0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad har du måske i løn?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sig.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
21: Nova.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Alika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%.
7: Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
5: det kommer på en måde, så...
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Et godt tilbud. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Godmorgen, så slog klokken der 4, og den slår så også 1. juni. Det er officielt sommer. Kan vi lige få et halvt luft? Kæft, hvor er det nice, mand. Jeg kan sgu ikke holde min begejstring tilbage. Vi fik løn i fredags. Jeg har haft en formidabel weekend. Jeg håber, du har haft det samme. Mit navn er Karoline. Jeg synes, vi skal starte den her uge ud med en sang, der har lige præcis samme navn som den årstid, vi er gået ind i. Den hedder nemlig Den Danske Sommer. Det er Tobias Rahim, som har hivet Birte Kjær under armen. I rolig stand, selvfølgelig. Bevares. Jeg synes, vi skal starte ugen ud på den måde. Jeg kunne ikke forestille mig bedre at tænke det. Så du får den lige her.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: i regn. Jeg skulle lige læse uret ordentligt. Godmorgen, mit navn er Karoline. På vej til dig i højtaleren er Søren Torbegaard Lund. Før vi går hjem, en sang, der virkelig ikke fik den anerkendelse. Den fortjente nummer 7. Den skulle have lagt nummer 1. Men allerførst, så skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra tidligere i sidste uge.
1: Jeg har afkalket mit hår.
2: Og det lyder sindssygt, når du siger det.
1: Ja, det gør det. Ja. Men det har jeg gjort, fordi man jo vasker sit hår hver dag i samme vand, som man jo laver koger pasta med, han har sagt. Eller, det er det samme vand, der kommer ud af vandhænden. Ja. Og jeg kan jo se, at jeg har det, der hedder hårdt vand. Mm. Ekstremt meget kalk i vandet. Hvis ikke vi tør af, når vi har været i bad, så er blandingsbatteriet hvidt på en uge.
2: Og der er også noget i det, fordi jeg kan huske fra dengang, jeg havde hår, at hvis man var på ferie forskellige steder, hvor der var blødt vand, så var det en helt anden fornemmelse at vaske hår. Så der må være et eller andet over, at kalken i vandet gør et eller andet ved håret.
1: Ja, og jeg synes mit hår, jeg ved godt, at mit hår har været meget, det har været farvet, så har det været afblad, så er det blevet farvet igen, og så mit hår er ikke sådan det her helt blanke, børnesommer, lækre, gyldne, glatte hår, der skinner.
2: Ej, mig, nu er du hår ved dig selv.
1: Ja. Men jeg har hår, i det mindste.
2: Ikke? Ja. Nå, det var ikke meningen, at skulle man joke, men anyway.
0: Nej, men det
2: var
0: sødt.
1: Så derfor besluttede jeg mig for at afprøve, om man kunne afkalke sit hår og få lidt mere glans tilbage, altså simpelthen fjerne kalken fra håret. Og
2: må jeg bare lige spørge, så det var en ting, du havde set på nettet, at det var noget, man kunne gøre? Eller havde du bare hørt om
1: jeg
2: det?
1: Jeg havde bare
2: eller
1: hørt om det, okay, og så tænkte jeg tanken, at og i stedet for at købe alle mulige dyre produkter, der var faktisk en pige, som skrev til mig, efter vi har talt om det sidste uge, du skal prøve den her shampoo, hvor jeg bare, ja, men hvis jeg regner ud, så koster den 1.006 kroner literen, og jeg kan købe en liter eddike for 7 kroner. Mm-hmm. Så jeg prøver lige eddiken først.
2: Ja.
1: Og det prøvede jeg i går. Og jeg tog en sådan helt lav dyre produkter, der var faktisk en pige, som skrev til mig, efter vi har talt om det sidste uge, du skal prøve den her shampoo, hvor jeg bare, ja, men hvis jeg regner ud, så koster den 1.006 kroner literen, og jeg kan købe en liter eddike for 7 kroner. Mm-hmm. Så jeg prøver lige eddiken først.
2: Ja.
1: Og det prøvede jeg i går. Mm. Og jeg tog en sådan helt lavpraktisk, så tog jeg en drikkedunk, så fyldte jeg 1 deciliter eddike i drikkedunken, og så fyldte den ellers op med vand. Der kan være 75 centiliter i, eller 57 centiliter i. Det vil sige, at det var cirka 1-7. Og så gik jeg i bad, og jeg vaskede mit hår, og så lagde jeg hovedet tilbage, og så stod der, at jeg skulle hælde det der vand, den der blanding i mit hår.
2: Mm.
1: Men note to næste gang, tag det varme vand fra hende, når du skal skylle dit hår.
0: Nå, selvfølgelig.
1: Jeg havde bare taget koldt vand.
0: Nej, hvor er det
2: sjovt. Jeg hader at være koldt vand.
1: Så jeg hælder det her meget iskolde vand med eddike i mit hår. Mm-hmm. Og får en lille smule i øjnene. Det var ikke så rart. Men, og så lod det sidde 2 minutter.
0: Uh-huh.
1: Og normalt, når jeg har vasket mit hår, så skal der rigtig meget balsam i. Og så stod der det.
2: Jeg hader at være koldt
1: vand. Så jeg hælder det her meget iskolde vand med eddike i mit hår, og få en lille smule i øjnene, det var ikke så rart. Men, og så lod det sidde 2 minutter.
0: Uh-huh.
1: Og normalt, når jeg har vasket mit hår, så skal der rigtig meget balsam i. Prøv at høre, da jeg havde puttet det der eddike i, så kunne jeg bare køre mine hænder igennem mit hår. Det var så vildt. Så skyllede det godt ud, og så lod det bare tørre, og jeg synes faktisk, at mit hår blev mere blankt.
2: Må jeg lige tage en sniffer på dit hår, Maja?
1: Ja, for jeg puttede nemlig
0: noget. Jeg har også lidt spørgsmål, fordi jeg havde også overvejet at gøre det, men jeg har ikke gjort det nu, for jeg tænker også, jeg skal have lidt hjælp til det, fordi jeg vil heller ikke have det i øjnene. Men så skyller du det almindelige vand bagefter uden eddike, og så tænker jeg, giver det så?
1: Men det er jo det samme, når jeg har afkalket min elkedel, eller hvad jeg end måtte bruge, så skyller den jo også lige vand, der går nogle gange, før kalken sætter sig.
0: Ja, så koger du det lige igennem et par gange.
1: Ja.
0: Jo.
1: Så jeg skyllede det ud og puttede ikke balsam i, men jeg synes faktisk, mine ender er stadig med det, men jeg synes faktisk, at det ser mere blankt ud, og det blev bare blødere mit hår, det var ret vildt. Nej,
0: Dennis, dufter hun af salt and vinegar? De der chips? Det er jo min hadchips.
2: Der er lidt.
1: Er det? Jeg lugter lidt af hospital. Den der måde seng.
2: Jeg synes, der lugter lidt af mormor.
0: Ja. Nå, men det er jo.
1: Men den der, når man, hvis man er, har været på hospitalet, og man har ligget det der sengetøj, som der er på hospitalet.
2: Som de tror jeg koger i eddike.
1: Ja. Det tror jeg også, de gør. Ja. Det lugter sådan, så lugter mit hår.
2: Sjovt, men okay, så en deciliter, så er der en liter i sådan en eddike der?
1: Ja, men der stod, altså jeg vil sige det sådan, der
2: stod. Vil man gøre det hver dag, eller hvor ofte
1: vil man
2: gøre
1: det? Nej, jeg tror måske bare en gang om måneden, eller sådan noget, jeg vil gøre det.
2: Nå.
1: Ja, men man kan også gøre det, altså tip er jo også, hvis du er løbet tør for balsam og filtreret hår, så bland dit hår med lidt eddike og vand.
2: Ja, og igen, Vi aner ikke, hvad langtidseffekterne er af det her.
1: Jeg vil lige sige ansvarsfraskrivelse. Jeg læste bare på nettet, plus også på nettet, der stod der 1-10, og jeg tog selvfølgelig, du ved.
2: Ja, det skal være lidt skrappere. Hvordan med, jeg tænker, efterfølgende, så brugskabinen er også lidt flottere, end man
1: plejer. Ja, men den er også blevet fuldstændig ren og lækker.
2: Det er totalt win-win.
3: Morgenradioens bud på en forret.
4: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: efter en lille pause. Og så vil jeg også gerne lige have, at du måske lige bruger den taktisk. Fordi jeg kan mærke, at jeg har lige brug for en besked eller to i indbakken. Jeg har lige brug for at vide, at jeg ikke er den eneste, der er vågen på sådan en mandag som i dag. Det er sgu lidt hårdt. Jeg har haft en meget social weekend. Og det betyder jo ikke, at jeg ikke er social i dag og den her uge. Jeg skal bare lige kæmpe mig op. Og det vil jeg meget gerne have, at du lige hjælper mig med. Så send mig lige en sms. Send en sms til 1220. Skriv Nova først. Du må også gerne lige give mig dit navn, fordi det er fedt sådan. Og så fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Har du haft en god weekend? Jeg vil mega gerne vide lidt. Giv mig lige et status-check og send en sms i min retning, så læser jeg dem alle sammen, inden klokken den slår 5.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Yes, et godt tilbud.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
17: Så mangler vi bare dig, Maja.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu.
14: Lyden

Don't you worry, child. Det var Swedish House Mafia i din rigtig tidlige højtaler. Klokken den er 04.33. Godmorgen til dig. Mumle lige nu med 4 uger. En sang, som jeg ved med sikkerhed, vi kommer til at skråle den her danske sommer. Hun skal jo med på Grøn Koncert. Og apropos det, så kommer der altså lige lidt mere info på lige præcis det arrangement, hvis du ikke har fået skaffet billetter endnu. Du har nemlig vinderchance på Nova. Mere

0: mumle i 4 uger. Der er Grace Abrams lige om lidt. Men allerførst, så skal du lige have lidt info på, hvordan filen du får et par af de der udsolgte grøn koncertbilletter. Fordi du kan allerede vinde dem efter kl. 6 i dag, du hørte rigtigt. Både en billet til dig og en eller anden kammersyg, du lige skal have under armen. Men inden du lige får den info, så vil jeg gerne have, at du lige tager din telefon op af lommen alligevel. Og sender mig en sms til 12.20, skriver Nova først. Fortæl mig lige, hvorfor du er vågen. Har du haft en god weekend? Jeg har lige brug for at vide, at jeg i hvert fald ikke er den eneste, som er vågen på det her tidspunkt. Selv man lige, du behøver ikke sende mig love eller ris og ros. Jeg vil bare gerne lige vide, at jeg ikke er alene. Har du nogle fede planer? En sms afsted til 12.20, skriv Nova først. Skriv dit navn, så jeg kan give dig et highlight, et shout out. Jeg gør det inden klokken, den slår 5. Og så får du lige den treat nu, at du hører, hvordan du kan komme til grøn koncert helt gratis på vores regning.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
3: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
2: Gør foråret mere sindfuldt.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: 4:48. Godmorgen, mit navn er Karoline. Om meget få minutter, om 6 små minutter, så skal jeg lave min godmorgen og godnat runde lige her i Lille Gonova. Og det betyder, at jeg lige læser et par beskeder op, som er kommet ind i indbakket i løbet af morgen. Bare lige lidt shout-outs til de tidlige morgenfriske. Har du ikke fået sendt en endnu, så send lige en sms afsted til 12:20. Skriv Nova først, skriv dit navn. Du kan sende mig whatever, fortæl mig, hvorfor du er vågen. Har du haft en fed weekend, nogle fede planer i dag? Jeg har bare lige brug for at vide, at jeg ikke er helt alone, og måske bare sådan en lille status-check på, hvordan vi har det her i Danmark. Så send en sms afsted. Det koster en enkelt krone. Og så får du lige imens noget god musik, og allerførst et tilbageblik på Gonova.
1: Med et af de hotteste objekter lige for tiden. Du er fascineret af dem, Karoline.
0: Ja, det er de der squishy dumplings.
1: Og hvis ikke du har børn, så er det ikke sikkert, at du ved, hvad præcis det er for noget, men det er vor tids fidget spinner.
0: Ja tak. Lige præcis. Det er sådan en blød, i forskellige farver, der kan også være glimmer i dem, lille sådan...
1: Ja, det er en dumpling.
0: Ja, det er en dumpling. Det ligner en dumpling, og den kommer også i sådan en dumpling... æske,
1: ja.
0: Så man ved på forhånd ikke, hvad du får for en. Så der er også the mystery i, hvilken du får.
2: Der var jo for 10 år siden, der var jo de der squishies, som var lidt det samme, ikke? Dem, som alle børn skulle smide ud, fordi det netop var købt på forskellige kinesiske hjemmesider og var fyldt med talater og alt muligt lort, ikke?
0: Jo, men det er jo, jeg synes, det er interessant er lidt, fordi en ting er, at det er noget lidt ligesom, man har haft Diddle eller fodboldkort. Noget, man kan samle på og så bytte sig til. Udover det, så er de jo satisfying, det forstår jeg godt.
1: De er bløde, godt, de er dufter af noget, et eller andet parfume, og så er der sådan noget lidt kemisk nedenunder.
0: Ja, og så har
1: min bonusdatter, hun købte en i sidste uge, og havde den med til konfirmation, som vi var til i lørdags. Og jeg vil sige, at det var ikke kun andre børn, som var interesseret i den der squishy dumpling. Det var lige så meget voksne, som skulle røre ved den og mærke på den.
0: Og det er og der, jeg bliver lidt sådan, hvorfor... begynder voksne at samle på dem.
2: Men jeg tror ikke måske, voksne samler på dem. Jeg tror måske bare, voksne synes, de er dejlige at sidde med. Jeg har fået en stressbold af en veninde i fødselsdagsgave.
0: Ja.
2: Men den synes jeg faktisk er lidt for hård. For det handler om det der med at sidde og dimse med noget med fingrene. Og så er det jo lækkert, når det er blødt. Det er også derfor, vi kan lide at kæle et blødt dyr. Altså, vi synes, det er dejligt at røre ved noget, der er blødt.
1: Den kommer i forskellige farver, de der glitter nogen af dem. Jeg tror, det mest eftertragtede, det er den store. Jeg har set den i virkeligheden. Jeg har set butikker, der har den. Men den mest eftertragtede, det er den, der, som er guld. Og nogle gange, så ser man den, som er guldfarvet med glimmer, blive åbnet på sociale medier. Der ser man, det der barn blive ellevild over.
3: Er det ligesom
1: den
3: sådan en gral, hvor lyset... Det er rytteren, han finder sit guld.
1: Det er den alve have. Ja. Fuldstændig. Det er den, hvor man får sådan helt den her... Altså, det er den fornemmelse.
3: Ja. Oh, fedt.
1: Så, men vi ved så i sagens natur ikke, hvorfor en det er, når man åbner.
2: Men jeg er nødt til at have en.
1: Ja.
2: Det kan jeg godt mærke.
1: Jeg ved ikke, om de stadig har dem på lager, og der kommer sikkert et ryk ind af den anden verden, når vi nu fortæller, hvor jeg ved, hvor de i hvert fald i sidste uge havde dem henne. Kids Cool Shop, som er en ret stor legetøjsbutik, som ligger i Rødovre Centrum, altså Rødovre Centret.
0: Yeah.
1: De havde et udvalg af dem der, og også nogle af de der andre Nido og alt muligt andet, sådan noget squishy toys der. Så det kunne også være noget for dig, Maja. Nido.
0: Ja. Og jeg har set, og jeg ved så til gengæld ikke, om det er de store, du siger, Dennis, det godt kan være, at de kommer åbenbart i forskellige størrelser. Mm-hmm. Den har jeg slet ikke lige fanget heller.
1: Nej, jeg tror, det koster 70-80 kroner, de store af dem.
0: BR har også nogle. Og det kan godt være, ja, det står mini-bag, mini-dumpling, hvis det er.
3: Hvis man lige skal starte og se, om det er noget for en.
0: Hvis det er noget for en, kan det være, den koster 30 kroner.
1: Ja, også et godt sted at starte.
2: Men kan man stadig få slime også? Det er også sådan noget blødt noget, man kan nulle med.
1: Jeg ved ikke.
0: Nu var det jo ikke slime.
1: Men altså er det jo bare spørgsmål om at stikke en finger i halsen på en kat, så...
0: Så ad. Jeg tror stadig, man kan få slime.
1: Det tror jeg også stadigvæk, man kan. Men nu ved du i hvert fald, hvor du kan få dem hen, og nu ved du, hvad du skal kigge efter og være opmærksom på, når dit barn kommer og spørger efter en glitterdumpling eller en squishy dumpling. Det er det, som er det allervarmeste lige for tiden.
4: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
5: Det her lille Gonova

morgen til dig. 04:55. Mit navn er Caroline. Og ekstra god morgen til dig, som har sendt mig en lille sms'er, som er slidet ind i mit sms-system, har skrevet, og sendt en sms til 12:20, skrevet nu ved først, I love you. Og lige nu skal vi sgu lige highlight nogle af de morgenfriske, eller i hvert fald nogle af dem, der har skrevet.

0: hun er formidabel. Udover det, så har jeg også fået en beskrivelse. Hej Karoline, jeg sidder i min bil og på vej på arbejde. Senere i dag skal jeg mødes med min veninde, hvor vi sammen tager os i sommerhus og skal være sammen med en anden veninde. Det gør vi hvert år, men i år bliver lidt anderledes. Da vi faktisk allerede i den her weekend har været til damefrokost på Søby Marked. Og det var herresjov. Klar anbefaling herfra. Ha' en skøn dag derude og en fantastisk start på den her uge. Varme sommerhilser fra Maria Louise. Godmorgen til dig, Maria Louise. Det lyder da fabelagtigt med en damefrokost i den her weekend og så sommerhustur. Ikke dum, ikke dum. Så har Rikke også skrevet til mig. Godmorgen, Karoline. Ligesom sidste gang, jeg skrev i marts, så er jeg simpelthen vågen, fordi jeg skal til en omgang ECT. Det kan godt være, at det ikke er sjovt, men det hjælper virkelig på min depression, og jeg glæder mig sådan til at få lidt livsglæde og smil tilbage på læben. Ønsker alle, der lykker med, en rigtig fantastisk dejlig dag. Venlig hilsen. Rikke, så har ikke Maria Louise skrevet, men Louise har skrevet. Godmorgen, Louise her. Jeg er vågen, fordi jeg skulle op klokken 7, så du er bestemt ikke alene om at være tidligt oppe her til morgen. Jeg har været syg lige siden i lørdags, og det er fedt, at endeligvis er begyndt at blive lidt frisk igen. Men det er sgu hårdt at stå tidligt op, skoven i parentes. Rigtig god morgen til dig. Elsker at høre både dig og alle de andre på Gonova. Godmorgen til dig, der heller ikke lige får sendt en sms endnu. Det er selvfølgelig lidt øv, men jeg vil klart anbefale at få det gjort. Jeg kan sagtens læse flere beskeder i løbet af lille Gonova, så altså helt ind til klokken den slår 6. Så se lige dit skud her og send en sms afsted. Spred lidt god stemning. Fortæl mig, hvorfor du er vågen. Er der sket noget spændende i weekenden? Skal du noget spændende? I don't mind. Jeg vil bare gerne have et lille status check, og så spiller jeg noget god musik. Kan tænke lige om lidt med kogebladet. Lyden er i dag.
1: Nova. Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Og

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Godmorgen, det er den 1. juni. Det er sommer, og vejret, det er altså også lækkert. Temperatur mellem 13 og 20 grader. Først skyde her på dagen, men så kommer der altså nogen eller en del opklaring, og nogen eller en del sol. Enkelte byer står der på DMI. Lidt mixet vejrudsigt, men jeg synes, du skal byde fat i de der 20 grader. Og så siger jeg bare, at vi skal have noget god musik. Godmorgen, kan tænke lige nu med kåbladet, og så er der Christoffer efter det.
11: Skru op for lyden af i dag.

0: Riri med SOS. Klokken den er 05.12. Godmorgen. Teddy Swim siger om lidt med Mr. Know It All. Og det er jo en irriterende type, men på den anden side, så gad man også godt være personen, der egentlig vidste det hele. Og sådan ved jeg, at der er flere af mine kollegaer, der er blandt mig selv nogle gange, som godt kan agere sådan. Og lige apropos mine kollegaer, så har vi faktisk lige nu et tilbageblik på Gonova fra i forrige uge, er det vist.
1: Så siger vores producer Jakob, at han kan godt, når han laver mad, finde på at drikke en øl selv. Mm. Mm. Og det er der ikke noget ulovligt i, på nogen som helst måde. Men han sagde selv. Og så tænkte jeg, det gør jeg aldrig nogensinde.
2: Nej, og det der med at komme hjem og åbne en flaske vin eller en øl, når man bare er alene.
1: Ja.
2: Og ikke skal have gæster.
1: Ja. Mm. Og jeg kigger misundeligt på dem, der gør det, fordi det ser brandhyggeligt ud. Yeah. Og jeg kan godt lide at drikke et glas vin en gang imellem, eller en øl en gang imellem. Men jeg gør det aldrig nogensinde alene. Fordi, at det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke gør det.
0: Jeg ved ikke, jeg har også altid kigget på film. Jeg synes altid, en kvinde, så kommer hun hjem efter en lang dag, så tager hun et glas vin. Mm. Og så har jeg tænkt sådan, hun er voksen. Ja. Det har sådan været lidt en voksen ting for mig. Ja, ja. Mm. Og så også fordi, så har du altid kunne kigge, når hun sådan har det rigtig hårdt i filmen, så er det en flaske-agtig.
1: Oh, ja, ja.
0: Så jeg har også været sådan lidt, det er et faktisk godt spektrum at have, så mm-hmm. folk kan måle på en.
1: Ja.
0: Men
1: hvis der er stadig noget tilbage i flasken, så er du okay. Så har du haft en god dag.
0: Ja.
1: Når flasken er tom, så har du haft en dårlig dag.
0: Så har den været hård.
1: Ja.
0: Men jeg har aldrig rigtig gjort mig vildt meget i det.
1: Mm-mm. Jeg synes jo, det er meget dedikation. Hvis det er vin, for eksempel. Øl er lidt mere. Nu de her Barbara-bryg, som ligesom omdrejningspunktet for vores brød- og brygklub, de er lidt store åben alene.
2: Altså, ja, det er jo 0,75,
1: ikke? Ja, det er meget væske, uanset om det så bare var vand, ville det være meget væske at stå og drikke bare sådan selv. Jeg synes, det er en deler.
2: Ja,
0: ja, den kunne godt være,
2: ja. Men, altså, jeg begyndte jo på et tidspunkt, jeg holdt op igen. Jeg kom hjem til en veninde, og det var det, der startede det, sådan lidt glitch, hvor hun siger, vil du ikke have et glas vin? Så sådan lidt, det er tirsdag, vi skal da ikke åbne et flaske vin. Så åbnede hun køleskabet, bag en box, sagde hun så bare.
1: Åh, yeah.
2: Ja.
1: Kan man få bære en box?
2: Ja, men det var jo lidt farligt, fordi så fandt jeg ud af, at jeg godt kunne få den vin, jeg godt kunne lide i sådan en bag en box, fordi det er, nogle gange får vi ikke drukket en flaske, andre gange så får man drukket en flaske, plus et glas, så står der sådan, du ved, en næsten halv fyldt flaske tilbage, og man gider ikke gemme den en hel uge. Så købte vi bag en box, og så var der nogle gange sådan lidt, ej, så tager jeg lige et glas vin. Men det føles forbudt, når jeg var alene, hvis det var, jeg stod. Men så var det typisk ofte, hvis så Kasper kom hjem senere. Det der med kun at drikke helt alene og ikke få gæster, det tror jeg ikke, jeg kunne.
0: Jeg tror måske, hvis jeg skulle gøre det, skulle være torsdag.
1: Så nogle bestemte dage vil være.
0: Ja, det er sådan lidt.
1: Altså, fordi det vil være okay over for dig selv, eller fordi at du synes, at du ikke vil blive dømt af samfundet?
0: Jeg føler, at jeg vil blive dømt mindre om torsdag.
1: Mm-hmm.
0: Eller måske mest af mig selv.
1: Ja. Jeg ved ikke, hvad pointen vil være, fordi jeg kan godt lide bare at drikke en øl. Men jeg synes, der skal være et formål. Jeg synes, jeg skal have fortjent den. Jeg synes ikke, jeg bare har fortjent en øl, bare hvis jeg er mig selv. Jeg skal være sammen med nogen og have fortjent den. Jeg skal have slået græs, eller have gjort et eller andet håndværksagtigt sammen med nogen, og så har jeg fortjent en øl. Eller man skal sætte sig ned og hygge sig i en brød- og brygklub, for eksempel, og sige, hvor har vi det godt? Skål.
2: Ja, for jeg tror faktisk, hvis jeg er rigtig tørstig, der er nogen, der siger, en øl er god, når man er rigtig tørstig. Men hvis jeg er rigtig tørstig og alene, så vil jeg allerhelst have en sodavand.
1: Ja.
2: Hvor at jeg kan godt, hvis jeg har knoklet hårdt i haven, og vi er to, og det er sådan et, ej, skal vi ikke have en øl? Og skal vi ikke dele to? Altså,
1: men så er vi ikke enige om, at man ikke drikker alkohol for tørstens skyld? Det er jo mere for smagen.
0: Man gør jo, fordi man synes, det smager godt, og det er hyggeligt, ikke?
1: Mm.
2: Men ærligt, og der skal jeg være ærlig, og så er det nok, fordi jeg ikke er helt voksen endnu. Hvis jeg er alene, og jeg er tørstig, og jeg synes, at du ved, hvor jeg tænker, at det kunne være hyggeligt, så tager jeg så en cola. Jeg synes, en cola smager bedre end en øl.
1: Ja.
2: End i dag.
1: Eller et glas tynd saftevand, ved vi også.
2: Ja, for det kan jeg også være det.
3: Tidlig op, eller sent i seng.
4: Det her

0: Teddy Swims. Lige præcis, hvad han sang der. Mr. Know It All hedder sangen. Hvis man nu vidste alt i verden, så kunne det være utrolig taktisk, at man vidste, hvordan vi har planlagt Gonova senere i dag. Fordi så ved man nemlig, hvornår man skal ringe ind og vinde billetter til Grøn Koncert. For det er så noget, vi har på spil. Efter klokken den slår 6, du får lige lidt mere info her.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg
1: på Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri Grøn Koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: helst. Et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt med Andreas Oddbjerg. Det er mandag morgen, men ved du hvad? Det kan man sgu godt overskue, når man har haft en god weekend. Jeg havde en formidabel aften i fredags, da vi holdt Nova og Venner koncert med Christoffer. Og nu er han ikke den næste, jeg skal spille, men der er alligevel en lille rød tråd. Og det får sådan en skøn pige som mig til at smile sådan rigtig tidlig morgen her. For der var lige Andreas Oddbjerg, han skal på grøn koncert. Hvem skal ellers det? Det skal Malte Ebert. Og lige apropos grøn koncert, så skal man altså spidse ører i dagens program af Gonova, fordi vi har altså nogle billetter til lige præcis det udsolgte arrangement.

0: Annika med Livsforladt lige om lidt i playlisten. Der er også noget 5 Seconds of Summer. Og lige nu lidt info på, hvordan du vinder de der famøse grøn koncertbilletter, som jeg har snakket om til den udsolgte grøn koncert til sommer. Men du kan altså godt få nogle vinderchancer allerede om en halv time. Jeg siger ikke, det er det præcise tidspunkt, men nu får du noget mere info.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
1: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
12: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Skål. Har du måske en øl?
20: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
19: Nå. Har Bo øl?
20: Det har Bo altid.
21: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
22: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
23: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
25: Nu er der mere lyden af i dag.
26: Skru op for Nova.

0: 05:49, godmorgen til dig. Lige om lidt skal du høre Jonah Blacksmith. Og hvis du ikke allerede har tjekket vores sociale medier ud, blandt andet vores Instagram, NovaFM.dk, eller lyttet til podcasten fra i fredag, så havde vi dem jo på besøg live i Gonova, hvor de sang I Saw You Dancing, og jeg vil lave det som klar anbefaling, når du lige får lidt tid i løbet af dagen, ind og hør det. Det var som altid en pleasure at have dem ind, og de havde altså også hørt Macdess under armen, så det var en formidabel liveoptræden, som jeg i hvert fald klart vil anbefale, hvis du ikke lige skal se dem på fredag, for eksempel til fredagsrock i Tivoli. Det kan også være, at du lige nu bare sidder rigtig godt til rette i sædet. I så fald, så er du altså også landet et rigtig heldigt sted, for vi skal snakke om, lige her tilbageblik på, en snak, vi havde med om de mærkeligste madpakkeoplevelser, man har haft.
1: Madpakketiden er snart overstået. Forældre glæder sig. Mm. Så er der 6 uger, hvor der ikke skal smøres madpakker. Kæft, hvor er det kedeligt at smøre madpakke.
0: Ja.
1: Helt sindssygt. Og det aller værste, og det tænker jeg, nu ved jeg ikke, om du har prøvet det, Karo, men mig og Signe, I har helt sikkert stået der og skulle smøre madpakke til jeres børn, dengang de var mindre og skulle have madpakke med i skolen. Og så har I fået, så I glemt at købe ind. Mm-hmm. Og så er, så har man et problem, så skal man være kreativ lige pludselig.
2: Ja, mm. Og hvad er der vej med smørmader, som jeg kalder dem?
1: Og det er her, jeg gerne vil høre, hvor kreativ var du nødt til at være, eller hvor kreativ har dine forældre været, da de skulle smøre madpakke til dig, da du gik i skole? Hvad er det mest crazy fucked up, du har haft med på madpakke, fordi er uantagelige årsager? Eller i hvert fald det, som dine klassekammerater har syntes, hvad er det for en mad?
3: Altså, jeg har fået rosiner på.
2: Åh, men det var meget normalt.
3: Ja, men det var fordi, der var...
1: Altså, er det du også det,
2: Signe? Og det har jeg også altid fået.
3: Og givet mine børn.
2: Ja, men det,
0: altså, det er jo ikke finpålæg. Det skulle da for weird. Det,
1: altså, er det en klap sammen, du fik så meget med?
3: Nej, det var bare lagt ovenpå, så de rillede jo.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var kun lige det nederste lag, der sad fast. Men jeg tror, det er det mærkeligste, jeg har fået med.
1: Ja.
3: Eller sukker på, altså en sukkermad.
2: Nej, det synes jeg er mere mærkeligt.
1: Lovligt.
2: I skole.
1: Ja,
2: der
1: var
2: der nogen, der var med
1: sukkermad.
2: Ja.
1: Ja. Det er ret vildt. Den var god. Den går ikke.
4: Camilla Foden, så godmorgen.
1: Godmorgen. Er det dig selv, der har fået det her med, eller har du givet et barn det med?
4: Det er mig selv, der har fået med, da jeg var barn.
1: Hvilken mærkelig madpakke fik du med i skolen?
4: Jeg har fået en kvart Otello-lagkage med.
2: Fuck, hvor frød.
3: Det er alligevel også noget.
2: Ej, hvor frøderen.
4: Jeg havde holdt fødselsdag, børnefødselsdag dagen inden, og vi havde ikke noget mad.
1: Nej.
4: Så jamen, du får bare lige noget Otello-lagkage med.
2: Ja.
1: Ej,
2: hvor luks.
1: Det er en heftig madpakke.
2: Ja, det er det.
4: Det var fantastisk.
2: Altså, var du ikke den sejeste på årgangen?
4: Jamen, der var både misundelse og mobning af det.
2: Ja.
1: Ja, fordi det er, den er...
2: Det er
1: sådan måske, den er lidt over grænsen, men det er sgu lækkert.
2: Ja.
1: Havde I køleskab i skolen?
4: Nej.
1: Nej, det havde man
2: godt. Så har hun købet varm
3: ord. Ej, den er lige stadig
2: smidt.
3: Ej, hvor
2: lækkert. Ej,
4: Otello-lokage.
1: Den kan
4: både spises i
1: 30
4: grader
1: i
4: 80 grader.
3: Præcis.
1: Men
3: varm flødeskum fra dagen før.
1: Det var en anden tid. Camilla, tak for ringet, og god dag.

0: Og lige måde, hej.
1: Tak, hej.
2: Hej.
1: Fra den ene yderlighed til den anden. Jonas fra Næstved, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvad fik du med på madpakke, som måske ikke var det mest normale?
3: Råbrød med agurk og remoulade og ræste løg.
1: det lyder som nogen, der har glemt at handle.
2: Hvor spejpølsen?
3: Det tror jeg i hvert fald også.
4: Ja. Eller var meget træt, jeg glemte på spejpølsen. Hvor var spejpølsen?
3: Så det var den stoppingsmadder.
4: Ja,
3: det var
4: sødt.
1: Altså, kan du stadigvæk... Spiste du den, eller pakker du den væk igen? Hvad gjorde du?
3: Jeg tror, jeg spiste den med glæde.
1: Ja.
2: Men, ja, altså. Not, altså. Ja.
1: Men... Man ved jo, i frokostordningen nu her, hvis der er smørbrød, altså ens kolleger vil jo kigge gevaldigt på en, hvis man lader sådan en mad herude på arbejde. Så det er en stærk mad. Tak, Jonas. Tak for at ringe. God dag.
3: Selv tak, lige måde.
1: Tak.
2: Hej.
3: Hej.
1: Okay, nu nævner jeg en af de to fucked up mad, jeg fik med. Ja. Og skud ud til Else Ravn, min mor, som lavede det her. Med stor kærlighed, men jeg tror, hun har glemt at handle. Så den ene mad var rugbrød med et lille tynd lag smør. Og så resten af kødsovsen.
2: Nej!
1: Fra, nej! Kødsovs.
2: Ja, det er sådan en sloppy joe.
1: Det er en dansker sloppy joe, kan man godt kalde det, på robotsmad. Og det vil sige, den fik nogle sindssyge blikke.
5: Morgenradioens bud på en forret. Det her

Mekdeslia med Saw You Dancing. Som sagt, klareste anbefaling. Hop ind, når du får noget tid på et tidspunkt, og lyt til deres live-version. De var på besøg i Gonova i fredag, så ind og find Gonova Dagens Udvalg lige der, du lytter til podcast. Og skamlyn den episode. Den er udover det også rigtig sjov, men klar anbefaling. Jubel lige om lidt med Dancing in the Moonlight, men allerførst Joe. Godmorgen.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
6: Hvad har du måske en øl?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
17: Det her er Nova.
18: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. For at få flere tog til tiden, overvejer DSB at nu lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelserne kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Overfaldsalarmen svigtede, da medarbejder på en retspsykiatrisk afdeling blev angrebet af en patient i går, det skriver TV2 Nord. Ifølge medarbejderrepræsentanterne blev kollegerne ikke automatisk alarmeret, da personalet aktiverede alarmen under episoden. I stedet måtte ansatte ringe rundt efter hjælp. Flere medarbejdere kom fysisk og psykisk til skade, og patienten er blevet politianmeldt. Aalborg Universitetshospital oplyser, at alarmfejlen skyldes en fejl hos hospitalets IT-leverandør, og at der nu arbejdes på højtryk for at sikre systemet. Der er fortsat ikke en regeringsaftale på plads efter flere forhandlinger på Marienborg. Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted sagde efter gårsdagens møder, at forhandlingerne har været hårde, men at parterne fortsat bevæger sig fremad. Samtidig understreger han, at der stadig er uenigheder, som skal løses, før en aftale kan falde på plads. Og det er altså endnu uklart, hvilke partier, der vender tilbage til nye møder i dag. Jonas Vingegaard skrev i går cykelhistorie, da han sikrede sig den samlede sejr i Giro d'Italia. Med triumfen har Vingegaard nu vundet alle tre af cykelsportens Grand Tours og bliver dermed en del af en eksklusiv gruppe på kun 8 ryttere, der har opnået den bedrift. Efter sejren i Rom retter Jonas Vingegaard nu blikket mod sommerens Tour de France, hvor han ventes at blive en af de største udfordrere til Tadej Pogacar.
17: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: Først på dagen med skyde, men i løbet af dagen kommer der lidt eller nogen sol efterhånden, er der også risiko for enkelte byer hister her. Temperaturer mellem 16 og 21 grader.
20: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
21: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
22: Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
19: 6:02, så er 3 uger med billetter til den helt udsolgte Grøn startet. Lyt efter den grønne vinderlyd for at vinde 2 billetter, inden klokken bliver 9.
23: Og så er det endelig sommer. Ifølge kalenderen i hvert fald. Og det betyder, at vi skal have styr på en ret vigtig detalje. Jeg fortæller mere om lidt.
22: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Raise Your Glass fra Pink. Lidt tidligt med en skål. Vi ved ikke, hvad ugen bringer, men vi kan da satse og håbe på, at den bliver god. Godmorgen, klokken 6:06. Det er 1. juni. Det er den første officielle sommerdag i dette herrens år 2026. Og mig, Bert og Signe, og Dennis er med dig denne her dejlige morgen. Håber, alle har haft en god weekend.
1: Ja. Yeah.
0: Hvor, jeg ved ikke, hvor mange fodboldfans, som holder med Arsenal, er der i din husstand, Signe?
1: Der var vi jo et par stykker,
0: okay.
1: Og jeg kan godt sige, at det var...
0: I stedet ikke resten?
1: Nej. Det er jo mere... Nej, for man havde jo ikke rigtig regnet med, at det ville bare været fedt. Men det er hele sådan Champions League-kamp, som jo, den ender jo med at blive sådan ond, og det hele ender jo med det allersidste. Altså, det er sådan en... Det er bare ikke fedt. Og det er jo heller ikke... Altså, PSG-fansene, ja, fedt, men de havde det på samme måde. Det var sådan et... Gud, hvor er det en sindssyg måde at afvikle en fodboldkamp på.
0: Nå, I don't know. Jeg så ikke kampen.
1: Nå, jamen,
0: så jeg ved ikke, om hvorfor den var ond eller noget som helst. Jeg ved bare, at den blev afgjort på straffespark.
1: Ja, men det gjorde den også. Arsenal kommer foran ret hurtigt. Det kører rigtig godt. Så er der et straffespark i anden halvleg. Penalty, som PSG, så stod den 1-1. Så skal de ud i forlænget, og det er jo 2 gange 15 minutter. Spillerne var jo helt smadret.
0: Mm.
1: Og så er der så straffesparkskonkurrence, og så er det så, at Arsenal misser den sidste. De havde som var stor eller lige.
0: Mm.
1: Og det var bare sådan hele det der med, at der kommer så meget ondskab. Altså, der var en af spillerne, der tog kvælertag på en af de andre spillere. Altså, det var sådan noget helt sindssygt, hvor man bare sidder og tænker, hvad laver I? Rolig nu.
0: Yeah.
1: Jeg ved godt, det er... Men altså, det er ikke fedt at se på. Der havde været federe, hvis... Undskyld, jeg siger bare, når de lige ville vandt, så havde det været federe, hvis de havde vundet 3-0 eller sådan noget. Bare fra starten af. Yeah. Det havde været en ordentlig fodboldkamp, ikke?
0: Ja.
1: Undskyld til alle Arsenal-fans. Jeg tror, de har lidt på samme måde.
0: Ja.
1: Det var lidt et chok.
0: Så du synes, det var de forkerte, der vandt? Eller
1: ja, jeg holder også med Arsenal, men jeg synes bare, jeg holder med fodbolden. Jeg synes bare, det blev så... det var en hård aften.
0: Ja.
1: det
0: værste ved fodbold, det er, at min viden om fodbold, det er 3 klip, jeg har set på Instagram herhen over dagen i går. Ja. Og kampen blev spillet lørdag aften, og så statistikken. Som det var den kamp med hvor der var størst forskel på boldbesiddelse mellem de to hold.
1: Ja.
0: Så så det var alligevel ret, så det ene hold havde bolden 75% af tiden, det andet havde 25% af tiden.
2: Nå, men så er de slappet af, så er det ikke.
1: Så, nej, det har de
0: gået. Nej, så
1: det var en voldsom
0: kamp. Jeg tror også, at de bare stod og tænkte, hvis de gider ikke de andre der. Afgjort nu, og nu går der en måned, og så er der fodbold igen. Så er der VM i USA, og det skal også blive interessant.
1: Det er jo ikke engang en måned, eller ikke? Kun et par uger til.
0: Jeg ved faktisk ikke helt, hvornår det starter, fordi at der er ikke rigtig nogen hold med, som der interesserer mig. Rigtig. Og så vandt Vingegaard Søren Jens med Giro d'Italia. Og det er bare imponerende.
1: Ja.
0: Så han vandt den lyserøde dragt. Og hvorfor er det, at nogle cykeldragter, hvorfor skal de finde sådan nogle sindssyge farver? Så den gule trøje, den kender vi fra Tour de France, og man får den lyserøde, når man minder Giro d'Italia, eller fører.
2: Det er fordi, hvis du er en rigtig mand, så kan du gå i alle farver.
0: Og det er jeg helt med på, men når man nu kunne gå i alle farver, kunne man så ikke have valgt nogen, som var pænere?
1: Nå gud, jeg synes, det er fedt.
0: Synes du, den er pæn?
1: Jeg synes, den er så fed.
0: Det sker også, fordi det sidder så stramt, som det gør.
1: Ja, det er jo så det hele outfittet. Jeg synes, den er totalt fed.
2: Og så kan man jo, altså når man ser cykelløb, så handler det også om, at man skal, det går ret hurtigt, og hvis man skal skelne ham, der kører stærkest, så er det sådan lidt, okay, det kan godt være, du kører hurtigst, men så får du altså også den der farve, der er mest.
0: Mm-hmm.
2: Jeg ved det ikke.
0: Nej.
2: Men der er jo mange, der kører lyserød.
1: Altså, jeg synes, hvis
2: det
1: er
2: fedt.
0: Ja, nej. Men det er stramheden. Fordi hvis du kigger på fodboldtrøjer, så kan det godt være, at de sidder stramt på spillerne.
1: Ja.
0: Og fantrøjerne, man køber, de er typisk større.
1: Ja.
0: Mange af dem. Ja, hvad gør man egentlig med cykeltrøjer? Cykelfantrøjer, det er jo ikke lavet på samme måde. De skal jo altid sidde stramt, jo.
1: Ja, det er det.
0: Så det er jo kun ægte cykelfans, som vil købe dem.
2: Ja. Eller så køber man den bare ekstra.
0: Nå, men hvis jeg nu var stor fan af cykelløb, ville jeg jo ikke købe den lyserøde Giro d'Italia trøje og gå med. Det ville se for mærkeligt ud at gå med sådan. Altså uanset hvor god form man er i, så er det alligevel, det er meget stramt.
2: Ja. Jeg tror også kun... Ja, og det er jo egentlig sjovt, du siger det, fordi cykeltøj er jo noget... Altså, du vil heller ikke gå i cykelbuksen, vel? Man kan også godt tage en par fodboldshorts på, ikke?
1: Ja, det. Åh, dog.
0: Måske man bare skulle gå all in og sige til alle dem, som mener, at det er helt okay at have shorts på her i løbet af sommerperioden. Det kan ikke sige noget, hvis jeg tager cykelshorts på arbejde.
2: Nej. Men man kan, hvis man cykler på arbejde...
0: Jeg er for selvbevidst til, at nogen skal gøre det, men teoretisk set.
2: Jo, hvis man nu har cyklet på arbejde, og man har glemt sit skiftet tøj, ikke?
0: Rigtigt.
2: Og der er meget stor forskel på at cykle med uden lille buks, vil jeg sige.
0: Ja, ja.
2: Hvis man har langt.
0: Ja, åh, ja. Oh, jo, jo.
2: Det kan gøre. Det er...
1: Og så skal det også være det med pads i.
2: Jamen, det er jo netop det, det skal. Det er jo det, der hele humlen jo. Man går ikke så pænt. Så når du går en stiv cykelsko og så med blæ, det ser bare ikke så... Det er ikke så sexet.
0: Nej. Det er det ikke, men det er sgu meget sexet at vinde det der helt store løb. Så godt gået af Vingegaard, det må man bare sige endnu en gang. Og så er han jo klar til Tour de France, som jo også starter lige om lidt.
1: Det gør det, ja.
0: Forestil dig, hvor træt han er i benene nu.
2: Nå, altså, han har jo bare... så klar, de ben der.
0: Ja, det er jo det, han kører sig i form til det næste løb. Det er en vanvittig sport, så stort tillykke. Vi får en herlig morgen her til morgen. Vi skal også fortælle om et projekt, som måske er lidt... dumt og skørt, som vi har rådet ud.

0: Så Rasmus Ebak Ankerstjerne, 1000 år her i Gonova. Klokken den er 14 minutter over 6, og ja, sommeren er begyndt. Mm. Prøv lige en gang at kigge ud af vinduerne her i det her område, hvor vi sidder. Det er sådan et område, hvor rigtig mange danskere arbejder. Det er sådan lidt uden for byen i et område, hvor der ligger kontorbygninger. Sådan lidt. Det er jo ikke
1: industri.
0: Det er jo ikke rigtig industri, fordi sådan noget har vi ikke rigtig sådan for alvor i Danmark. Men det er sådan noget kontor.
1: Bygninger
0: og lager ting og sådan noget. Men se lige alle de der flotte buske med blomster og sådan noget, som står i fuld flor på den anden side. Altså, det pynter jo gevaldigt. Tænk, hvis vi havde klima for sådan noget, det kunne stå lidt længere, end det jeg kan herhjemme. Ja. Så vi må håbe, at det der regn, som de har lovet, som ingen jo ønsker, at det rent faktisk kommer.
1: Og vi fik masser i weekenden.
0: Så vi får, så vi får noget vand, der kan holde ting grønne.
1: Ja.
0: Du fik vand i weekenden?
1: Ja, vi har masser.
0: Og du var i Danmark, eller hvad?
1: Jeg var i verdens bedste by, Roskilde.
0: Okay, men vi ved jo, I har et helt særligt klima lige præcis der. Der var ikke en dråbe der, hvor jeg var.
2: Ej, heller ikke, hvor jeg var.
0: Nej. Jennifer Lopez og David Guetta om lidt med Save Me Tonight. Og så fik vi en lille gave fra vores gæster, som var her i fredags, nemlig Jonah Blacksmith. Eller, vi formoder det for dem. Og det fik os til at tænke på en helt særlig ting.
3: Nova på grøn 2026.
4: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Alika og Tessa.
5: Tag mig på ordet, fordi jeg
3: på grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
13: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
18: L-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale L-Giganten.
19: Erhverv. Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien.
2: Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
24: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det lyder som om David Guetta har fundet en bog skrevet af Hathaway, der hedder Akkorder fra 90'erne. Og så har lavet en sang hen over den der med meget sådan What is Love akkordstruktur. Og derfor er den perfekt til sommervejret, som forhåbentlig kommer på et eller andet tidspunkt herhjemme. I fredags, der havde vi besøg af Jonah Blacksmith, som, og Meg Desiert, som spillede Saw You Dancing, deres nye sang. Og da de så har forladt butikken her og er draget videre, så sidder vi inde i et mødelokale, som er lige ved siden af der, hvor de har optrådt. Og inde på bordet, der ligger en sådan en tømmerblyant. Mm. Og vi blev straks enige om, at det var Jonah Blacksmith, som havde efterladt den. Det ligner noget, Thomas godt kunne have med i en lomme.
1: I en af lommerne?
0: Ja.
1: Ja, de der bukser, hvor der er lommer over alt.
0: Ja, jeg ved faktisk ikke, og han kunne også godt have en hammer med.
1: Ja, det kunne han sagt.
0: Eller noget andet. Fordi de er nogle håndværkstyper. Blandt andet så viste de nogle håndværksting, som de har været i gang med at lave til et kommende show. Og de afslørede også lidt før tid, faktisk her i fredags, at de jo for noget tid sådan havde købt Cirkus Himmelblå, altså Kim Larsens telt.
1: Er det rigtigt?
0: Det havde de købt for nogle år siden, og i weekenden i går, tror jeg, annoncerede de så, at de på Tangkrogen i Aarhus til september kommer til at lave nogle shows i det her gamle cirkustelt med plads til 3.000 mennesker. Så, og det fik vi så lidt at vide om i fredags. Så derfor så kunne det godt være Thomas' tømmerblyant, som lå derinde. Nu er spørgsmålet så, for det er jo... Det var en snak, der blev affødt af, at vi fandt en tømmerblyant inde på vores mødebord. Hvorfor er den den form? Ved alle, hvad en tømmerblyant er? Jeg tænker, alle ved, hvad en tømmerblyant er. Den er sådan, i stedet for en almindelig blyant, som er rundt, så er den længere, og så er den oval.
1: Ja, den er flad, ikke?
0: Sådan, oval, tror jeg, vil kalde den, hvis man sådan kigger ned fra inden. Og så har den en lidt tykkere bly-ting. Mm. Så den bruger man, hvis man skal... Tegn streg og save med en fugtsvans og den slags.
1: Ja.
0: Men hvorfor er den fasong? Og vi blev enige om i fredags, det bedste tidspunkt at spørge på, det er nu her, når alle håndværkerne de er sikkert gået i gang mange steder, men ellers er på vej ud på job rundt omkring i det ganske land. Så hvis der er en enkelt håndværker eller to, der lytter med nu her, som ved, hvorfor en tømmerblyant er den fasong her, så er det da nu, man skal ringe 70 11 9000, så sådan et par, jeg ved ikke, man skal, hvis man... jeg ved ikke, landkrabber hedder vi jo ikke. sådan et par ti tommelfingre, formelfingre, type. Hvorfor er den fasong her? Du har en teori, Majbet.
2: Jamen, jeg tror, det er fordi, man render ikke rundt med en blyantspidser, hvis man er håndværker. Så den der, den kan jo altid lige blive spidset med en Stanley kniv.
0: Jeg kan en almindelig blyant i øvrigt også. Ja, det gjorde jeg her for ikke så lang tid siden. Mm.
2: Men det er lidt mere besværligt, fordi der har du, den er sådan lidt mere, at den er en 6- eller 8-kantet end blyant nogle gange. Mm. Så der bliver sådan lidt, den der ligger godt i hånden, og så er det nemt, det er bare lige på hver sin side.
0: Det kan godt være, at du har ret. Jeg synes, det virker som en lidt søgt forklaring, forstået på den måde, at langt de fleste håndværkere har utrolig meget værktøj med. Så en lille blyantspidser kunne man nok også godt få plads til i værktøjskassen. Ved jeg umiddelbart tro.
1: Ja, så har jeg et godt bud her.
0: Kom, sig.
1: Bag øret, der skal den jo gerne sidde. Sidder den bedre bag øret, den der. Nu har jeg faktisk en almindelig blyant herovre for mig også. Mm-hmm. Så du kan lige få den også og prøve, hvad for en du synes er bedst.
2: Ej, jeg synes, den bliver for tung jo, den er for lang.
0: Nu prøver jeg lige. Den er
1: en. Har nogle ordentlige ører, Majbrit. Ja?
0: Jeg vil sige, de sidder faktisk cirka lige godt.
1: Kig lige på mig. Det er godt. Nu har Dennis den begge bag øret, ja.
2: Ja.
0: En rev på øret, kan jeg også sige der.
2: Jeg tror, den er for stor, den der tømmerblyant.
0: Ja, jeg tror ikke, det er bagved. Men en god idé, Signe.
1: Jo.
2: Hvad er din forklaring?
0: Og igen, jeg ved det ikke, så jeg håber, at der er en håndværker, som har med tømmerblyant at gøre til daglig, som ved, hvorfor den er den fasong, den er. 70 11 9000 er vores nummer. Min teori er, at grunden til, at den er oval i stedet for rund, eller sekskantet, eller otkantet, eller hvad en almindelig blyant nu engang er, det er, at den triller ikke lige så nemt. Så hvis jeg lægger den her et eller andet sted, så triller den ikke. Så ruller, den ruller ikke ned. Selvom den ligger lige på et skråt tag herovre, den kan jeg selvfølgelig godt rulle ned. Men ikke i forhold til en almindelig blyant. Den ruller bare hurtigt, den her. Den bliver sådan lidt mere liggende.
2: Men det der med det, altså hvis du tømmer, medmindre du den er på et tag, så vil jeg jo sige, at den jo så skulle...
0: Den er ikke værd, hvis den triller ned.
2: Ja, nej, det der mener. Altså, så det kunne også være en anden form for vatterpas, ikke?
0: Ja. Ja. Ja, og nu begynder vi jo efterhånden at afsløre vores evner ud i, ud i det store håndværk. Nu skal jeg lige trykke på den rigtige knap. Sådan der. Vi har Theo med fra Svendstrup. Godmorgen, Theo.
3: Ja, godmorgen.
0: Bruger du sådan en tømmerblyant til daglig?
3: Nej, det gør jeg faktisk ikke, fordi vi er jo blevet lidt mere moderne, så vi har faktisk nogle stiftblyanter, hvor at der er, blyantspidser eller stiftspidser i enden.
0: Ja,
3: men... Det er sådan nogle lange nogen, der holder op til, jeg tror det er en 6-8 cm stift indeni,
0: ja.
3: Som er næsten den samme tykkelse som en, som en tømmerblyant.
2: Ah, okay, for jeg skulle til at sige, de der stiftblyanter, jeg ved, altså bare det, jeg sidder og skriver, og jeg er en lille smule temperamentsfuld, den der split der, den knækker hele tiden.
0: Ja,
3: ja, men det gør de her ikke, at man kan tabe blyanten og alt muligt, den holder, den skal have ret mange tæsk for, at den, den knækker.
0: Men selvfølgelig en dyrere løsning end en gammeldags tømmerblyant. Men ved du, hvorfor den er den fæson, som den, den er, den her Theo?
3: Ja, men det har jo noget med at gøre, at den... dels så blev den jo også ofte, som I selv nævnte, lagt bag øret, men den har muligheden for igen at have en stift, som har en vis styrke, når man skal bruge den meget.
0: Mm-hmm.
3: Så det er derfor, den er sådan lidt oval, og igen, den er nemmere spids med en kniv.
2: Ja.
3: Så I har været inde på de mange af de rigtige ting.
0: Ja.
2: Ja, vi er slet ikke så fjollet herinde, hva'?
0: Ja, det tror jeg, skal vi også lige passe på med. Altså, rent faktisk, så nu prøver jeg lige at skrive med den.
2: Du kan også skrive flot.
0: Man kan faktisk skrive fint med sådan en... jeg tror, det bliver den nye trend der, så vil jeg nok også køre på tømmerblyant til skriftlige prøver i folkeskolen.
2: Ja. Og man kan, altså, den kan jo have en spids side og en lidt bred side, så man kan også skrive sådan lidt kalligraf.
0: Ja. Ja. Men, okay. Så Majbet var inde på det rette, at den kan spidses med en kniv, så det er nok hovedårsagen til den er den ovale fasong. Tak for det, Theo, og have en fremragende dag.
3: Ja, tak lige meget.
0: Tak, hej.
2: Hej.
3: Hej.
0: Vi har René fra Randers med os også. Godmorgen, René. Er du enig med det, vi har hørt, at tømmerblyanten er den fasong for, at man kan spidse den med en almindelig kniv?
4: Ja, det er nemlig derfor. Og grunden til, at byen også er tykkere, det er fordi, at mange gange, som også elektriker, når vi skal tegne op på væg og sådan noget der, jamen det er grove overflader, så hvis vi bruger almindelig blyant, jamen du når at bruge hele blyanten inden dagen omme.
2: Ja.
0: Så det har du sgu nok egentlig ret i. Så kører du også den old school tømmerblyant, eller kører du den nye, som vi har hørt, er kommet frem nu her med stiften indeni?
4: Jeg bruger faktisk begge dele. Fordi at, når jeg skal lave opmåling og sådan noget der, så bruger jeg den gammeldags. Mm-hmm. Men når jeg skal sætte tavler op, hvor der er små huller eller sådan noget der, så bruger jeg den der... den nye, til, fordi der er små huller til, at den kan komme ind, når det er aflangt.
0: Mm. Ah, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Jamen, altså. Jamen, så blev vi så meget klogere. René, tak for at ringe til os, og have en fantastisk dag.
4: Jo, tak, og lige måde.
0: Tak skal du have. Hej. Hej. Klokken den er 6.32. Vi skal lige opdateres på nyhederne for dig, Signe.
1: Ja, en overfaldsalarm virkede ikke, da en patient i går gik til angreb på medarbejdere på en retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Hospital, det skriver TV2 Nord. Personale kunne derfor ikke få hjælp gennem det normale alarmsystem og måtte i stedet kontakte kolleger manuelt. Flere ansatte kom til skade under episoden, og hospitalet oplyser, at alarm nedbrud skyldes en fejl hos sin IT-leverandør, og sagen bliver nu undersøgt. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Sent i aftes forlod Alternativet og Enhedslisten Marienborg efter endnu en omgang forhandlinger, og der er så fortsat ingen aftaler med ny regering på plads. Og ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted er forhandlingerne hårde, men de bevæger sig fremad. Det er stadig uklart, hvilke partier, der er indkaldt til nye møder i dag.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Ja, først på dagen med i skyde, men i løbet af dagen kommer der lidt eller nogen sol efterhånden. Er der desværre også risiko for enkelte byer, hister her mellem 16 og 21 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Vi er startet. Der er chance fra nu af og de næste 3 uger for at vinde dig til totalt udsolgt grøn koncert. Første vinderchance her til morgen kommer, når du hører den grønne vinderlyd. Hvad er den grønne vinderlyd? Du er ikke i tvivl, når du hører den. Ring ind 70 11 9000, når den kommer i radioen og kommer igennem som den første, så sørger vi for, at du kommer med, selvom der er fuldstændig udsolgt til Grøn Koncert i år.
7: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Godmorgen, det var Alpaca, en drøm om et menneske, 6.39 i Gonova. Det er mig, hvad der sigende. Og Dennis, hvis du skal være med i 5-år-konkurrencen, så kører vi en ny runde her til morgen. Der er 4 chancer for at deltage i den her uge. Så en sms giver dig altså 4 muligheder i den her uge. Send den afsted lige nu. Skriv 5 år, F-E-M-O-R-D. Tænk lige på den anden. Skriv 5 år og send til 12.20. Det koster en 5 kroner, og så er du tilmeldt. Vi spiller om 50.000 kroner, som altid. Det er, når klokken den bliver 7.30 her til morgen. Jeg vil aldrig nogensinde påstå, at ordene er nemme, men jeg synes, at de er meget, meget, meget spiselige i dag.
1: Okay.
0: Jeg kan ikke forstå på den måde, at det handler om mad på nogen som helst måde, men det er... Jeg kan godt lide ordene. Jeg synes, at de er logiske, men... Jeg har taget fejl før, men lad os prøve. 5 år til 12.20 til en 5 kron.
1: Det er officielt sommer.
0: Det er fandme da også på tide. Ej, hvor har vi glædet
1: det. Det er så dejligt. Og når det er sommer, så er der jo altid den her temperatur, hvor folk siger, ej, hvor jeg glæder mig, når det bliver 30 grader, jeg skal ligge ud på min terrasse.
0: Ej, det er der ikke nogen, der siger mig. Det tror jeg simpelthen ikke på, at der er nogen, der siger, at de glæder sig til, at det bliver 30 grader. Det kan jeg ikke huske, jeg nogensinde har hørt.
1: Men der er jo mange, som elsker, at det er rigtig varmt, og så er der nogen, som siger, ej, det er for meget. Men jeg tror, at de fleste har en favorittemperatur.
0: Ja, jeg tror, alle har en favorittemperatur. Jeg tror, alle har favorittemperaturen 23 grader.
1: Jeg tror faktisk, jeg vil sige 22.
0: 22 grader? Men hvorfor elsker du så at tage til sydpå? Altså, du har da både været i Dubai og Tyrkiet og alt muligt. Der blev 40 grader.
1: Ja, men det er, fordi der er solgaranti. Og jeg kan bedst lide, når solen skinner, men det må ikke være meget mere end et par 20 grader. Fordi så bliver det for varmt. Så når jeg har taget sydpå, så er det fordi, at jeg er enten lige ved en strandkant eller en pool.
0: Mm-hmm.
1: Fordi jeg bryder mig ikke om at have det for varmt.
0: Lad os, vi kan lave en afstemning. Skriv til os på en sms, hvis du bare skriver Nova, og så din favorittemperatur, altså favoritsommertemperatur i Danmark.
1: Mm.
0: Fordi der er forskel.
2: Det er. Ja.
0: Fordi 23 grader vil jeg være skuffet over, hvis jeg har kørt 1.500 km sydpå, og der så kommer 23 grader. Så
1: men er det ikke rigtigt?
0: Dude, nu skal vi have 27. Men herhjemme, 23 grader, siger jeg, er den perfekte. Så Nova er din besked til 12.20 til en enkelt krone, eller du kan ringe til os 70 11 9000.
1: Men jeg tror, der er forskel på, hvis jeg er på en strand, så vil jeg gerne have 5-27. Men hvis jeg bare er i haven, hvor der ikke er noget vand, jeg kan dyppe mig i, så synes jeg, 22 er perfekt.
0: Prøv at høre, Naja, vores praktikant, siger 27-30 grader.
2: Sådan der, Naja.
0: Det synes jeg er helt gak, fordi at når jeg møder nogen, når der er 27-30 grader herhjemme, det eneste, jeg hører dem sige, det er, puh, det er godt nok på varmen, hva'?
1: Ja. Ja,
0: det er der ikke nogen, der kan lide 27-30 grader? 70-9000, hvad er den bedste danske sommertemperatur?
1: Hvis man er på stranden, så er 27 fantastisk.
0: Men det er man jo ikke, Majbet.
2: Nej, jeg synes, det største problem med det danske vejr, det er jo, det ofte blæser. Og det gør det sådan, at jeg tænker altid 24, det er min go-to. Det er den, jeg har det allerbedst i. Fordi det lufter altid lidt. Det er så sjældent, vi har helt vindstille. Og så er der sådan lidt luftigt, og så er der stadig varmt. Og man kan jo ikke behøve at sidde i solen. Man kan jo være i skyggen, hvis man ikke lige er til det der. Jeg synes, helt klart 24. Det er også en flottere tal end 23, Dennis.
0: Nå, men 24 er jo i skyggen. Altså, det er jo målt i skyggen jo.
2: Ja, ja. Men det er det, jeg godt kan lide. Men du ved, at hvis man også er ude i solen, så siger man, åh, det er varmt ude i solen.
0: Præcis.
2: Så 24 i skyggen, og så lufter lille... Nej.
0: Prøv at høre, af alle os blegfise, som bor her i Danmark, vi er slet ikke godt af noget, der er så varmt. Vi er ikke glade til det. Vores hus er glade til det. Vores hjem, vores haver, vores arbejdspladser. Jeg er slet ikke lavet til alle de der høje temperaturer.
2: Det er altså ikke højt 24.
1: Vi har nogle gange 25, nogle gange 26, når det er sommer, helt forfærdeligt varmt. Men vi har lige nu har vi sådan noget 5-26 grader i vores stue. Så når vi kommer hjem, så er der så varmt. Prøv at høre, jeg tager alt mit tøj af, og jeg går rundt, og jeg siger, der er alt for varmt.
0: Mm.
1: Alt for varmt.
0: 23.
2: Du kan åbne vinduet, mig.
0: Men det er ikke, hvis der er lige så varmt udenfor.
3: Pukken gifler med kanelfyld er så gode, at du bare må have én til. Perfekt til udflugten, festen og fredagshyggen. Pukken gifler

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
1: Lækker overskyet dag, hvor det er dejlige temperaturer, men både kan være udenfor og indenfor, det er altså super.
2: Jeg vil sige, når jeg kigger ud af vinduet nu, så ser verden bare trist ud. Trist. Hvis solen havde skinnet, der havde været 15 grader. Nej, hvor var det hyggeligt.
3: Ja.
1: Jamen, så havde jeg ikke kunne se en skid, når jeg skulle bakke med min solordnerskin.
2: Og det er vigtigt.
1: Solbriller. Ja. Jamen, jeg har briller på, så skal man have briller med styrk, og det er også besværligt. Ja, også. Så kommer man ind, og det, så kan man ikke se noget.
3: Det er ikke ret meget, du skal offer dig, Lena, for vi andre, nej, vi har det bedre. Der synes jeg, du skal tænke lidt på fællesskabet her.
2: Jeg holder med Lene.
1: Jeg vil lave en motorvej til jer, så I kommer hurtigere på arbejde.
3: Åh, for fan. Hvor, motorvej direkte fra Frederiksberg til Skovlund, det glæder jeg mig til.
2: Ja.
1: Jamen, der tror jeg næsten, der er en. Fra Kalundborg til København, eller omvendt.
3: Ja, det er klart. Lena, tusind tak for ringet. Du får kun 21 grader i dag og overskyet, så det bliver en god dag for dig.
1: Ja, det er rigtigt. God dag, og tak for et godt program.
3: Tak, hej.
2: Hej.
3: Vi har Mark med fra Odense. Godmorgen, Mark.
4: Godmorgen.
3: Hvis nu du kunne være ikke bare Gud, men værgud, og kunne bestemme den perfekte temperatur, som ville behage dig hele sommeren, hvad ville så være den perfekte danske sommertemperatur?
4: Jamen, det er mellem 25 til 30 grader, helt præcis, og så er der skyfri himmel. Ja. Så kør den.
3: Og det synes du ikke bliver lidt for meget af det gode? Altså, du er godt klar over 25 grader i skyggen.
4: Ja, men hvor meget sol plejer vi at få her i Danmark om året?
3: Ja, jeg mener, jeg kender ikke antallet timer, men synes du, det er for lidt, eller hvad?
4: Jeg synes, det er for lidt.
3: Så du vil bare have 25 og solskin, og gerne op til 30. Mark, Er du så typen, som når det så bliver 30 grader, eller 28, går du så rundt og siger, puh, det er godt nok varmt i dag?
4: Nej da, så bare godt med vand, og så bare, hvad man ellers skal lave, og jager som alle skatter.
3: Mm, okay. Ja, ja. Mark, tak for ringen, og god dag.
4: Ja, tak i lige
3: måde. Ja, det er interessant, for kan man have det markant varmere, end jeg troede. Hvorfor bor man så i det her?
2: Ja, jeg forstår det. Fordi det er her, man er født jo.
5: Det er det bedste land at bo i, ved du.
3: Ja,
2: det er det.
3: Ja, jeg har ikke prøvet så mange andre, så jeg ved det reelt ikke, om det er bedre. David fra Frederiksværk, godmorgen.
6: Ja, godmorgen.
3: Perfekte sommertemperatur. Det er dig, der bestemmer.
6: Ja, det er 28 grader.
3: Det er fandme
6: så
3: varmt.
6: Så er vi vores i vejret.
3: Det er meget, meget, meget... Altså, det er ikke mange dage om året, det er 28 grader, David. Altså, det er jo der, hvor folk de går rundt og smelter, og ligner noget, der er løgn. Det er sådan helt ophævet i hovedet. Røde.
6: Ja, det ved jeg godt, men jeg nyder det.
3: Så skide værd med alle de andre.
2: Ja, ja, men det, og det er jo... Du spørger jo den enkelte, du spørger jo ikke, hvad er godt for folket. Det er, hvad er godt for dig.
3: Bevares. Ja. Bevares. Mm. Jamen, lad os håbe, at vi kommer op, så vi kan please dig en enkelt gang. Indtil videre har der jo ikke rigtig været så mange tegn på 28 grader, men...
6: Men jeg var i Thailand for 7 år siden. Det var rigtig dejligt.
3: Okay, så hvis man kan lide temperaturen der, jamen, så er det lidt at se frem til her, hvis vi får en varm sommer. David, tak for det. God dag.
6: Tak, Sæsson.
3: Tak, hej.
2: Hej.
6: Hej.
3: Altså... 23 grader vil ingen bokse over.
2: Nej, men
3: 24 grader er bedre. Alle vil faktisk være glade for 23 grader.
2: Ja.
3: Lige så snart vi kommer højere op, så begynder folk, puh, det går nok godt.
2: Nej. Jamen, fordi man kan jo vente om at sige, at det er jo, hvad der er i skyggen. Lige så snart du går ud i solen, så bliver det jo endnu varmere. Mm-hmm. Og de fleste af os synes jo, at hvis det er 23 grader herinde i studiet for eksempel, så er vi sådan, puh, er der nogen, der vil åbne vinduerne, puh, hvor har varmt, og man har lyst til at tage tøjet af. Så det skal jo bare være sådan, så man kan gå rundt i et par shorts og en lille t-shirt og bare tage, og så har dejligt.
5: Jeg tror, jeg har sat den til 23, så jeg synes ikke, det er varmt herinde. Det er der problemet herinde, Marpa. Det er jo for ild, der forsvinder, fordi vi siger så mange kloge ting.
3: om lidt er der Milky og Just the Way You Are her i Gonova. Og så er det altså, at vi er begyndt med de der sådan, billetter til Grøn Koncert. Hvis ikke du har hørt, hvad du skal gøre, så skal vi nok give dig flere detaljer lidt senere. Men din første vinderchance kommer inden klokken 9 her til morgen. Nova.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer, myrer, myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
13: Så mangler vi bare dig, Maja.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
14: Og lige nu.
10: Lyden

0: Sommeren er begyndt, ifølge kalenderen, og vi har talt om perfekte sommertemperaturer. På sms'en er der gået alt fra 18 grader op til 33.
1: Det er varmt.
0: Så jeg kan sige med det samme, det er ikke en sommer, hvor alle bliver tilfredse. På nogen som helst måde, det skal du ikke se frem til i hvert fald. Til gengæld, så kan vi lige finde ud af, om glæden og tilfredsheden er stor her i Gonova-studiet, for vi tager lige en tur bordet rundt, og vi kan starte over ved Jakob, vores producer, som har lavet noget spændende i weekenden, tror jeg.
2: Ja, jeg har været til Polterappen, og der var en masse ting på programmet, men det, jeg gerne vil fremhæve, det er en tur med hestevogn i dyrehaven.
3: Nå, det er
2: altså, det var bare sind, og vi blev delt op i tre forskellige vogne, og så, det tog jo næsten en halv time eller sådan noget, så sad man bare og fik vendt verdenssituationen, og man kom lige lidt tættere på hinanden. Det var lige en pause for resten af programmet, og jeg har sovet som en drøm i nat og sådan noget, og jeg tror, det hele er hestevognens skyld.
0: Ja. Hvad tror du har ret?
2: Man tænker, det lyder kikset, men gør det. Det er fedt.
3: Nej, det lyder fedt. Jeg havde jo hestevogn, da jeg voksede op.
2: Ja.
0: Hvad er sket med dig, Signe?
3: Jamen, når man er ude i trafikken, og man så støder på enten et dødt dyr, som den anden dag, hvor der var et rådyr i midtersporet på motorvejen, eller da jeg var ude at køre i går og møder et kæmpe uheld, melder I det så? Altså, man kan jo ringe til Vejdirektoratet og sige, hey, der er noget her. Eller man kan lave ind i sin app, vel, altså et eller andet. Gør I det nogensinde?
0: Ja, hvis der ikke er nogen andre, som...
3: Men det kan
0: hvis ikke der er nogen
3: se
0: på stedet.
3: Altså, det var lige sket nærmest ulykken, så politiet var lige lukket op. Så.
0: Og hvis politiet var der, ville jeg ikke gøre noget.
3: Nej, det var bare, fordi det er meget rart, hvis det kører den vej, jo. Det er jo for, at jeg ikke skal, du ved, forhindres i, og jeg skulle lige pludselig køre en kæmpe omvej, jo.
0: Mm. Nej.
1: Nej.
0: Jeg gør ikke noget.
1: Og det melder, hvis der er et... Nej. Hvis der er et lyskryds, der ikke virker, så ringer og melder det.
4: Jeg har gjort det før.
3: Mm?
4: Det var en ræv, der lå ude i rabatten. Den så sådan lidt levende ud, og lidt,
3: ja,
4: det var lidt synd.
0: Dyr.
4: Jeg kunne se det i dens øjne. Den var ikke... Ja. Det kunne jeg slet ikke.
3: Ej, det kan jeg godt forstå.
0: Vi kan nu, hvor du er i gang, Dorne.
4: Ja.
0: Hvad har du oplevet spændende ting?
4: Jamen, i morges, min mor har jo købt en elbil, og den kører jeg i på arbejde. Og jeg er jo totalt teenage-agtig, og jeg ved ikke rigtig noget om de her ting. Så jeg kan ikke tænde bilen, og så står der, nøglen er ikke i bilen, og jeg sidder med den. Så jeg skal søge på Google og alt muligt, hvordan tænder den her bil. Og så finder jeg ud af, at det er fordi, at batteriet skal skiftes i nøglen eller et eller andet. Og det vidste jeg jo ikke. Så.
3: Nej.
4: Jeg håber, jeg kan komme hjem senere.
3: Ja. Men har du ikke skiftet batteriet?
4: Nej, for jeg var ikke hjemme. Jeg var hos min kæreste.
1: Så... Ah, det er garanteret sådan et, hvad hedder det, 2032 eller 3220 batteri. Det skal vi nok.
0: Du går ned til IT-afdelingen, når de har, en kasse med batterier i.
4: Okay, det lyder godt.
1: Jeg tror ikke, det er dobbelt A, der skal.
0: Så de har alle mulige batterier. De gav mig et batteri, som jeg ikke kunne finde andet sted, som jeg skulle bruge til et gammelt kamera fra 80'erne.
3: Ja.
0: Så de har, hvis det findes, så har de det. Mm. Hvad med mig, Britt?
1: Jeg blev opereret for en uge siden og fået løftet noget ved mine øjne, og det har gjort, at jeg er virkelig blå om øjnene, og jeg har jo lagt mærke til, at voksne, de kigger, og så kigger de væk. De er sådan lidt, har hun, hvad der sket med hende, eller er det modermærker, hvad er det? Men børn har jo ingen pli. Jeg var ude at handle i går, og så står der to børn på, 6-7 år eller sådan noget. De stillede sig op seriøst og kiggede på mig, som om jeg var en forlystelse, eller noget, du ved, en bjørn i etologisk have.
3: Men det er du også.
1: De stod bare og kiggede med åben mund, og sådan snakkede, ja, så du sætter mig valg. Og så kiggede de bare, og sådan bare, jeg gik helt tæt på den ene af mig og kiggede på hende. Sagde jeg så. Fordi jeg ikke kunne lade være.
0: Det er også meget modent, Majbet.
3: Ja, helt ærligt.
0: Det er der, hvor forældrene kigger på børnene og siger, jeg godt forstår, hun har det blå øjne.
3: Ja, præcis.
2: Lige så få hæmninger som dem.
0: Ja. Man skulle tro, karma virkede. Det har man altid hørt, at karma, hvis du gør noget godt, så kommer der noget godt tilbage. Her forleden dag, jeg ved ikke, om det var blæsten eller nogen andre, der havde gjort, at den helt store affaldsspand til haveaffald, den var ligesom blæsten halvt ud på P-pladsen, hvorefter jeg skubber den på plads igen, så den står det rigtige sted og låser hjulene fast. Det gør så, at jeg træder en hundelort lige på det tidspunkt, fordi den lå sådan inde under den der. Og det synes jeg bare, der kunne jeg bare godt tænke mig, at karma var lidt bedre.
1: Ej, det synes jeg heller ikke er i orden, Dennis.
0: Det synes jeg simpelthen. Alene det, at en eller anden måske har skubbet den her med haveaffald henover for at dække over hundelorten. For at, jeg ved ikke, det er også en stor konspiration.
1: Det ved
0: jeg.
1: Ja, det er det altså.
3: Med hunden i snor.
0: Ja. Eller en meget lav hund, som har lige skubbet røven ind under og skidt der. Det var jeg lidt træt af. Jeg synes, jeg havde fortjent bedre. Ærligt. Mm-hmm. Det er jo de sko, jeg har på her til morgen, så hvis det lugter mærkeligt.
3: Ja, jeg kunne godt lugte.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
6: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. En overfaldsalarm virkede ikke, da en patient i går gik til angreb på medarbejdere på en retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, det skriver TV2 Nord. Personalet kunne derfor ikke få hjælp gennem det normale alarmsystem og måtte i stedet kontakte kolleger manuelt. Flere ansatte kom til skade under episoden. Hospitalet oplyser, at alarmnedbrud skyldes en fejl hos en IT-leverandør, og sagen bliver nu undersøgt. Der er fortsat ikke en regeringsaftale på plads efter flere forhandlinger på Marienborg. Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted sagde efter gårdsdagens møder, at forhandlingerne har været hårde, men at parterne fortsat bevæger sig fremad. Samtidig understreger han, at der fortsat er uenigheder, som skal løses, før en aftale kan falde på plads. Det er endnu uklart, hvilke partier, der vender tilbage til nye møder i dag. For at få flere tog til tiden, overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder altså, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelserne kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Hamburgs indbyggere vil ikke have OL til byen, det skriver DPA og AFP, efter at et flertal ved en afstemning har stemt nej til at lægge by til fremtidens sommerlege. Og dermed er Hamburgs OL bud dødt, og byens borgmester simpelthen trykkede ansøgningen tilbage. Resultatet er altså en skuffelse for flere, der er tilhængere af legene, men det er jo ikke første gang Hamburg lige siger nej. Også for 10 år siden blev et OL-bud afvist.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Først på dagen med skyde, men i løbet af dagen kommer der lidt eller nogen sol. Efterhånden er der dog også mulighed eller risiko for enkelte byer hister her. Temperatur mellem 16 og 21 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: God mandag morgen. Vi kan starte din uge på en perfekt måde, nemlig med, at du alligevel får billetter til den totalt udsolgte grønne koncert. Vi har billetter til lige præcis den grønne, du gerne vil med til i løbet af sommeren. Det kræver bare, at du kommer først igennem radioen, når du hører den grønne vinderlyd. Den kan komme når som helst fra nu af og inden klokken bliver 9, og vores nummer som altid er 70 11 9000.
3: Hvis din favorittemperatur er 30 plus, så skal du være med i vores 5 år 50.000 kroner, når klokken bliver 7.30 i samarbejde med Lendme. Fordi så skal du bruge pengene på en sommerferie. Oh ja. Så se at få dig tilmeldt. Send en sms, skriv 5 år F-E-M-O-R-D og send afsted til 12.20. Det koster en 5 kroner, men så gælder din tilmelding også i 5 dage.
0: Lad os lige nappe den danske sommer her med Tobias Rahim og Birte.
5: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Jamen altså, hvad glæder jeg mest til? Altså, almindelig sommer, selvfølgelig sommerferie. Ja, ja, ja, ja. Men altså sådan en sommeragtigt.
1: Jeg tror, det der med at grille og spise ude, det synes jeg er dejligt. Det gør vi alt for lidt. Vi har ikke gjort det endnu.
0: Jeg har grillet 3 gange her i forårs-sommersæson, men vi har ikke spist udenfor endnu.
1: Nej.
0: Det er også hyggeligt. Ja. Men ja, det er en rigtig ting. Ja. Det er en god ting. Jeg ved ikke, hvad jeg egentlig glæder mig mest til med... Jo, ved du, hvad jeg glæder mig til? Jeg glæder mig til at kunne sove udenfor på min terrasse.
2: Gud ja, det gør jeg også, Dennis. Ej, har du fået noget godt at sove på?
0: Overhovedet ikke.
2: Altså, det får jeg på lørdag.
0: Nå, hvad får du på lørdag?
2: Ja, vi har købt lounge-møbler, og jeg har selvfølgelig sørget for at ligge i, og se om jeg kunne ligge i.
0: Nå, men jeg tænker om natten. Altså,
2: nå, men
0: ikke,
2: jeg
0: overvejer ikke,
2: lidt også, men jeg ved ikke, om jeg tør, men jeg skal også
0: ligge. Nej, vi slæber bare noget luftmadras eller et eller andet ud, og så sover med, anbefaler at gøre det med soveposer, fordi jeg har prøvet med dyner på et tidspunkt, men når dukken falder, så suger ens betragtet, så det er ikke lækkert at sove i. Soveposen er ligesom beregnet til det et eller andet sted. Ja. Så det der med at sove ude på, nu bor jeg også højt op, så der kommer ikke vilddyr og klatretyve og sådan noget. Så det er sgu bare, eller ulve, for den sags skyld.
1: Nå, vi har lige lavet overdækning på vores terrasse i sommerhus, eller vi siger, ligesom i Læs Kasper. Der var han også sådan lidt, ej, så skal vi sove ude, hvor jeg sådan lidt, har du set, hvor mange edderkopper der er på vores terrasse?
0: Det gør ikke noget.
2: De er også indenfor.
1: Nej, men det skal jeg ikke bede om. Men så var han sådan lidt, nå, skat, så sætter vi sådan lidt myggenet op.
2: Ja. Yeah.
1: Så det skal vi prøve. Så der, vi kan godt ligge med dyner, fordi der netop er tag, ikke?
0: Prøv at høre, vi bruger så meget tid på at tænke på, hvordan vi skal sove. Et af de helt store problemer i verden netop nu, det er rent faktisk at falde i søvn. Vi så en ting på nettet her forleden dag med flere danske børn og unge, som simpelthen får decideret medicin mod søvnproblemer, hvilket jo er frygteligt, at det er kommet dertil. Ja. Fordi det skulle jo være dejligt at sove. Altså, det skulle være der, hvor jeg er udmattet efter dagens strabasser, men jeg tror, for mange af de ting, vi laver i løbet af dagen, foregår ind i hovedet, og så vi ikke sådan fysisk udmattet, som man måske var i gamle dage, hvor man jo kom ud og tjene i marken, når man blev konfirmeret, og den slags. Så derfor så tænker jeg, at i stedet for at medicinere børn, så kan man jo bruge nogle andre tips til at falde i søvn om aftenen. Og har du et eller andet tip, som du selv bruger, fordi du måske også selv har haft udfordringer med at slukke hjernen og sige, hold nu kæft hjernen med at finde på ting og tænke på, jeg skal sove nu. Hvad er dit trick? 70, 11, 9000, hvis du vil dele med os. Måske er der nogle unge, der kan bruge det til et eller andet. Altså en helt klassisk, logisk ting, det er, sluk din telefon, eller i hvert fald luk for skærmen, sørg for, at der er mørkt der, hvor du skal sove.
1: Ja,
0: det gør det nemmere. Og køligt også,
1: hvis
0: der er mulighed for det. Men har I tips til at falde i søvnen, eller ligger jeg bare ned og sover?
1: Jeg ligger tit og drejer og vender mig.
2: Ja, så jeg laver ofte det, at jeg lige gennemtænker en episode af dagen. Ikke noget, der er alvorligt. Altså enten, at jeg har været ude på en lang gåtur, løbetur, et eller andet, så løber jeg den lige igennem om med mit hoved igen. Mm-hmm. Sådan helt, hvor jeg sådan tænker over, hvor løb jeg hen, hvor gør jeg, hvordan var underlaget. Fordi så begynder man, og det var jo en dejlig tur. Det kan også være en god tur. Det kan også være, hvis jeg laver noget lækkert mad, så kan jeg huske, hvordan jeg startede det, og så ligger jeg bare lige og gennemtænker det. Mm. Så det er ikke noget, der har været stresset, men det har faktisk været en del af min dag, som har været dejlig.
0: Det er nærmest en meditation.
2: Ja, lige præcis. Mm-hmm. Og virkelig sådan genkalde duftene i øvrigt, fordi det dufter vildt meget udenfor, lige med alle de blomster, ikke?
0: Ja.
2: Og græsset, og hvordan den var det meget at løbe på de der græsset, eller nede ved stranden og sådan noget. Mm. Eller madlavningen, hvordan jeg piskede og
1: jeg gjorde på et tidspunkt.
0: Åh, jeg bliver super. Hvis jeg ligger og tænker på madlavning, inden jeg skal sove, så... man kan altid lige spise en portion mere. Lad os endelig få nogle tips. Noget, som du bruger for at falde i søvn. Et lille trick. 70 11 9000. Kom med dem. Her er Blinding Lights for the Weekend.

0: Det er åbenbart svært for mange at falde i søvn om aftenen, og hvis du har et rigtig godt tip, noget som virker, så må du gerne dele med os, 70 11 9000. Det burde jo ikke være så svært at falde i søvn, men jeg har også haft perioder, hvor så jeg har vendt og drejet mig, og man bliver mere og mere frustreret, jo mere man spekulerer over, man skal sove.
1: Men jeg tror, jeg har gjort det på et tidspunkt, for det hørte jeg som et tip, have papir og blyant liggende ved din seng. Så når noget du tænker over, hvor du tænker, åh, fuck, jeg skal også huske, så skriv det lige ned. Lad være med at tage din telefon og skrive det der. Men skriv det ned på et stykke papir, for så kan du slippe det. Så kan du slippe tanken.
0: Undtagen, hvis du sover sammen med nogen, så det der med at tænde lyset.
1: Ja, det er det.
0: Og det er også totalt
1: tarvligt. Og medmindre der er helt sort, så kan du godt lige skrive, du ved, husk kartoffelsalat, eller husk at ringe mor, eller husk et eller andet.
0: Mm. Ditte fra Vordingborg,
2: godmorgen.
0: Du har et par gode tips til, hvis man ligger og vender og drejer sig, og søvnen ikke vil overmande en. Hvad gør du?
2: Jeg tænker dagen igennem, fra jeg stod op til jeg gik i seng. Og hvis jeg ikke er faldet i søvn, så skal den gøres mere detaljeret. Det vil sige, at jeg står op, jeg børster tænder, og så kører jeg hele dagen igennem. Og hvis man ikke er faldet i søvn, så skal man gøre det endnu mere detaljeret. Så hjælper man sin hjerne med at lægge nogle af tankerne og dine handlinger på plads, og det er egentlig det, den gør, når du sover, så du kan falde ned i en dybere søvn.
0: Men hvis man nu har haft en kontrovers med nogen i løbet af dagen, kommer ens hjerne så ikke til at bruge tid på den, når man skal ligge og sove, i stedet for hvis nu man har været op og skændes med nogen, eller man har syntes, nogen har været irriterende eller et eller andet?
2: Jo, men der plejer jeg sådan at sige, den hvor jeg så min hjerne automatisk arbejder med, så kan man sige, det var også noget øvrigt, kunne jeg have gjort det bedre.
0: Mm.
2: Men så plejer jeg at lægge den lidt tilbage, sådan, så den må jeg bruge tid på at lave en tanke, når jeg er mere vågen, end når jeg skal sove.
0: Så i virkeligheden en form for bevidsthed omkring, hvilke tanker man har, i stedet for at man lader tankerne flyve rundt og svinge sig i lianerne ind i ens hjerne?
2: Ja.
0: Mm.
2: Og så har jeg en anden metode, og den har jeg hørt, at piloter bruger.
0: Ja.
2: Og det er, at man simpelthen lægger sig ned, slapper af, og så hver gang der kommer en tanke, så sige højt indvendigt, og hvis man har brug for det også, sige det højt, ikke tænke, ikke tænke, og hver gang der kommer en ny tanke, ikke tænke. Og ifølge dem, så kan de simpelthen falde i søvn på sekunder. Det har jeg ikke prøvet endnu, men jeg har faktisk haft sådan myldretanker, hvor jeg kan lægge det på plads og sige, ikke tænke, ikke tænke. Og eftersom min stemme så kører ind i hovedet, så falder jeg faktisk i søvn.
0: Smart. Det vil jeg prøve.
1: Ja.
0: Og se, om man kan bare sige til sin hjerne, skal jeg lade med at tænke. Tak for det, og god dag, Ditte.
2: Jo, tak lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
0: Vi har Lærke med fra Nørre Hallene. Godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen.
0: Så hvad er et godt tip til at falde i søvn, hvis man har problemer med den slags?
3: Altså, jeg vil sige, den her historie, der hedder Historien om guldægget inden fra YouTube, den er et kæmpe hit.
0: Og hos børn eller voksne, eller?
3: Jeg vil sige, det er både børn og voksne.
0: Og lige kort fortalt, uden at der er nogen, der skal falde i søvn bag rattet i bilen, mens de sidder og lytter med nu her. Hvad er historien om guldægget?
3: Jamen, det er egentlig, fordi min søn har haft rigtig svært ved at falde i søvn, og så har jeg været, jamen jeg ved ikke, om man skal sige undersøgende på, hvad der egentlig kunne hjælpe ham. Og så fandt jeg historien om guldægget, og så tænkte jeg, det skal vi prøve. Ja, jeg faldt også i søvn. Jeg vågnede klokken 6 om morgenen og tænkte, hvad skete der her?
0: Okay. Nå, fremragende. Og der kommer ikke reklamer ind midt i det hele eller noget?
3: Nej. Den kører i 11 minutter, og efter 5 minutter, så sover du. Det er sådan noget søvn-mindfulness.
0: Nå, smart. Så historien om guldægget på YouTube. Jamen, den er hermed noteret. Tak for det, Lærke, og have en dejlig uge.
3: I lige måde til dig.
0: Tak skal du have. Hej.
3: Hej.
0: Jeg ved, vores producer har noget, som hvis du også er YouTube-orienteret, som du kan bruge, hvis du har problemer med at falde i søvn, eller bare vil gerne have en hjælpende hånd. Du får et tip lige om et øjeblik, og har du nogle tips til at falde i søvn? Nu når vi hører, at der er så mange, både unge og knap så unge, som ligger og vender og drejer sig i stedet for at sove om aftenen, jamen så giver os ring 70 11 9000, for der findes sikkert en masse gode tips, som andre kan have glæde af, som du har gavn af.
4: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
4: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gunova.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
15: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
17: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Nu er der mere lyden af i dag.
10: Skru op for Nova.

0: Sikkert hit. Lord Siva og stjernerne. 7.25. Godmorgen. Det er Gunova. Det er mig, der siger, og Dennis i din radio den her mandag morgen. På 5 år konkurrencen i samarbejde med LendMe er på vej 50.000 kroner på højkant. Vi taler lige om søvn nu her, fordi har du godt tip til at falde hurtigt i søvn, især i en periode, hvor det er lidt svært at falde i søvn, så må du gerne dele med os på 70.000 9.000. Der var en historie på TV2's hjemmeside her forleden dag, hvor der står, flere danske børn og unge får medicin mod søvnproblemer. Det er mormer lidt over, det er under rubrikken, hvor der står, samtidig kan der være et stort mørketal. Jeg har fundet ud af, for mig virker det at se det samme igen og igen. Finde noget, som der ikke er for mange, hvad kan man sige, sådan store udsving i. Jeg ser noget bare på en iPad, det kunne også være på en telefon eller noget andet. Det er en gammel tv-serie, så jeg ser, der er 32 afsnit. Jeg ser bare de samme afsnit igen og igen og igen. Jeg falder i søvn på mellem 2 og 5 minutter, altså hver dag. Jeg ligger aldrig ved at dreje mig. Sætter bare det der på, så jeg går ud som et lys.
1: Men det er forfærdeligt, man er nødt til at have noget, der kan få en til at falde i søvn.
0: Whatever works. Ja. Altså, det er jo vel bedre, end at man tager en eller anden form for medicin eller noget. Otto fra Odense har et tip til os. Godmorgen, Otto.
2: Godmorgen.
0: Hvilket tip vil du sige, hvis man nu har problemer med at falde i søvn, du kan dele ud af?
2: Jeg fik anbefalet at drikke noget varmt lidt tid, inden man skal sove.
0: Og nok ikke kaffe er nok en dårlig idé.
2: Nej, ja, det er fordi, det varmer din mavesæk op, og så går kroppen en gang med at sænke din temperatur i kroppen, og så stiger din melatoninproduktion.
0: Det er fandme smart. Jeg kan godt lide, når der ligger noget videnskab bag. Mm-hmm. Love it. Love it. Hvad drikker du så? Altså, hvad kan du anbefale?
2: Vand med smag i te.
0: Ja, okay. Ja. Så ikke noget, der er voldsomt af det. Og jeg tænker, man skal vel ikke begynde at fylde sukker alt for meget den slags i?
2: Nej, lige præcis. Eller varm mælk eller et eller andet.
0: Mm-mm. Okay. Yeah. Jamen, drik noget varmt er et godt tip, og relativt billigt også, og bedre end medicin, vil jeg sige. Så tak, Otto, og god dag.
2: I lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
0: Der er en lytter, som ikke vil igennem i radio, men som bare lige vil ringe og sige til os, vend dig om og læg dig i fodenden i stedet for. Altså, så du har hovedet den forkerte vej. Det kan få tankerne til at dreje rundt.
1: Okay. Og så er jeg bange for, at falde ud af sengen, fordi jeg er vant til... Du ved, den ene vej.
0: Hvor mange gange er du faldet ud af sengen i dit liv, Marvitt? Sådan inden for de sidste... Nej. Bare inden for de sidste 10 år?
1: Aldrig.
0: Nej. Jeg tænker, det er også rimelig ufarligt. Vi har Lisa med fra Fjerdslev. Godmorgen, Lisa.
3: Godmorgen.
0: Så et godt tip til at falde i søvn, hvis man har problemer med den slags?
3: Jamen, to metoder. Den ene, det er, at når du har lagt dig ned, så ligger du selvfølgelig med lukkede øjne. Mm-hmm. Så forestiller du dig, at du kigger op, og du kigger ned, og du kigger til højre, og du kigger til venstre.
0: Mm-hmm.
3: Og så får, drejer øjnene rundt. Og en anden metode, det
0: hvad skulle
3: er,
0: det, hvor... Stop lige en gang, Lisa. Hvad skulle det gøre, det der med, at du kigger op og ned og fra side til side?
3: Jamen, jeg kan faktisk ikke huske det, men jeg læste en artikel, og det er et eller andet videnskabeligt, at der sker noget med hjernen.
0: Mm-hmm.
3: Og man kan også mærke det, når man ligger der og laver den der øvelse, at der foregår et eller andet, om den kommer i ro eller bliver nulstillet. Det ved jeg ikke. Nej. Det hjælper for mig.
0: Okay, fremad. Det er lidt ligesom, hvis man har et hæve-sænkebord. Hvis det hænger fast, så skal man altid lige køre det helt ned i bunden og så op igen. Så
3: virker det. Ja, lige præcis.
0: Fuldstændig det samme. Hvad var den anden ting? Ja.
3: Jamen, jeg forestiller mig, at jeg går langs en hvid mur, hvor jeg lader min hånd røre ved muren.
0: Mm-hmm.
3: Og det er noget, jeg lærer til mindfulness-instruktøruddannelsen.
0: Ja.
3: Hvor man så går og rører ved muren, indtil jeg kommer til en jernlåge. Og så træder jeg ind i min egen have, hvor der er nogle forskellige bede. Og hvis der har været en meget rodet dag, stresset dag, så kan nogle af de der bede godt se vildt kaosagtigt ud.
0: Mm-hmm.
3: Og så går jeg og nuller lidt, eller så er alle mine yndlingsplanter og træer og design, det er der. Men det, der er specielt i den her have, det er, at der er en bænk. Og der er altid en af mine afdøde, enten min mormor eller min mor eller min far, hvem jeg nu end har brug for.
0: Mm-hmm.
3: Og så kan jeg sætte mig ned. Og lige så snart, at jeg føler, at jeg sætter mig ned på bænken, så kan jeg bare ligesom mærke, hvordan kroppen den falder helt i ro. Og jeg sådan...
0: Jeg
3: forsvinder ned i madrassen, og så sover jeg.
0: Det er smart. Jeg er lidt vild med den der med at røre med den hvide væg. Jeg lukkede lige øjnene et kort øjeblik, mens du nævnte det og forestillede mig det.
1: Jeg får lyst til at rydde op i dine bede, altså, så jeg vil slet ikke kunne sove der. Jeg vil begynde at lave ukrudtsudredning, havde han sagt.
3: Maja, det gør man ikke helt automatisk, men man laver lynhurtigt en plan om, hvordan det skal se ud. Mm. Og så er du egentlig gået videre, fordi man har brug for at komme hen og sidde på bænken.
1: Okay.
0: Lisa, du skal vide næste gang, at du tænker på det her scenarie, så Maja, hun har klippet kanter, og hun har malet din bænk. ikke for at ødelægge din plan her.
3: Det er okay. Jeg kan godt forestille mig, at hun står nede igen med en hækkesang.
0: Ja, jeg kan love dig for dig, at det er den helt store. Jeg synes, det er et godt tip, så tusind tak for at dele med os, Lisa, og have en dejlig morgen.
3: Velbekomme. Tak, og i lige måde, tak for et godt program.
0: Tak skal du have.
1: Hej.
3: Hej.
0: Vi skal lige høre fra Jakob, vores producer, som har en ting, som du har set på YouTube.
4: Ja, altså sådan nogle lidt informationstunge video-essays om noget, man synes er spændende, kan være godt. Jeg ser noget, der hedder Mysteries of Mythology, med sådan en britisk stemme, og så er det sådan lidt lysbilledagtigt. Der sker ikke så meget på skærmen. Mm-hmm. Og lige nu er det en video om forskellige feer på de britiske øer, og den varer cirka 50 minutter, den der video. Jeg er faldet i søvn til den 3 gange, og jeg er lidt over halvvejs.
0: Hej. Og hvad gør du for, at den ikke løber ud, videoen? Fordi du kan ikke stoppe den, når først du sover.
4: Jeg faktisk, det der sker, det er, at mine øjne begynder at kæmpe lidt med at holde sig vågen, og så slukker jeg for computeren, sætter den over, og så falder jeg rimelig hurtigt i søvn.
0: Hvis du ligesom mig bruger en iPad, eller hvis du bruger din telefon til at kigge på, så kan man gå ind på alarmen, eller på nedtællingsuret, og sætte den til, når den er færdig med at tælle ned, i stedet for at den kommer med en alarm, at den så slukker afspilningen på det, man nu har gang i. Det kan både være en podcast, eller en video fra YouTube eller et eller andet. Det fungerer ret godt. Så ens telefon heller ikke død for strøm, når man vågner om morgenen.
4: Det er også for træt.
0: Ja, så får man sovet ud, om ikke.
4: Ja, kan man sige.
0: Klokken den er 7.32, på højde. Der er tonsvis af andre gode forslag, der er kommet ind. Vejrtrækningsøvelser. Der er flere, der foreslår den hvide væg. Eller tæl baglæns fra 100, hvilket også er en mulighed. Og ellers så kan du bare høre en af vores podcasts, Gonova, dagens udvalgte. Det er også dejligt afslappende. 5 år om lidt. Lad os få de seneste nyheder, Signe.
5: Sygeplejersker med nattevagter har større risiko for at tage medicin mod blandt andet angst, stress og depression. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der er støttet af Rockwoolfonden. Forskerne har fulgt 3.500 nyuddannede sygeplejersker gennem 6 år. Studiet viser, at risikoen for at bruge psykofarmaka stiger med op til 24% for hvert år med natarbejde. Børn, der bruger mere end 2 timer dagligt foran en skærm, trives i gennemsnit dårligere, og det indikerer et nyt europæisk studie fra blandt andre Aarhus Universitetshospital. Studiet har undersøgt over 2.000 børns mentale trivsel i sammenhæng med søvn, motion og skærmvaner. Studiet viser også, at drenge og børn med overvægt ser ud til at være særlig sårbare. Der har aldrig været så få DSB-tog til tiden, i hvert fald ikke i de 11 år, hvor Flemming Jensen har været administrerende direktør i DSB, det siger han til Jyllandsposten. DSB overvejer at lade togene køre langsommere med færre afgange for at få flere tog til tiden, og det vil altså betyde, at passagerer får længere rejsetid, så forsinkelserne kan indhentes undervejs. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden.
6: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol efterhånden. Også risiko for enkelte byer hister her. Vi får i dag mellem 16 og 21 grader.
7: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45,
13: og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Det er i dag, vi er startet med vores grønne konkurrence, og du har chancen for at vinde dig afsted til en valgfri grøn koncert, hvis, vel at mærke, at du er først på telefonen og først igen i radioen, når du hører den grønne vinderlyd. Hvordan lyder den, spørger du? Jo, men du er ikke i tvivl. Den siger nemlig, at det er den grønne vinderlyd, så den præsenterer sig, kan man sige. Den kan komme når som helst i radioen fra 6 om morgenen til 21 om aftenen, flere gange om dagen også, og når du hører den grønne vinderlyd, så skynder du dig bare at ringe til os 70 11 9000, så sørger vi for, at du kan komme med til en valgfri grøn koncert, selvom der er fuldstændig udsolgt hele vejen rundt. Så vær klar. Dagens første vinder har ikke været der nu og kommer inden klokken den bliver 9.
0: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
1: Men allerførst så skal vi jo lige have vores daglige dyst klaret, og vi har Naja fra Frederikssund med på telefonen som dagens deltager. Godmorgen, Naja.
2: Godmorgen.
1: Du skal dyste med mig på det her til morgen, siger rygtet.
2: Yes.
1: Du har fået lov til selv at vælge, og hvis nu 50.000 kroner ved et mirakel tækket ind på din konto efter dagens udfordringer, hvad skulle det så bruges på?
2: Ja, så skal vi på sommerferie. Vi lige købt hus, så skal det være en sommerferie.
1: Var det sådan, da I købte huset i aftale, okay, så blev vi nødt til lige at drosle lidt ned på sommerferien i år?
2: Ja, ja. Vi vil gerne på en større ferie til næste år, okay. Så man kan ikke det hele.
1: Nej. Skal der gøres noget? En masse ved huset? Nyt tag og anlægges have og sådan noget? Eller er det lige til at flytte ind i?
2: Det var lige til at flytte ind i.
1: Fremover. Det er jo ikke noget for dig, Majbeth.
3: Nej, jeg keder mig allerede.
1: Ja, Majbeth, hun skal helst have nogle væg, der skal males, og noget, der skal rives ned. Og nogle rødder, der skal flækkes og den slags.
3: Ja, det er dejligt. Ja.
1: Nå, men nej, det lyder sgu da fremragende alt sammen. Føler du dig heldig i dag?
2: Mm-hmm. Ja, det ved jeg. Jeg har prøvet en gang, to gange mig før, så man må håbe, tror jeg.
1: Er det rigtigt? Har du været med før?
2: Ja, jeg har været med før.
1: Så okay, så er du sgu da heldig nok.
2: Ja, ja. Det ja. Må man sige.
1: Og du valgte mig ved sidst også?
2: Yes.
3: Så er du ikke så klog, jo. Hvorfor? Ja.
1: Hvad?
2: Yeah. Hvorfor? Det er, fordi jeg tænker mere ens som mig, når jeg hører jer om morgenen. Mm.
1: Okay, altså...
2: første gang, der var der kun en imellem os. Det var den sidste.
1: Hvad er det sådan noget? Hvad er det Einstein, der sagde, vanvid, det er at forsøge at gøre det samme igen og igen og forvente et nyt udfald hver gang?
2: Ja, det er det.
1: Så, ja. Jamen, held og lykke med det, Naja.
2: Ja, tak.
1: Og held og lykke med det, Majbeth.
3: Ja, tak skal du have. Jeg er ude, Naja, så gør du ekstra med den her gang, ikke?
2: Det skal jeg nok.
3: Ja, lover det samme. Ja, jeg er ude.
0: Uanset om du mangler mobilabonnement eller lynhurtigt,

0: Uanset om du mangler mobilabonnementer eller lynhurtigt 5G-internet. Øjster skarpe priser for kun 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Krum. Ryg.
2: Den skal jeg lige have igen.
1: Ryg, R-Y-G.
2: Yes. Ord nummer 3. Mægtig. M-A-G-T-I-G. Mægtig.
1: Stort.
2: Stort. Ord nummer 4. Prik. P-R-I-K. Prik.
1: Prik. Tag lige punktum til at starte med.
2: Yes. Og det sidste ord er øl. Øl.
1: Øl. Øl. Vin.
2: Goody. Jamen, nu har du fem ord. Grim, der ser du smuk. Krum, der ser du ryg. Mægtig, der ser du stort. Prik, der ser du punktum. Øl, der ser du vin.
1: Ja, prik, det skal være plet.
2: Du siger plet.
1: Ja, det var det.
2: Og ellers er du tilfreds?
1: Det er meget tilfreds.
2: Godt så, jamen, vi signalerer til Majbe, da hun skal vende tilbage til studiet her.
1: Yes.
2: Og når hun først har svaret, så ved vi, om det var fem fremragende ord. Det, som mange måske ikke ved, fordi de jo i sagens natur ikke har set Majbet i virkeligheden de sidste par dage, det er, at det bliver overarbejde for vores digitale afdeling, hvis vi får fem ord i dag. For Majbet fik for en uge siden lavet, hvad hedder det?
3: Jamen, jeg fik faktisk lavet sådan et direkte øjenbrynsløft. Og det er, så jeg er meget blå under øjnene. Ej, jeg er blevet pænere, hvis jeg...
2: Og
4: alt er relativt, jo.
2: Det, ja. Hun er blevet pænere, men det er ikke rigtig pænt endnu.
4: Nej, det er det ikke.
3: Nej, men altså, det tager vi med.
1: Ja.
4: Det er derfor, livet. Vi vinder i dag, ikke?
3: Jo.
4: Det er derfor.
2: Jo. Det ser ud, som om du har fået en knytter lige hvert øje.
4: Ja.
3: Det ser ud, som om der er en, der rammer rent lige hen over næsen, fordi så trækker man blå op under øjnene. Men
2: så
3: det bliver skide godt.
2: Professionel er jeg ikke ude i at fortælle, at jeg ved noget om det, men... Men ja, vi tager dit ord for det.
3: Yep.
2: Jamen, Naja, nu skal du krydse alt, hvad krydses kan. Så gør Majbet sit, så pøj pøj til dig, og til dig også, Majbet. Så Naja har prøvet at være med i fem år før, uden at vinde den store gevinst. Mm. Måske sker det i dag.
4: Okay.
2: Fem år, 50.000 kroner. Det er i samarbejde med LendMe, de sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Det første ord er ordet grim. G-R-I-M, grim.
4: Smuk.
2: Ord nummer 2. Krum. K-R-U-M. Krum.
4: Krum. Bøjet. Krum. Han har en krum ryg. Bøjet. Bøjet. Hvad sagde hun så krum?
2: Hun sagde faktisk ryg, som ordet du nævnte. Ord nummer 3. Mægtig.
4: Stort.
2: Ord nummer 4. Prik.
4: Streg.
2: Plet.
3: Jeg var ude i punktum.
2: Ja. Ja. Sidste ord. Øl.
4: Øl. Vand.
2: Ja. Nej. Vin.
4: Ah, ja.
2: Så fra en fremragende start, så ødelagde krumme ord hele festen, og så endte vi kun med to, nej.
1: Ja, sådan er det.
2: Ja.
3: Det var ikke så godt.
2: Nej.
1: Nej.
2: Det var faktisk lidt skuffet.
3: Ja.
1: Vi prøver igen.
2: Ja, især fordi vi jo ikke får videoen med Majbrits øjne, den vil vi så gerne se. Så jeg vil bare sige alle håb på, at I får Majbrit i løbet af ugen her i fem år. Vi vil så gerne lave en video med de der flotte blå øjne, du har, Majbrit.
3: Ja.
2: Ja. Eller sorte øjne, eller hvad
3: det er. Ja, lilla er nogen, der vil kalde det.
2: Naja, har du et femårsspil?
1: Nej, det har jeg ikke.
2: Ved du hvad? Så var det lang tid siden, du har været igennem sidst. Du får et femårsspil for dagens indsats. Tak, fordi du gav dyst med os, og god dag.
1: Tak lige meget, god dag.
2: Tak, hej.
3: Hej.
2: Nå, havde du også ryg eller bøjet på krum, Signe?
4: Bøjet.
2: Havde du det?
4: Yes.
2: Okay, jeg havde lige.
4: Nå,
2: som
4: ja.
2: En ja, modsætning. Mm-hmm. Og øl?
4: Bajer.
2: Ja, sgu da.
4: Ej,
2: bajer.
4: Ja,
2: bajer.
4: Ja, jeg tænkte
2: en bajer.
3: Jamen, jeg tænkte bare

0: både øl og vand. Bare øl og vand til arrangementet.
1: Yeah. Oh, det var der ikke.
2: Ja, nej, bare øl og
1: bajer.
2: Jeg
1: skal have en bajer.
2: Ja, skal have en bajer. Ja, men er det ikke sådan, at man får, når det er sommer, skal man have en bajer?
1: Ja.
2: Skal der have en øl? Nej, nu skal jeg have en bajer. I dag skal jeg have en bajer.
0: Kold bajer.
1: Jeg, ved, ja. Jeg synes, det er så prudet at se bajer.
2: Jamen, det er det også, ja. Vi er heller ikke så fine, Signe.
1: Nej, det er vi ikke. Vi skal have en bajer.
2: Om et øjeblik, så er der St. Clara. Gosh, I love it. Og det er det samme, som en lytter i vores Brød og Bryg, apropos ølklub, kommer til at sige, fordi vi har den helt sidste store konkurrence, nemlig der, hvor vi skal afsløre, hvem der vinder 10.000 kroner til deres Brød og Bryg-klub. Og det opkald, det skal vi foretage lige om lidt.
3: Fem små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
3: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
3: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
3: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
13: Du har mistet dit

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Nova præsenterer Brød og Bryg-klubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
1: Schulstad og Jacobsen Bryggeri er jo gået sammen og har lavet deres Barbara Brød og deres Barbara Bryg, og vi er gået sammen med dem om at udbrede det glade budskab om, at vi skal ses noget mere, og det behøver ikke være så fint. Vi kan faktisk godt ses uden at forsøge at imponere, men bare fordi vi godt kan lide dit selskab. Det er Brød og Bryg-klubben i en nødskal, og vi har her de seneste uger haft masser af fokus på at få startet Brød og Bryg-klubber op rundt omkring i det ganske land. Og selvom det er sidste dag med Brød og Bryg-klubben, så vil vi stadig opfordre alle folk til at gøre det langt ind i fremtiden, fordi det hele det behøver ikke være så fandens fornemt og fint. Som en lille kulmination på det hele, så skal vi nu ringe til den sidste vinder, i hvert fald i den her omgang af vores Brød og Bryg-klubben konkurrence. En, som har postet inde i vores Brød Brygklubben kanal inde på Instagram, og vedkommende får et gavekort på 10.000 kroner.
2: Ej, hvor er det mange penge.
1: Jeg har lavet et lille hurtigt regnestykke. Mm-hmm. Det er 192 brød, man kan få for halvdelen af pengene, og så kan man få 142 bryg for den anden halvdel af pengene, og så kan man få brød og bryg i vildskab. Det er også meget. Og jeg vil ikke anbefale overhovedet, at man drikker så mange øl. Eller spiser så meget råbrød på en gang. Ej. Jeg tror, ingen af delene er særlig sundt. Man skal hellere sprede lidt ud.
2: Man kan holde en brød og bryg sådan hver anden tredje dag.
1: Man kan faktisk holde det cirka en gang om ugen, kan man holde en brød og bryg-klub, hvis man bliver vinderen. Men lad os ringe til en person og overbringe den glade, gode nyhed. Jeg har fået et telefonnummer på en person, som forhåbentlig svarer telefonen, ellers så bliver det lidt en flad fornemmelse, men lad os håbe, det bliver en god fornemmelse.

0: Hallo?
1: Til. Det er Moni.
0: Hej Moni. Det er Gonova, som ringer til dig, og du er i radioen live på Nova lige nu.
1: Ja, hej.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du behøver ikke lyde så formelt, Moni. Det er ikke så fint det her, men sikkert er et passende navn at have, fordi du har vundet 10.000 kroner!
1: Tusind tak.
0: Moni, der er simpelthen den helt store præmie i Brød og Brygklubben til dig, fordi at du har været så elskværdig at bakke op om vores initiativ sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri om, at vi skal ses noget mere.
1: Ja, fedt. Tusind tak.
0: Så sådan en Brød og Brygklub, har du fået afholdt din egen? Det har du jo, for ellers ville du ikke kunne tage et billede af det. Hvor mange har du holdt her de sidste måneder?
1: Jeg har holdt hver onsdag i efterhånden rigtig lang tid nu.
2: Er det rigtigt?
0: Hvor er det dejligt? Er det herligt? Er det de samme, du inviterer, eller er det forskellige, der kommer om onsdagen?
1: Det har været lidt forskelligt, men primært mine store børn. Det giver en rigtig god mulighed for at se dem tit.
0: Jeg synes, det er fremragende, og det kan en Brød og Brygklub bruges til. Du kan tage din egen familie, det kan være venner, det kan være kolleger, det kan være forældre til nogle af dem over for skolen, eller for sportsholdet. Det styrer man helt selv, så længe man ses, og det gør du. Moni, der er 10.000 kroner, så du kan holde Brød og Brygklubben godt i live det næste års tid. Så stort tillykke.
1: Tusind tak.
0: Og have en fantastisk uge.
1: Ja, tak. I lige måde.
0: Tusind tak skal du have.
2: Hej.
1: Hej.
0: Der er altså ikke flere Brød og Brygklubber i denne omgang, men du kan gå ind og lure ind på vores Instagram-profil. Hvis du kigger på vores bio, så er der et link til Brød og Brygklubben. Der kan du se, hvad du er gået glip af, og så synes vi ikke, at du skal lade være med at lave en Brød og Brygklub, selvom du ikke kan vinde noget. Du kan gøre det, for du kan rent faktisk vinde en super hyggelig aften.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Rio.
4: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Mange unge bruger UV-indekset til det stik modsatte af det, det er tiltænkt. Over halvdelen af de unge, der tjekker UV-indekset, bruger det altså til at planlægge solbadning, når solens stråler er stærkest. Og blandt unge kvinder gælder det næsten 2 ud af 3, det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, og det bekymrer organisationen, fordi UV-strålingen øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Samtidig er børn og unge altså særligt sårbare over for solskader, som også kan føre til rynker og pigmentpletter senere i livet. Børn, der bruger meget tid foran en skærm, ser ud til at trives dårligere mentalt. Det viser et nyt europæisk studie fra blandt andre Aarhus Universitets Hospital. Forskerne har fulgt mere end 2.000 børn gennem flere år og finder en sammenhæng mellem søvn, bevægelse, skærmvaner og mental trivsel. Særligt skærmtid skiller sig ud. Børn med mere end 2 timers daglig skærmtid havde oftere lavere trivsel end andre børn, og forskerne understreger, at studiet ikke kan afgøre, om skærmtiden er årsagen til den dårligere trivsel. Prisen på alkohol og tobak skal op, det mener Danske Regioner, efter Politikken har dokumenteret, at vi herhjemme har Nordens højeste kræftforekomst. Og samtidig fastslår en EU-rapport en lignende tendens blandt kræfttilfælde i unionen. Danske Regioner lægger op til, at den kommende folkesundhedslov bør indeholde nationale mål og tiltag, der sikrer os et sundere og længere liv. Kræftens Bekæmpelse støtter forslaget og ønsker blandt andet, at priserne på cigaretter og nikotinprodukter skal hæves til mindst 120 kroner. Alt for få DSB-tog ankommer til tiden. I de 11 år, Flemming Jensen har været administrerende direktør, har der aldrig været så få tog til tiden, som der er nu, det udtaler han til Jyllandsposten. Derfor overvejer DSB at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det vil betyde længere rejsetid for de rejsende, men giver muligheden for at indhente forsinkelser undervejs. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Først på dagen i dag, mest skyde efterhånden, så får vi opklaring med lidt eller nogen sol, men der er dog risiko for enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader i dag.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
3: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: God mandag morgen. 5 minutter over 8. Det er om cirka en halv time, at din allerførste vinderchance kommer for at vinde dig til årets grøn. Yes, vi ved godt, der er udsolgt hele vejen rundt, men vi har gemt et par billetter, og du har chancen for at vinde de allerførste omkring klokken 8:30 her til morgen. Du skal bare lytte efter den grønne vinderlyd, og den kan komme når som helst efter 8:30.
2: Vi har fået en idé til et projekt, som vi aldrig har prøvet før her i Gonova, og det lyder faktisk som noget, som nemt kan gå galt, og vi glæder os. Hør, hvad vi skal lige om et øjeblik.
3: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er

0: Gem dit nummer for Burhan og Medina. Klokken er 8:09. God mandag morgen, Gunova med mig, Signe og Dennis her. Vi har fået en fjollet idé, og jeg elsker fjollede idéer. Nogle gange er idéen bedre end selve det, når man skal gøre idéen. Udføre idéen.
1: Ja.
0: Men indtil da, så er det stadigvæk meget sjovt. Og her er idéen, som vi har fået, og som vi kommer til at udføre på torsdag. Live radio. Om alt går vel.
1: Vi skal simpelthen sende morgenradio fra en bil. Og det er ikke bare en bil.
0: Nej, altså vi skal ud og kæmpe med alle de andre ude i morgentrafikken. Og vi rapporterer jo, når der er kaos på vej. Heldigvis har det ikke været så slemt her på det seneste. Nej. Efter en forfærdelig start på året med sne og is og alt sådan noget, så er det som om, at så er det blevet lidt mere chill, sjovt nok, her på det seneste. Men ikke desto mindre, vi skal ud i trafikken, men ikke bare... Altså vi gør det med stil, når vi gør det første gang.
1: Ja, det gør vi. Vi skal ud i en Mazda 6i, og det er jo en...
0: Det er en helt ny Mazda elbil, som du måske ikke har set. Det er, vi kan sige, det er nærmest en prøvekørsel i morgentrafikken, men vi vælger at sende radio samtidig med, at vi gør det. Og vi gør det selvfølgelig på en 100% trafiksikker måde, så den, som styrer bilen, den, som er chauffør, der er noget med, hvem der må man samtale med chaufføren og sådan noget undervejs, den person skal selvfølgelig køre bilen. Det er klart, men og så skal vi nok få styr på det derudover.
1: Men det er en flot bil, altså den er faktisk så flot, at den har vundet
0: World Car Design.
1: World Car Design of the Year 2026, og det er faktisk tredje gang på 10 år, at Mazda modtager lige præcis den pris.
0: Og bare lige for at sætte på plads, hvordan og hvorledes det kommer, man kommer frem til, hvilken bil, som har det flotteste design i verden. Der er cirka 100 biljournalister fra 31 lande, som er med til at kåre det her. Og det er jo altså bare hele vejen rundt. Det er, vi kender Mazda, men altså det er japansk design. Maja, du har haft fornøjelsen af at få lov at sidde i bilen, og det er jo, det er jo ikke en SUV.
1: Nej, det er ikke en SUV. Det er jo faktisk en, jeg stod lidt og talte med en fra Mazda, hvor jeg sagde, men det ligner jo i virkeligheden en coupé. Mm-hmm. Eller det ligner en, det er en hatchback, det er en ret rummelig bil. Altså, den ligner en sportsbil i virkeligheden.
0: Men silhuetten er som en coupé?
1: Lige præcis. Ah, okay. Så den er enormt sports. Altså, den er fræk. Kan man sige det om en bil?
0: Nu nævner lige noget, som er væsentligt i forhold til, at vi skal sende live radio for den her bil. Vi har noget grej, vi skal have med, for at vi kan sende radio. Den har et pænt stort bagagerum, 466 liter, men man kan slå bagsæden ned, så er der plads til over 1000 liter. Jeg ved, det er sådan noget, danskerne går op i.
2: Ja, tak.
0: Hvad kan der være i bagagerummet?
2: Det var også det første, jeg spurgte om, hvor mange mennesker, der kan der ligge om bagved. Ja. Det var bare fordi, hvis jeg skulle fragte nogen, så der ikke ved mere. Ej.
0: Og i forhold til stilheden, når vi skal sende derfra.
2: Ja, tak.
0: Det er jo en elektrisk bil, altså 100% elbil. Mm. Så vi sender live fra den nye Mazda 6e torsdag morgen. Så vi skal have udstyr med ind i bilen. Vi skal have mulighed for, at vi kan lave 5-år konkurrence fra bilen. Vi skal have mulighed for, at man kan ringe til os, ikke på vores mobiltelefon, men til studiet her, så bliver det patchet igennem til, når vi sender fra bilen.
1: Hvorfor altså, får vi så nogle tossede idéer?
0: Fordi at vi kan. Det er ikke lang tid siden, vi sendte fra Paris. Altså, så kan vi for fanden også sende for en bil ud for, Ballerup Motorvejen.
1: Ja. Må jeg køre?
0: Det er noget af tiden, håber jeg faktisk, at du må køre, Majbet.
1: Ja. Jeg tænker, når vi har 5 år, hvis det tilfældet skal...
0: Der holder vi stille.
1: Ja.
0: Så nogle ting vil vi af trafiksikkerhedsmæssige årsager naturligvis holde stille. Ellers vil vi køre rundt i trafikken. Vi skal nok lade være med at lave kødannelse og sådan noget, for vi er ikke nogen assholes. Men det giver os også mulighed for lige at se, hvordan er det egentlig i virkeligheden. Alle dem, som vi ved ringer til vores program på daglig basis, der vil jeg tro, at 80%, mindst 80%, nok 90% er i bilen på vej til eller fra arbejde på det tidspunkt. Og jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været ude i morgentrafikken. vi har lavet det her program i så mange år, Maja. Mm. Vi er jo aldrig ude i morgentrafikken. Vi aner ikke, hvordan det er.
1: Vi er der få gange, for der er nogle gange, når vi skal holde et udviklingsmøde, så siger I jo altid, lad os mødes ud på radioen klokken 8, hvor jeg bare, nej, jeg gider ikke mødes klokken 8.
0: Det er altid i forbindelse med, hvor der lige har været en ferie, der er ikke så meget trafik om morgenen.
1: Men stadigvæk, hvis vi skal mødes herude klokken 8, så skal jeg hjemmefra 7:15, og det gider jeg ikke, fordi det tager pludselig 3 kvarter at køre 20 kilometer.
0: Sidst, jeg kørte fast om morgenen, i morgentrafikken. Mazdas topmodel, det var jo drevet af hest.
1: Ja, ja tak. Men man har faktisk selv mulighed for at få lov til at prøvekøre den her Mazda.
0: En af grundene til, at vi gør det her, det er, at der er faktisk en konkurrence forbundet med. Du kan deltage i den allerede nu, hvis du har lyst til det. Så præmien er, at du har mulighed for at prøvekøre den i 14 dage, lige så tosset du har lyst til, altså forstået på den måde, at du skal køre pænt selvfølgelig.
1: Og du skal kun køre Danmark.
0: Og du skal være inden for landets grænser, men du får til gengæld 5.000 kroner til eventyr. Mm. Så der er strøm og 5.000 kroner til eventyr, og det eneste, du skal gøre, det er at sende os en sms, hvor du skriver bil til 12.20. Så er du med i konkurrencen om at låne den her Mazda 6e i 14 dage, inklusive 5.000 kroner til din næste roadtrip. Vi trækker lod blandt alle deltagere torsdag og ringer direkte til den heldige vinder. Det koster 5 kroner at deltage. Så bil til 12.20. Hvis ikke du har set Mazda endnu, så tjek dem lige på deres hjemmeside. Eventuelt så du ved, hvad det er for en bil, du kommer til at køre rundt.
2: Og kommer man til at se os? Altså, er vi incognito, og så bare
0: siger, at vi er branded, så der står Nova på bilen. Vi skal nok lave larm for, hvor vi kører hen.
1: Men er det den farve, vi har set, fået en mail af? Fordi den er jo nærmest...
0: Nej, vi har fået en anden farve, tror jeg.
1: Nå, det er en anden
0: jeg ved ikke, hvilken farve.
2: Man kunne få den i vildt mange farver.
1: Ja, den kommer nemlig i 8 forskellige farver.
0: Mm. Ja. Men kun én farve, den vi skal køre i.
1: Ja. Og vi får ikke en hver vores farve.
0: Åh, fedt, hvis vi skulle køre hver vores. Ja. Også lidt svært. Godt, så vi kommer til at sende radio live fra en bil hele torsdag. Og ikke bare i 5 minutter. Altså, vi starter klokken 6, og så ind til klokken 9. Hvad mindre, at det ikke virker.
1: Ja.
0: Men det skal det. Det kommer det til at gøre. Jeg skal nok få det til at virke.
1: Men der skal jo være nogle ting, fordi...
0: Vi tester noget i morgen.
1: Ja. Og så vil jeg bare lige sige, at det er vi også nødt til at tale om, det her med, at vi spiser og drikker jo, når vi laver programmet, så det skal vi også gøre i bilen.
0: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Når det ikke er min egen bil, så ved jeg ikke, hvad reglerne er. Fordi lad os nu sige, at den her nye Mazda 6, hvis det var min, hvis jeg havde købt den, og nu var det min bil, så er jeg ked af det, guys. Så var der ingen, der måtte spise inde i min bil. Man måtte gerne drikke noget fra en flaske med skruelåg.
2: Ja,
0: ingen spisning. Ja. Ingen spisning. Ej, ingen.
1: Det kan du ikke sige.
0: Ingen spisning.
1: Men du kan få den med sort læderstue.
0: Det er ligegyldigt.
1: Så kan du bare tørre det af.
0: My car, my rules. Ingen spisning. Hvis du får en helt ny bil, Maj-Britt, må man spise din nye bil?
1: Ja.
2: Til at starte med?
1: Ja.
0: Også Marie Kicks?
1: Ja, det kan der støvsuges op.
0: En Mac'n'Burger?
1: Nej. Ikke noget, der ikke noget, der snasker. Nej, men det skal ikke være noget, der kan lave fedtpletter. Jeg vil ikke have fedtpletter. Men du må godt spise noget,
0: der krummer. Hvis du savler, så kan det lave fedtpletter.
1: Ja, okay. Ja. Men det er ikke sådan nogle typer, jeg kører med, Dennis.
0: Det er, men så har de pludselig fået høfeber, eller hvad ved jeg. Så er der Marie Kicks ud over det hele.
1: Ja, det har.
0: Hvad må man egentlig spise i en ny bil? Lad os lege, at du fik en helt ny bil. Giv lige ring, 70 11 9000. Hvad må man spise inden, og hvornår ændrer man reglerne for, hvad man må spise, og hvornår man må spise? Jeg har helt klare regler for min bil, og...
1: Når man har været på lossepladsen med bilen første gang, så må du spise hvad som helst.
0: Nej, men
1: det er fordi, min er blevet brugt lidt som, du ved...
0: Ej, vi er meget stramt med nye biler. Der er ting, som man må, og ting, man bestemt ikke må spise i den. 70 11 9000. Lad os lige høre, hvad dine regler er.
3: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
4: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
15: det kommer
14: på en
15: morgen.
14: Måde, så...
13: Gonova.
16: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Shanna Spyro og Material Lover. Det er Gonova, det er mig, hvad der siger, og Dennis, torsdag morgen. Vi glæder os allerede og frygter det en lille smule, at vi er kommet frem til den fremragende idé, at vi skal sende Gonova live fra morgentrafikken i den helt nye Mazda 6e. Så vi kommer til at køre hele morgenen ud i trafikken og sende radioprogrammet, som vi plejer. Den eneste forskel er forhåbentlig for dig, som sidder og lytter med, at vi sender fra en bil. Mm. Og det har vi aldrig prøvet før, så det håber vi kommer til at gå godt. Og så tænker vi, ny bil, hvad må man egentlig spise i ny bil? Nu kan vi sige, det er jo ikke vores.
1: Nej, men man skal stadig passe på, ikke?
0: Det skal man i hvert fald. Men hvis du nu forestiller dig, at du fik en ny bil, hvad vil reglerne så være? 70 11 9000, giv os et ring, hvis du vil være med på snakken her. Vi har Tara fra Ishøj med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad må man spise i din bil, hvis du har fået en helt ny bil?
2: Jamen for mig kommer det ikke så meget an på, hvad man spiser, men mere hvem, der spiser det. Fordi min mand og jeg er altså ret dygtige til at sidde og spise, uden at sætte fedtfinger og alt muligt andet. Men vores børn, hell to the end of.
0: Hvornår bliver spisetingen der ophævet?
2: Når ny bil duften er væk, tror jeg.
0: Så efter halvandet år, cirka?
2: Ej, så lang tid holder en ny bil duft, altså for mig i hvert fald.
0: Nej.
2: Jeg tænker en halv år tid, måske. Det kommer an på, hvordan, og hvad det er for en bil og sådan noget.
1: Ja. Er det ikke noget med, det, når den første plet ligesom er sat, så er der sådan et...
0: Der kommer ikke nogen plet, hvis du passer på den. Hold kæft, I skal ikke ud og køre med mig, hverken dig, Tara, eller dig, mig. I er alt for large. I alt for laissez-faire. Det holder ikke. Tara, tak for ringen og god dag.
2: I lige måde.
0: Tak, hej. Stine fra Albertslund, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Så hvad er reglerne? Hvornår må man spise, og hvad må man spise i bilen?
3: Vi fik en ny bil sidste år, og den har man måttet spise alt i.
0: Fra start, altså fra første dag, lige da I fik den fra forhandleren?
3: Altså, intentionen var, at man ikke måtte spise noget, der ikke kunne, hvor krummerne ikke kunne støvsuges op.
0: Mm-hmm.
3: Men det holdt ikke ret mange dage. Og den var ikke ret mange dage gammel, før den fik mayonnaise på sædet.
0: Jamen, for fanden. Og så mayo af alting. Hvem spildte mayo på sædet?
3: Det gjorde min søn.
0: Og, men hvem gav din søn lov til at spise noget med mayo?
3: Det gjorde jeg selv.
0: Ja, og så er det jo også svært at sige noget. Så...
3: Men altså, både servietter kan redde meget.
0: Jo, bestemt. Men
3: det er og bare... min anden søn har lige siddet og spist et rundstykke ved siden af mig, mens I talte om det. Så
0: der skal støvsuges på et eller andet tidspunkt.
3: Ja, det bliver den af og til.
0: Tak for ringe, Stine, og have en skøn dag.
3: Tak.
0: Ja. Hej.
1: Hej.
3: Signe,
0: hej.
4: Hej.
0: Signe fra Hjortøj og Laura, datteren, er med. Hvornår fik I en ny bil sidst?
4: Det var dengang, at jeg ingen børn havde. Der havde jeg fået mig en lille op.
0: Mm,
4: og så havde jeg jo et gomor med.
0: Oh.
4: Og så lige pludselig begyndte han at sidde og spise i min bil. Jeg var... det kriblede og krablede i mig. Jeg kunne næsten ikke have det.
0: Spilte han?
4: Nej,
0: han stillede
4: ikke. Men alligevel, den var jo helt ny.
0: Ja, det
4: er men nu har jeg jo fået børn,
0: ja.
4: Og jeg har tre styks, og de spiser næsten det hele lille bil.
0: Så du er iskold. Men forestil dig nu, at du fik en helt ny bil. Skulle ud og hente den i dag.
4: Ja.
0: Hvornår måtte man så spise den?
4: Der ville jeg måske være lidt rømt, men det er jo fandme så nemt lige at stikke noget til bagsædet.
0: Så er der ro, ikke? Så er der ro så længe.
4: Jo.
0: Ja. Hvor gamle er børnene?
4: Jeg har to på 6, og så har jeg en på 9.
0: Og man ved jo, den alder på 6 år, de sviner jo nærmest ikke. Altså, det...
4: nej. Og så ham med den ene på 6, han er handicappet, så det, han kan ikke lige helt sådan styre det, så...
0: Så bliver man også nødt til at være lidt large.
4: Ja, det er vi lidt.
0: Der er sgu ikke andet for.
4: Men det går sgu ikke i min mands bil.
0: Nej. Nå, okay, så der er forskel på, hvem der laver reglerne.
4: Ja,
0: det kan jeg godt høre.
4: Ja,
0: yes, yes, yes.
4: Det er der. Han er meget tilgængelig omkring hans bil.
0: Tak for ringet, Signe, og have en rigtig god tur.
4: Ja, tak for det, og god dag til jer.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
4: Hej.
0: Vi har Christina med fra Næstved. Godmorgen, Christina.
5: Godmorgen.
0: Så alle må bare spise i bilen, også børn?
5: Ja, altså jeg har det jo sådan, at har man en bil, og har man børn, så må man jo... så må man give efter. Jeg har gjort det sådan, at jeg har købt en tæpperenser, og bliver der pletter på sæderne, så må man fjerne dem.
0: Ja. Altså, pletterne er ikke børnene, vel?
5: Nej.
0: men Christina, en helt ny bil. Forestil dig, at du fik den helt nye Mazda 6e. Forestil dig, at havde ungerne med ude og køre. Fik de lov til at sidde og spise ostehaps og hvad ved jeg på bagsædet?
5: Ja, det har de altid gjort. Og man kan sige, at jeg kører selv i en meget, meget fin Audi til daglig, og får børnene stadig lov til.
0: Okay, jamen altså. Ja, men du har sikkert også nogle velopdragende børn, Christina. Det er jo ikke også alle, der er så heldige.
5: Så privilegeret måske.
0: Nej.
5: Nej, det er rigtigt. Ja, det kan godt være, men jeg synes jo, at det er selvfølgelig et køretøj, og det skal også holdes pænt. Mm. Men så må man jo som forældre også holde det pænt.
0: Ja, bestemt. Tak, Christina. Tak for ringen. God dag.
5: Det var så lidt i lige måde, tak.
0: Hej. Når jeg tænker på, hvor meget jeg går op i, hvad man må spise inde i bilen, så synes jeg ikke, man skal kigge på, hvordan min bil ser ud i dag. Fordi at, når jeg tænker på, hvor mange fugleklatter der er udenpå den. Altså, det er nogen, der har skidt uden på min bil. Og så må man ikke spise rundstykke ind i bilen. Det er også lidt dobbeltmoralsk.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Når jeg tænker over det. Claus fra Nysted, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Du har to regler i forhold til, hvornår, hvad man må gøre inde i bilen med mad og sådan noget. Man må spise hvad som helst, ikke?
6: Jo, man må spise hvad som helst. Man skal bare ikke ryge, og så signere chaufføren under kørsel.
0: Godt. Ja. Vil du høre noget vanvittigt, som... nu er hun ikke til at fortælle det selv, men Karoline fortalte, at hun havde en kollega med ud at køre for ikke så lang tid siden, som begyndte at... havde det vape med de der... Ja. Som begyndte at vape ind i bilen, uden at spørge om lov.
1: Det er så vildt.
0: Hvor sindssygt er det?
1: Ja, det ville jeg da også have gjort, dengang jeg vapede. Ej, det er sindssygt.
6: Hvis det ikke er min, altså nu vapper jeg også, så det er fint nok, hvis de gør. Men jeg kunne aldrig finde på at gøre det, f.eks. i min søsters bil, eller andres biler, jeg er ude at køre med, som passagerer, eller jeg selv kørt bilen. Det vil jeg aldrig gøre. Det er jo respektløst over for ejeren af bilen.
0: Ja, det mener jeg også. Ja. Jamen, vaping, rygning, same. Det kan man bare gøre
1: og
0: derhjemme.
1: Og putning.
0: Ja.
6: Altså, ved du hvad, jeg bor sådan et sted, hvor der er marker. Altså, man kan jo ikke duppe lidt meget, man er.
1: Ja,
6: jamen,
1: det er
0: men hvis man ved det. Ja. Hvis man ved, hvor det kommer fra, Claus.
1: Ja, så. Der er andre med i bilen.
6: Ej, du ved sgu ikke, om det kommer ud fra marken, eller om det er det bagved, eller det ved siden af.
0: Nej, men Claus, nu kan jeg vi vil godt kunne spotte, at det var dig. Vi vil sige, det lugter ikke kod. Det lugter ikke kod, det her. Det er ikke en konkurrence, vi kommer til at have i nogensinde, Claus.
1: Men plads, det lugter af penge jo, ikke?
6: Jo, det lugter af penge.
0: Majbeth, er du med på, at vi laver den en dag? Er det Claus, eller er det en ko?
1: Det bliver med dig som dommer.
0: Den springer vi op på. Claus, tak for ringet. God dag.
6: Og lige mod til jer.
0: Tak, hej.
6: Hej.
0: Hvis du skal være med i konkurrencen, så du kan få lov til at køre ny bil, hvor der ikke er regler for, hvad du skal spise i den anden, du skal opføre dig pænt, så kan du altså vinde den nye Mazda 6e i 14 dage til et dejligt roadtrip, inklusiv 5.000 kroner til turen. Du skal bare skrive bil på en sms og sende til 12.20. Det koster en 5 kroner, vi finder vinderen. Når vi sender live for den nye Mazda, det gør vi torsdag morgen fra klokken 6 til klokken 9 her i Gonova. Nu er der nyheder, Signe.
1: Ja, mange unge misbruger UV-indekset. Over halvdelen af de unge, der tjekker UV-indekset, bruger det altså til at planlægge solbadningen, når solen stråler stærkest. Og blandt unge kvinder gælder det altså næsten 2 ud af 3. De viser i hvert fald nye tal fra Kræftens Bekæmpelse. Organisationen er bekymret, fordi UV-strålingen øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Og samtidig er børn og unges hud særligt sårbare over for solskader. Sygeplejersker, der arbejder om natten, er i øget risiko for at få brug for medicin mod blandt andet angst, stress og depression. Det viser et nyt studie. Forskere fra Københavns Universitet og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har fulgt 3.500 nyuddannede sygeplejersker over 6 år. Resultaterne peger på, at risikoen for at bruge psykofarmaka stiger med op til 24% hvert år med natarbejde. Regeringsforhandlingerne sluttede sent i aftes, og der er fortsat ikke en regeringsaftale på plads. Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted udtalte sent i aftes, at forhandlingerne er hårde, men det går fremad. Forventningen er, at forhandlingerne fortsætter på Marienborg i dag. Det er dog stadig uklart, hvilke partier der skal møde op, det skriver TV2.
7: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Med skyde her først på dagen, men efterhånden så får vi opklaring med lidt eller nogen sol. Der er dog stadig risiko for enkelte byer. 16-21 grader.
8: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
9: Og er Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
10: Nova. Hej, det er Lucas Graham. Vil du med til grøn, så ring til Nova nu.
9: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Nova. Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Du er sgu samme farve alle sammen. Nu kommer jeg til at trykke på dem alle sammen. Og sjovt hvad, ingen af dem er grønne. Stephanie fra Ejby, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Først igennem, du er med til Grøn Koncert. Nåede du at købe billetter, dengang de var sat til salg i et kort øjeblik?
2: Nej, det gjorde jeg ikke.
1: Det gik et eller mere.
2: Ja.
1: Så nu er der simpelthen to billetter til en valgfri grøn. Er det den i ugen, så du gerne vil med til?
2: Ja, tak. Gerne
1: ugen til. Ja, tak. Vi sørger for, at du får to billetter til, til grøn. Har du sådan et... har du et crew, som du plejer at tage med til grøn sammen med, eller en ven eller en veninde? Eller en,
2: Jeg tænker, at min bedste veninde, Nadja, hun skal med.
1: Er I sådan nogen, man skal passe på i løbet af dagen, eller er I sådan nogen, som bliver ekstra kærlige til, når Lucas Graham spiller som den allersidste?
2: Altså, så bliver vi mest kærlige over for hinanden, for jeg tænker, vi er mødre, så vi skal også opføre os lidt ordentligt.
1: Man skal altid opføre sig ordentligt, uanset om man er mor eller ej. Stephanie, jeg er ikke bekymret for dig overhovedet. Tillykke med dine to billetter til grøn.
2: Tak skal du have, og tak for et godt program.
1: Dejligt at høre, tak. Hej Stephanie.
3: Hej.
2: Hej.
1: Der er flere vinderchancer i løbet af dagen her på Nova, og hvis der er noget, du er i tvivl om, jamen, så skal du jo bare sørge for at læse alle detaljer inde på vores hjemmeside, reo.dk/nova.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside, reo.dk.

0: morgen. Det er Gonova med Signe og Majbrit og Dennis. Jeg har ikke givet at læse artiklen, men jeg synes alligevel, man måske ikke har haft så meget at skrive om, hvis overskriften er, det vrimler med myg til regeringsforhandlingerne. What the fuck?
1: Men myg i overført betydning, eller?
0: Nej, jeg tror, nej. Altså vildt myg.
2: Hvor de står jo og venter uden for Marienborg, de der journalister. Jeg har også virkelig set nogle skøre ting, de skriver om. Altså sådan noget. Så nu kommer der en løber forbi og sådan noget. Altså fordi der sker jo ikke noget.
0: Men, og det er noget af det, jeg har det sværest med at den der nyhedsdækning 24 timer i døgnet, også når der ikke sker noget. Altså det er problemet med, dengang TV2 News kom for vel 20 år siden, at pludselig skulle du til at dække noget, som ikke fandtes.
2: Ja.
0: Så det er sådan noget med, det er huset her bag ved mig, at der for 4 dage siden skete et eller andet, det er bare sådan, dude, det er jo ikke en nyhed mere. Altså nu træder jeg bare vand. Nå, men så det var den ene ting. Den anden ting, som jeg synes er meget relevant, det er, at der er 1.000 kronesedler, som ikke har fundet hjem. Det er dem, som i går havde sidste dag til ligesom blev indleveret.
2: Ja.
0: Så hvem er det, der har de der 1.000 kronesedler? Jeg har ikke en 1.000 kronesedler liggende. Det kan jeg ikke huske for nogen.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuldt.

0: bare én til. En 1000-kroneslap der indimellem.
1: Det ville jo være den bedste måde at få hvidvasket sine 1000-kronesedler på. Hvis du alligevel skal til en konf, og du skal give en gave, jamen så kunne du jo give en gammel 1000-kroneseddel, og så var det konfirmandens problem at få den vekslet til, fordi de har jo ikke været ude i åben handel længe, og du har ikke kunnet få en 1000-kroneseddel tilbage i hvad? 2 år snart, tror jeg.
2: Nej, men du stadigvæk godt have nogen liggende. Ja, det er jo stadig penge jo.
0: Ja.
1: Altså, det er stadigvæk for mærkeligt at bare have nogle 1000-kronesedler liggende. Altså, så er du too rich eller too dirty.
2: Men også så mange.
0: Ja.
2: Altså,
0: er du ikke den samme, der har dem?
2: Nej,
1: det ved man jo reelt ikke.
0: Gud,
1: fandt man nogensinde de der Steinbacher-penge?
0: Nej, det er faktisk rigtigt. De ligger jo vel også der.
1: Men
0: er
1: det Steinbacher-pengene?
0: Steinbacher-pengene og Loomis og de der forskellige sådan nogle transportrøverier, vi havde for sådan noget 10 år siden og sådan noget.
2: Men de var det 1000 kronesedler?
0: Det kunne sagtens have været alt muligt kronesedler.
2: Var det fucking frød?
1: Ja.
2: Så er det højt?
1: Ja, jeg tror det også. Jeg hørte det i hvert fald også, men måske sagde det også bare selv ind i hovedet.
0: Den berømte sportstaske ved ude i Rødovre ved søen der. Ved Damosøen.
1: Den blev fundet, ikke? Den blev fundet i en sportstaske?
0: Nej, den fandt man aldrig.
1: Oh, okay.
0: Lige præcis det. Oh. Men man fandt noget under, der var mudder under, eller under noget beton i en kolonihave.
2: Ej, hvor ærgerligt, mand. Ej, hvor er det ærgerligt.
1: Ja, det er. Jeg ved sgu ikke, er det ærgerligt?
2: Om det er jo ærgerligt for dem.
1: Nej.
2: Jeg synes, det er sjovt.
1: Frød. Ja. Jeg tænker, hvis ikke du har givet at lade røven, for at komme ned og få vækstet dine 1000-kroneseddel, som du havde liggende i et fødselsdagskort, som du har fået. Lad os bare lege med på den leg, Marvin. Så er det også din egen skyld. Altså, du har haft flere år til at gøre det her nu.
0: Ej, prøv at høre,
2: hvad hvis de sidder i fængsel, og de tænker, ej, fuck, jeg kom ud i dag. Det var sådan.
0: Ej, man kunne registrere dem online. Nå, nej, så skulle han jo.
1: Ja. Nå, men det er slut nu, så der ligger en lille milliard og flyder rundt et eller andet sted, men man ved ikke, på et eller andet tidspunkt, så kan ungerne jo få det med i skole, så kan de lege matador med rigtige penge eller et eller andet.
2: Jeg har haft penge, som var ugyldige, altså svenske penge. Det er bare sådan, så kommer man ned i butikken. Nej, det går ikke. Det er bare sådan, okay, det er en 500-lap, gider du godt? Nej, den er ingenting værd. Det er bare sådan, hold din kæft.
1: Ja.
0: Hvorfor blev du sur over det?
2: Jamen, fordi jeg troede, de var penge værd. Jeg havde ikke fået en memo om, eller der var ikke kommet nogen note til mig om, at mine svenske penge ikke duede mere.
1: Hvor havde du den gamle svenske penge
0: fra? Ja, helt ærligt. Hvorfor du gemt så?
2: Det var bare nogle penge.
0: Se, du kan da ikke sidde og være sur.
1: Du ville helt klare et tredjegradsforhør i 2 sekunder. Det var nogen, der fik en fødselsdag. Jeg havde en svensk moster mere. Jeg er jo barn af den svenske oldekonge.
0: Ja.
1: Olivia Dean, Man I Need, om lidt her. Godnova, klokken den er 12 minutter ind i.
3: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
4: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
3: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
5: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bearnaise med bøf af irsk herrefort kødkvæg.

0: peberbacon og cremet bearnaisemayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
16: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Han er rar, han er flot, og han har lyden af i dag til dig efter klokken 9. Chris er i radioen her på Nova om lidt.
1: Nogen siger én podcast, andre siger ét podcast. Vi dømmer dig ikke, så længe du lytter til vores podcast. Den hedder Gonova, dagens udvalgte, og dagens episode er klar lige om lidt.
0: Vi er tilbage i morgen, når klokken nemlig er 6. Ha' en dejlig mandag. Hej hej.

0: Tak til Legonova, som er tilbage klokken 6 i igen i morgen tidlig lige her på Nova. Dejligt, du med os. Jeg hedder Chris. Godmorgen og velkommen til. Jeg har masser af hits hjermet til dig. Og husk nu også det her, du kan score billetter til grøn. Ja, det skal du nok få meget mere info på. Vi skal først have fejret en ting, som er ret så populær. Der findes faktisk hoteller og wellnesscenter, som tilbyder sådan nogle særlige stier med det her. Og sand er en af de mest populære overflader, kan jeg fortælle dig. Ja, du bliver klogere om et øjeblik, og det gør du også nu, for her er de seneste nyheder.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Mange unge bruger UV-indekset som indikator for, hvornår de kan blive brune. Tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at over halvdelen af de unge, der tjekker UV-indekset, bruger det til at planlægge solbadning, når solen stråler stærkest. Og blandt unge kvinder gælder der altså næsten 2 ud af 3. Tallene vækker bekymring hos organisationen, fordi UV-strålingen øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Og samtidig er børn og unge særligt sårbare over for solskader, som også kan føre til rynker og pigmentpletter senere i livet. Prisen på alkohol og tobak bør hæves, det mener Danske Regioner. Nye tal viser, at vi herhjemme har den højeste forekomst af kræft i Norden, og at tallet også ligger højt i europæiske sammenhæng. Det skriver Politikken, og derfor opfordrer Danske Regioner til, at den kommende folkesundhedslov skal indeholde konkrete mål til forbedring af vores folkesundhed. Kræftens Bekæmpelse bakker op og foreslår blandt andet, at en pakke cigaretter og andre nikotinprodukter skal koste mindst 120 kroner. Og så er vi altså vilde med at tage på museum. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af museumsbesøg sidste år steg for 3. år i træk. Kulturhistoriske museer tiltrækker fortsat flest gæster, men det mest besøgte museum sidste år var altså Kunstmuseet Luciana i Humlebæk. Også den gamle by og Aros i Aarhus ligger i toppen. I alt registreret landets museer over 21 millioner besøgende sidste år. Ny teknologi og forbedret radarovervågning vil fremover gøre det muligt at varsle skybrud mere præcis. Det er forventningen fra DMI, der minder om, at skybrudssæsonen altså er over os. Især Midt- og Vestjylland er i risiko for at opleve de kraftige regnskyl. Et skybrud er mere end 15 mm regn på en halv time. Og ifølge DMI kan skybrudene altså være svære at forudse, fordi de også opstår sådan hurtigt og rammer små områder. Store, mørke skyer og torden kan dog være tegn på, at kraftig regn er på vej.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Første skyde, men efterhånden opklaring og nogen sol, og altså også mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 13 og 20 grader i dag, og ellers svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God mandag morgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din arbejdsuge. Der er pakke lige efter Søren Torbe går lund. Her Mark Amber. Velkommen.
4: Skru op for lyden af i

Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem lige her til din mandag på Nova. Velkommen til, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din dag. Jeg skal da også lige minde om, det er ikke en helt almindelig dag i dag. Det er ikke en helt almindelig mandag. Nej. Det er jo National Go Barefoot Day. Dagen, som bliver fejret 1. juni, som starten på sommeren, og som opfordrer folk til lige at smide skoene, i hvert fald for en dag. Og oprindeligt blev lanceret af organisationen, der hedder Souls for Souls, for at ligesom skabe opmærksomhed omkring de mange millioner mennesker verden over, som mangler ordentligt fodtøj. Og mennesker har jo gået barefodet i langt størstedelen af vores historie. Sko er faktisk en ret ny opfindelse i menneskets udvikling. Og vidste du, at foden består af 26 knogler, 33 led og mere end 100 muskler, sener og ledbånd? Ellers så ved du det nu, og nogle løbere, de sværger stadig til det her barefodsløb, eller minimalistiske sko, som man også kalder det. Nå, sand er en af de mest populære overflader at gå på, sådan som barefod i hvert fald, fordi den former sig efter foden, eller det gør sandet i hvert fald. Der findes faktisk hoteller og wellnesscentre rundt omkring, som tilbyder særlige barefodstier med sten, med træ og med græs og med sand. Ja, de fleste af os elsker vel et eller andet sted også tanken om at gå barefod på stranden. Altså i hvert fald den første vej tilbage til bilen over den der varme asfalt. Ja, der er eventyret så en anden sag, kan man sige. Men lige her i hvert fald en sang, der er god til faktisk alt fra baretager til store gummistøvler. Lige her på Nova. Happy National Go Barefoot Day, siger jeg bare.

0: Du spørger om, siger jeg bare, hold nu op, han er for vild. Altså, Louis Capaldi og Someone You Love lige her til din mandag. Chris er i studiet. Dejligt, du er at tjekke ind. I 1997, der fik en boganmelder i Skotland tilsendt en bog, hun aldrig fik læst. Og det er hun særlig glad for i dag. Og hvorfor nu det? Jo, det skal jeg fortælle dig lige efter Gops og Rasmus Seebach. Først Rema og Selena Gomez. Og skal du i øvrigt med til Grøn? Jeg ved da godt, der er udsolgt. Så hør lige her.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Hvad har du måske en øl?
17: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
16: Nå.
17: Har Bo øl? Det har Bo altid.
18: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
19: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Book din afbudsrejse nu.

0: Start dagen med Gonova.
1: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gobs, som er ude med en ny single sammen med Top Gun, og som lancerede den forleden, hvor han var lige ved at falde, men blev grebet igen, og alt er godt. Gobs, Rasmus Seebach og 1000 år i øvrigt her sammen med Ankerstjerne på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os, og rigtig god mandag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Prøv lige at tænke over det her. I 1997 der fik en boganmelder i Skotland tilsendt en bog, som hun aldrig fik læst. Den endte så på loftet i en kasse, og så blev den ellers gemt væk i de næste 30 år. Altså, det var en af de allerførste udgaver af Harry Potter og De Vises Sten. Den kostede dengang knap 45 kroner. Det var til at have med at gøre. Nu er den så blevet solgt på en auktion, og solgt for noget, der svarer til 150.000 danske kroner. Det sjove er næsten, at forlaget, som trykte den kun i 500 indbundne eksemplarer og lidt over 5.000 paperbacks, fordi de ikke rigtig troede på, at den ville blive en sellers, og at nogen ville læse om den der lille troldmand med briller på der. Men det kan man sige, historien har vist noget andet. Det må være en af de mest profitable udsættelser af en boganmeldelse nogensinde, skulle man mene, ikke? Så næste gang, at du siger... Jeg skal lige op og rydde op på loftet, så husk lige at kigge godt efter, især hvis du måske har arvet nogle ting, som står på det der loft, ikke?
1: Nova. Nova.
2: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Dracula fra Tame Impala lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, Chris, i studiet. Rigtig god mandag til dig. Altså på Grøn i år, der kan du opleve et stærkt program, blandt andet Malte Eberts mumle hugo om Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa og Lucas Graham. Der er udsolgt, men du har stadig chancen for at vinde dig afsted. Sammen med Nova, vi har Nova-scenen, og du kan vinde dig afsted til din foretrukne by, for vi har også billetterne, som vi meget gerne vil stikke ned i din baglomme. Og hvordan du får fat i dem, det skal jeg fortælle dig efter Sombra, først Benson Boone.
1: Lyden er i dag. Nova. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Føles. Et godt tilbud.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserver til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
17: det kommer
16: på en
17: morgen.
16: Måde, så...
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu.

0: 12 to 12. Sambra, lige her på Nova til din mandag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Har du hørt det? Vi har billetterne til Grøn.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Koncertkaravanen, den suser afsted fra 16. til 26. juli, og vi her på Nova er selvfølgelig med. Vi har Nova-scenen. Dennis Ravn og Caroline Haubæk bliver dine værter i år der. Vi kommer også til at sende live-radio fra Nova. Det kommer vi til at tale meget, meget mere om. Og du kan jo altså godt glæde dig. Det bliver et super fedt program. Det er i Tårnby, det er i Kolding, det er i Aarhus, det er i Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Skal du med os? Så er det bare at lytte efter den der grønne vinderlyd, og når du hører den, så ring 70 11 9000. Kommer du igennem i radioen, ved du hvad, så har vi også to billetter til dig til en valgfri grøn by. Og så kan du altså glæde dig over store stjerner som ham her, Malte Ebert, som gæster grøn. Det gør Mumle også. Det gælder HK om. Og når jeg ham her, Andreas Oddbjerg, kommer også på grøn. Det gælder også Tessa. Og når jeg dem her, Lucas Graham. Tag lidt med efter den grønne vinderlyd og ring til os. Held og lykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Meget offensivt. Ved du noget? Gullimund og Severs lige her på Nova med lyden i dag. Og jeg vil da godt lige fortælle dig, at du skal blive her for i den kommende time. Der skal vi quizze, skal vi så, og du kan blive dagens store vinder. På vej er også Alex Roren lige efter The Kettle Roy og Justin Bieber, og så skal du få et nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.

0: Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: God formiddag. Det er tid til de seneste nyheder. Navnet det er Roxana Zakeri. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale, som vendte sig den regering, står nu til 47% af stemmerne. Det svarer til 84 mandater og er en lille fremgang siden valget for snart 10 uger siden. Det viser den seneste måling fra Analyseinstituttet Voxmeter. Imens fortsætter de rekordlange regeringsforhandlinger på Marienborg. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted er der fortsat knaster, der skal høvles af. Han siger dog også, at forhandlingerne bevæger sig fremad og nærmer sig målstregen. UV-indekset er egentlig til for at advare, som solen stråler. Men nye tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at mange unge bruger indekset som en guide til, hvornår de skal slikke solen for at blive brune. Over halvdelen af unge, der tjekker UV-indekset, bruger det til at planlægge solbadning, når solen stråler er allerstærkest. Tallene vækker bekymring hos Kræftens Bekæmpelse, fordi UV-stråling øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Samtidig er børn og unge også særligt sårbare over for andre solskader. I maj måned var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser tal fra bilforhandlernes brancheforening Mobility Danmark. Vurderingen er, at en af årsagerne kan være, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år. Hvis der ikke gøres noget, står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor mener direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, at den kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen. Vi strømmer til landets museer. Sidste år steg antallet af besøgende på vores museer for tredje år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Luciana i Humlebæk, der alene tiltrak over 700.000 gæster. Men også den gamle by og Aros i Aarhus havde mange besøgende.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
6: Først skyde den her mandag, men efterhånden opklaring nogle steder, også med sol. Der er også mulighed for enkelte byer. Temperatur i dag mellem 13 og 20 grader, eller svag til jævn vind.
7: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
5: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
8: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: God formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. I den her time skal vi quizze om et øjeblik Benjamin Hav. Først Alex Warren, og her The Kid Laroi og Justin Bieber.
9: Skru op for lyden af

var Dream, Alex Warren, lige her til din mandag på Nova med lyden af i dag. Chris er i studiet. Dejligt, du er stukket forbi her. I går så oprandte sig dagen, hvor det endegyldigt var sidste udkald for at forveksle de her 1000 kronesedler, som jo fra i dag kan betragtes som værdiløse. Også ældre sedelserier fra 1944, 52, 72 og 97 er, det, er blevet værdiløse. Og indtil 31. maj 25, der har man jo så ikke kunne bruge de her sedler som betalingsmiddel i butikker. Men i går, ja, så skete der altså det, at der var det slut endegyldigt. Og der var så nogle indleveringssteder i Aarhus, i Odense og i København. I København var det hos Forex, der advarede om, at der kunne være lang kø. Og allerede faktisk fra søndag morgen, der stod folk i lange køer foran forretningen der. Parat til at forveksle deres 1000 lapper der. Og kunne man ikke nå at komme forbi Forex der, så havde man faktisk en sidste chance i Nationalbanken, der gav mulighed for, at man frem til 23.59 i går aftes kunne registrere sine pengesedler online, hvorefter at man så senere kunne bytte dem. Altså, jeg fatter jo ikke, altså, at man har haft et helt år, hvor de ikke har kunne bruges til noget, og så står man der alligevel dagen før i sin kostbare, dyrebare weekend og står i kø. Det er altså lidt ærgerligt. Og da man så står i kø der, så kunne man faktisk bare være gået hjem og registreret dem online, og så havde det været lige så godt. Ja. I det her digitale land. Ja, det burde man måske lige have sagt noget før, eller jeg synes faktisk først, det kom ud her i fredags. Det er også lige meget. Nu tænker jeg, at der er styr på det, og det er der så alligevel ikke, for jeg tror, det er en lille milliard, som er ude at svømme, forstået på den måde, at det er altså 1000 lapper, der ikke er blevet ombyttet ifølge myndighederne. Så det er jo selvfølgelig lidt surt, hvis man ligger inde med nogle af dem. Så kan man bruge dem som matadorpenge senere, ikke? Det kan jeg også et eller andet. Det er selvfølgelig et ret dyrt matadorspil, det giver jeg dig ret i.

0: Irreplaceable. Beyoncé lige her på Nova med lyden af i dag til din mandag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Det er quiz-tid.
1: Nova, double up med Chris.
0: Og her kan alle simpelthen være med. Altså, du kan være med, du kan i hvert fald være med, det er helt sikkert. Det, det handler om, det er, at jeg spiller et mix af nogle hits, og i det her mix af sange, der er altså en artist eller et band, der har snedet sig ind to gange. Din opgave er så at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. Okay? Så hvis du går i detektiv-mode, så er jeg klar til at trykke på knappen, og så løser vi det her i fælles flok. Så kan du også blive dagens vinder og være klar på 70 11 9000. Prøv at høre godt efter og finde ud af, hvem der er dagens double up artist.

0: Ja, jeg kunne måske sige kodeord, der hedder grøn. Så siger jeg ikke mere. Lad mig høre fra dig. 70-11-9000. Hvem er det lige, der er dobbelt op på i dag? Hvem har snedet sig ind to gange i mixet her? 70-11-9000. Lad mig høre fra dig. Om et øjeblik er der Teddy Swims og Bad Dreams. Held og lykke.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Majbrit fra Gonova.
4: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.

0: Jysk, et godt tilbud. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: Tak til alle jer, der kiggede forbi i fredags til Nova Venner med ham her. Ham med gitaren, Christoffer, lige her på Nova.
1: Nova, double up med Chris.
0: Double up er en lille quiz, hvor jeg spiller et mix af hits, og i det her mix, der er altså en artist eller band, der sned sig ind to gange. Din opgave er altså at finde ud af, hvem det er, der er double up på. 70 11 9000, det er Chris. God mandag formiddag, hvem er her?
2: Det er Gitte.
0: Hej Gitte, hvor i alverden er du henne af?
2: Jeg er i Næstved.
0: Gitte, jeg skal lige høre dig. Så du cykling i går?
2: Ja, noget af det.
0: Du så noget af det?
2: Ja.
0: Ja, jamen, hold da kæft, den bedrift var med Jonas Vingegaard.
2: Jo, han er god.
0: Han er genial. Altså vandt Giro d'Italia for første gang, og dermed altså den dansker, der historisk set har vundet alle tre af de her Grand Tours. Det synes jeg er helt imponerende. Det synes jeg altså bare.
2: Det var det også.
0: Jeg ved ikke, det har jeg faktisk ikke læst mig til, men er det sådan noget med pandekager på rådhuset, når han kommer hjem, eller?
2: Det ved jeg ikke. Det undrer mig ikke andet, hvis det er. Det vil jeg da håbe.
0: Ja, det vil jeg da også håbe. Men i hvert fald rigtig, rigtig flot, det må man sige. Gitte, hvad hedder det? Vi har lige en lille opgave, vi lige skal styre af her. Så nu spiller jeg lige mixet for dig her, og så skal du fortælle mig, hvem det er, der er dobbelt op på i dag, okay?
2: Det er jeg.
0: De kommer her.

0: Nå for den da. Så Gitte, hvem var der dobbelt op på her?
1: Det var Mumle.
0: Gitte, ved du hvad? Du er en kæmpe vinder.
1: Ja.
0: Og det er du, altså en kæmpe vinder, ligesom den gode Jonas Vingegaard. Det kan jeg lige så godt sige. Det betyder, at jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium, som jeg skynder at sende afsted til dig.
1: Det lyder dejligt.
0: Jeg ved ikke, om også du lurer det, men der var jo et lille tema her, fordi det var jo også en artist, som kommer og spiller til dette års grønt, nemlig Mumle.
1: Ja.
0: Og husk lige, at vi har masser af billetter, som man kan få fat i til netop grøn. Det er bare at lytte efter den grønne vinderlyd, når den kommer på et tidspunkt, og så ellers ringe her til studiet.
1: Det gør jeg.
0: Det håber jeg, du prøver på, Gitte, og så vil jeg ønske dig en rigtig god dag omkring Næstved.
1: Jo, tak. I lige måde.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyd

0: Måske nok verdens største popstjerne i øjeblikket, Taylor Swift. Og en sang om en stor tidligere kunstnerstjerne, filmstjerne, Elizabeth Taylor, lige her på Nova med lyden af i dag. Og apropos det der med kunst, jeg så lige, at gæsterne på kunstmuseet Luciana i Humlebæk fra nu af kan opleve en ganske særlig ny beboer i skulpturparken. Måske det mindst ventede værk, nu hvor vi i dag officielt kalder det for sommer i kalenderen. Og hvis du heller gider gætte, så har jeg svaret til dig lige efter Tobias Rahim.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde.
3: bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Norwegian
23: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
22: Norwegian.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
0: Så mangler vi bare dig, Maja.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
27: Og lige nu.
24: Lyden

detaljer, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: i september.
1: En sang om den danske sommer, Tobias Rahim og Birthe Kjær. Vi her på Nova med Lyden af i dag.
2: Chris med Lyden af i dag. Nova.
1: Jeg så lige, at gæsterne på Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk for nu af kan opleve en ganske særlig ny beboer i skulpturparken. Og hvis du ikke gider at sidde og gætte, så har jeg da også bare svaret til dig. Det er en snemand i en fryser. Ja, du hørte rigtigt. Ligesom der officielt står sommer i kalenderen. Altså værket, det hedder sjovt nok snemand. Og det er skabt af to schweizere, en kunstnerduo, der hedder Fitchel og Weiss. Og den her snemand, ja, den er så blevet en permanent del af museets samling. Den kolde fyr, den holdes i live ved, at den fryser, drives af noget solenergi, som så dannes om til vanddamp, og så fryser til is igen. Smart, ikke? Så det er sådan en ren cyklus der. Værket findes faktisk kun få steder i verden, blandt andet på MoMA i New York, så du kan godt forstå, at de kunstneriske op at køre i Humlebæk for tiden. Der forstår man jo godt. Lige her, der skal du få en sang, som er både god, altså til at se på iskolde snemænd, så sandelig også at spise iskold is til.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Altså, Grøn Koncert, Carmen, den er klar til at rulle afsted fra 16. til 26. juli. Og her på Nova, der er vi selvfølgelig med. Vi har også Nova-scenen. Grøn er udsolgt, jeg ved det, men vi har billetterne. Bare rolig. I år, der kan du glæde dig til et stærkt musikprogram. Blandt andet Melda Eberts mumle, HK om Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa og Lucas Graham kommer. Og Dennis Ravn og Caroline Haubæk her fra Nova er årets værter på Nova-scenen. Og så sender vi også live radio derfra. Det bliver rigtig godt. Grøn kommer over til Tårnby, til Kolding, til Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og slutter i Valby. Skal du med os og vinde et par grøn billetter til en valgfri by? Så tag og lyt med. Det er alle hverdage fra nu af fra 6 til 21, at du skal spotte den grønne vinderlyd. Og når du hører den, jamen så ring 70 11 9000 her til studiet. Kommer du i radioen, så scorer du også to billetter til grøn. Så held og lykke.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Had Some Help. Post Malone og Morgan Wallen til din mandag lige her på Nova. Med lyden af i dag. Chris er i studiet. Husk at lytte godt efter den grønne vinderlyd og være klar på 70-11-9000, så kan du sikre dig et par billetter til totalt udsolgte grøn. Ja. Vi har billetterne her på Nova. Og vi har også rigtig god underholdning lige på den anden side kl. 11, hvor Tal er i studiet. Blandt andet også med hverdagsdysten og din chance for at score et gavekort på op til 1000 kroner til Rema 1000. Bare hold den kørende her. Om et øjeblik også et Sharon og Ella Augusta sammen med Ida Lauerberg. Jeg hedder Chris. Vi to kører os ved igen i morgen fra klokken 9. Ha' lige en rigtig god mandag, ikke? Ciao!
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
3: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Novas Karoline.
5: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Hvor seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
6: Alle hverdage 14-17.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
11: God formiddag. Det er tid til en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sagiri. Den måde, de unge bruger UV-indekset på, er fuldstændig hul i hovedet. Det siger Mette Lold Kanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse til DR. Nye tal fra Kræftens Bekæmpelse slår fast, at over halvdelen af unge, der tjekker UV-indekset, bruger det til at planlægge solbadningen, når solen stråler er stærkest. Og blandt unge piger er tallet endnu højere. Tendensen vækker bekymring hos organisationen, da UV-stråling øger risikoen for hud- og modermærkekræft. I går var det sidste chance for at indlevere sine gamle pengesedler og 1000 kronesedler. Og nu står det klart, at der er indleveret pengesedler for mere end 21,2 milliarder kroner. Det svarer til 87% af det samlede beløb, som Nationalbanken havde indkaldt. Det skriver Danmarks Nationalbank i en pressemeddelelse. Siden 31. maj sidste år har man ikke kunne bruge sedlerne som gyldigt betalingsmiddel, men indtil i går kunne man få dem vekslet til gyldige sedler hos tre indleveringssteder i Aarhus, Odense og København. Prisen på en tønde Nordsøolie stiger her til formiddag med godt 3% og lander på $94. Stigningen sker efter nye angreb i Mellemøsten, der ifølge nyhedsbureauet Reuters udfordrer optimismen omkring en genåbning af Hormuzstrædet. USA's militærs centralkommando US Central Command skriver på X, at amerikansk militær gennemførte angreb mod flere militæranlæg i Iran i weekenden. Angrebene finder sted på et tidspunkt, hvor USA og Iran er i gang med at forhandle om en aftale, der skal ende krigen. Kong Frederik og dronning Mary har her til formiddag indledt årets sommertogt. Det sker i Odense, hvor kongeskibet Dannebrog er ankommet til havnen. Her er kongeparet blevet modtaget af mange odenseanere med flag, inden de skulle køre videre i karet gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet også besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er det første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Fortsat skyde, men det skulle gerne klare op efterhånden med lidt eller nogen sol, dog fortsat med risiko for enkelte byer. Temperatur ligger mellem 16 og 21 graders varme.
21: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Programmet præsenteres af guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: God mandag formiddag og glædelig juni måned til dig. Jeg håber, du er landet godt i den. Mit navn er Taler Vito. Vi indtager mandagen og de næste par timer med noget skøn musik. Blandt andet også med din chance for at stikke afsted med billetter til årets ellers udsolgte grøn koncert. Alle detaljer, hvis du bliver her hos mig. Først så skruer vi op for Mabel. Det her der Don't Call Me Up.
22: Skru op for lyden af i dag.

Og bedre held næste gang til dig, som der måske ikke lige fik sikret dig billetter til årets grønne koncert. Men vi har selvfølgelig som altid din ryg her på Nova, for vi skal jo selvfølgelig med på Grøn Karavanen igen i år. Og det bliver jo altså med Dennis Ravn og Caroline Haubek som årets konferencerer på Nova-scenen, mens at Caroline Mortensen og Daniel Cesar selvfølgelig sender radio alle dage fra Grøn. Og hvis du kunne tænke dig at opleve navne som Malte Ebert, Mumle, Hugo og Annika, Oddbjerg, Tessa og Lucas Graham, så kan du altså komme med til festen i din foretrukne by. Alt du skal gøre er at holde din radio tændt her på Nova mellem klokken 6 og klokken 21 for at vinde to billetter. Lige så snart, at du hører den her famøse ring ind vinderlyd, så skal du altså ring 70 11 9000. Kommer du igennem radioen, så vinder du to billetter til den by, du godt kunne tænke dig at opleve de her fantastiske artister i. Og det er altså din chance for at vinde dig med til en ellers udsolgt grøn koncert. Så sørg nu for at lytte med her på Nova. Alle dage mellem klokken 6 og 21. Og ja, jeg har to billetter, som jeg skal udlade her, inden jeg hopper ud af studiet klokken 14. Her er det Annika.

0: Ingrid Stoffer, der virkelig er sårbar og ærlig i den her spritnye Ringer om natten. En sang, som han selvfølgelig også var så skøn at dele med os andre, som var med til Nova og Venner-koncerten i fredags. Og hvis ikke du var med, så husk, at du kan svinge ind forbi vores Instagram Nova5.dk og så se billeder fra aftenen. Og jeg havde jo den udsøgte fornøjelse at få lov til sammen med min kollega Daniel Cesar at være vært på scenen. Og det var skide sjovt, og hvor var det dejligt, at der var så god stemning, og at folk var så søde. Men hold op, hvor var jeg også bare nervøs og hånden på hjertet. Det er sgu længe siden, jeg har stået på sådan en scene der. Det er altså lidt noget andet, end at sidde og gemme sig bag en mikrofon, som jeg gør nu. Og den her nervøsitet, den mundede jo blandt andet fysisk ud ved, at jeg jo simpelthen voldsvedte lige op til, at jeg skulle præsentere. Og jeg går jo lidt i panik og går på jagt efter en eller anden form for deodorant. Fordi guderne skal vide, at jeg bare ikke skal stå og lugte sved, når jeg skal sige kram til Christoffer. Og der finder jeg jo selvfølgelig en deo roll on. En af de søde praktikanter har simpelthen slæbt sådan en der med, og jeg tænker, fuck, hvor fedt, mand. Og så går jeg ellers i gang med at rulle og rulle og rulle med den her Permolive deo. Så sker der også bare det, at jeg har kæmpe store hvide klatter under armene, og jeg tænker, det går jo helt galt, og nu føler jeg bare, at jeg lugter en kombination af sved og deo. Ud på toilettet med mig backstage, og der står jeg jo og er med den ene armhule i gang med at lægge sådan et stykke toiletpapir, for ligesom at få det der sådan, så deo-snaske væk fra min armhule. Og samtidig i gang med at sniffe ned i den anden armhule, for lige at vurdere, hvor slem situationen egentlig er. Og i lige præcis det her sekund, så kigger jeg op og får øjenkontakt med Christoffer, der står i døråbningen, og bare ligner, altså, dear caught in the headlight. Han ser helt chokeret ud. Står der, og er i fuld gang med at sniffe min underarm, og i det, så kigger jeg på ham, og så siger jeg, sorry, jeg glemte at lukke døren. Hvad skulle jeg komme til? Jeg er øvrigt din vært i aften. Det var muligvis det mest akavede toiletøjeblik, jeg har haft, og guderne skal vide, jeg har haft mange igennem årene. Og nu hvor Christoffer er så god til at udlevere sig selv i den her nye sang, og nu hvor jeg har lagt mig fladt ned og delt et meget sårbart, ømt øjeblik, så kunne det da være, at du lige havde lyst til at gribe mig og spejle mig og dele dit mest sårbare toiletøjeblik med mig. Og ja, bevares, det kan da godt være, der kommer et par diarréhistorier ind i indbakken. De skal være så velkomne, men jeg er også på jagt efter det der øjeblik, hvor du blev taget i noget akavet på toilettet. Eller det øjeblik, hvor du fik smadret en monsterdyr parfume, da du var gæst et sted. Eller måske du bare blev låst inde. Alle dine mest uheldige toiletepisoder, dem er jeg på jagt efter i dag. Del det med mig ind i vores Instagram, Nova5.dk. Send mig en besked i indbakken, eller giv et ring på 70 11 9000. Vi deler sandheden med hinanden, og det får Rasmus Seberg og Arti Arti også gjort. Det er lige om et øjeblik, at du får sandheden her på Nova.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd.
7: SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%.
11: Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op for

Jeg har også bedt dig om sandheden. Den her mand der på Nova, mit navn er Atal, og vi er i fuld gang med at dele det mest sårbare øjeblik fra en uheldig toiletepisode. Du må gerne melde ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Jeg har fået en besked fra Mathilde, som skriver: toiletbrættet knækkede under en, skal vi sige, romantisk situation. Der røg både stemninger og inventar på en gang. Så skriver Jonas: jeg gled i brusebadet, og jeg synes simpelthen, det var så akavet, da min kærestes familie, de løber ind, fordi de har hørt et kæmpe brag, og der ligger jeg splitterravnen nøgen. Meld ind på vores Instagram, NovaFM.dk, og del din mest uheldige toiletsepisode med mig.

Jeg ødelagde en håndvask, fordi jeg lige skulle tage et fedt billede, hvor jeg sad på den. Det er Louises mest akavede episode på et badeværelse, og du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, Nova5.dk, og dele din historie. Din uheldige toilethistorie. Så skriver Jonas, jeg tabte min kammerats bilnøgler i toilettet, og måtte vaske dem rigtig godt og grundigt efter. Uff, det er næsten det værste. Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk, med din uheldige toiletepisode. I mellemtiden, Copenhagen City.

0: at du er på Nova. Mit navn er Tal. Hvis du bliver hængende her, kan du blandt andet se frem til Freya Sky med Silent Treatment og David Guetta med Sia Titanium. Og så fortæller jeg os, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Majbrit fra Gonova.
4: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
13: Hvad har du måske en øl?
14: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
13: Nå. Har Bo øl?
14: Det har Bo. Altid.
15: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
16: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Norwegian
5: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
11: Nova.

0: Spreer, Sky og Silent Treatment. Du er på Nova, og meget apropos, er du så i stand til at lave The Silent Treatment, eller deler du alt med dine partner? Hemmeligheder, som du måske i virkeligheden godt vidste, at du ikke burde dele og give videre til ham eller hende. Det er spørgsmålet, som i dag faktisk kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jeg har nemlig stillet en masse spørgsmål i den her lille undersøgelse blandt Novas lyttere for at blive klogere på dine hverdagsvaner, men også dine holdninger til ting, blandt andet om man egentlig kommer til at dele hemmeligheder med sin kæreste, som er fortrolige, vel at mærke. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lyttere har svaret på det her spørgsmål, så må du meget gerne lige sende det til mig på en besked.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuldt.

0: at have det klar på tasterne. 70 11 9000, det er nummer, du skal ringe til lige så snart du hører den famøse grøn ringen vinderlyd her i din radio. Det er din chance for at vinde 2 billetter til grøn koncert i en valgfri by. Og du kommer til at høre lyden, inden jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag. Så sørg du bare for at holde din radio tæt.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.

0: Et godt tilbud.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app Radio.
6: Det her er Nova.
7: Så er det tid til en omgang nyheder. Navn det er Roxana Sagiri. Fire ansatte er blevet sygemeldt efter et overfald på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Det fortæller fællestillidsrepræsentant Tina Beil Ågaard til TV2 Nord. To er sygemeldt på grund af fysiske skader, mens to er for psykisk ramte til at møde på arbejde. I går var en patient udadreagerende og overfaldt medlemmer af personalet. Deres overfaldsalarmer virkede under episoden ikke efter hensigten. Aalborg Universitetshospital oplyser, at det skyldes en fejl hos hospitalets IT-leverandør, og at der nu arbejdes på højtryk for at sikre systemet. Mange ansatte i velfærdsfagene føler ikke, at de slår til på arbejdet. Det viser en ny rundspørge blandt over 4.000 medlemmer af FOA. Op mod hver anden social- og sundhedsansat oplever ugentligt følelsen af utilstrækkelighed, mens det gælder mere end halvdelen af de pædagogiske medarbejdere. Samtidig fortæller mange, at arbejdet er følelsesmæssigt krævende, og at bemandingen ofte ikke matcher opgaverne. FOA advarer om, at presset kan gøre det sværere at fastholde og tiltrække medarbejdere til velfærdsfagene. Vi har nu indleveret gamle pengesedler for over 21 milliarder kroner. Det svarer til 87% af det samlede beløb, som Nationalbanken har indkaldt. Det skriver Danmarks Nationalbank. Fristen for at indlevere sedlerne udløb i går, og det betyder, at 1.000-kronesedlen og en række ældre pengesedler nu er værdiløse. De seneste dage har der været lange køer foran indleveringsstederne. Men ifølge hovedkasserer Niels Kaas er indkaldelsen samlet set forløbet tilfredsstillende. Alle, der er nået at få deres sag registreret, vil få den behandlet i de kommende måneder. Det er officielt sommer, og med den 1. juni i kalenderen har vi også ramt datoen, hvor mange livreddere møder på arbejde ved havnebade og andre badeanlæg i København, Aarhus og andre byer rundt om i landet. I Smilets by er der livreddere at finde på den permanente Moesgaard Strand og havnebadet på Aarhus Ø. Og i København er der livreddere hver dag mellem kl. 10 og 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen. I år bliver også Sandkaj badezone i Nordhavn bemandet frem til 31. august.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Fortsat skyde, men efterhånden opklaring med lidt eller nogen sol. Kun risiko for et par enkelte byer hister her. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 graders varme.
6: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstil.

0: og taler. I løbet af den næste times tid her, så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000, inden at du går hjem på fyraften. Og så har jeg jo altså også to billetter til årets grøn koncert. Dem kan du også vinde, hvis du bare sørger for at holde din radio tændt lige her. Om lidt en omgang tema quiz. Tre sange, et hemmeligt tema. Kan du gætte, hvad det er? Først så får du The Weeknd. Det her er det Dancing in the Flames. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af i dag.

Vi danser os igennem mandagen her med The Weeknd, Dancing in the Flames. Mit navn er Atoll, og velkommen, for hvis du lige er tunet ind. Du er landet lige i tid til en tema-quiz, hvor jeg jo spiller tre sange for dig, som gemmer på et hemmeligt tema. Kan du gennemskue, hvad det er, så skal du ringe 70 selve 9000, så kan det nemlig være dig, der vinder et Rayo Premium abonnement. Med sådan et, der kan du altså blandt andet skippe alle reklamer på samtlige af vores Rayo-stationer. Blandt andet Nova. Og du skal bare spidse rigtig godt øre og prøve at tænke lidt ud af boksen, fordi dagens tema kan jo altid ligge skjult i noget af det, der bliver sunget om i de tre korte klip. Det kan gemme sig i sangens titel, eller det kan ligge skjult i kunstnernavnet. Så lyt efter, ring 70 11 9000, så snart du fanger den røde tråd i de her tre sange.

0: Nikolaj, du er på Nova. Vi er i fuld gang med at prøve at gætte dagens tema ud for de tre sange, jeg lige spillede for dig. Og der hænger mange på linjen. Jeg plukker lige et par. Det er tal for Nova. Hvem har jeg her?
1: Ja, du har Tobias med.
0: Hej Tobias. Hvad er dit bud på dagens tema?
1: Sommer.
0: Sommer er et sindssygt godt bud. Det er desværre ikke rigtigt.
1: Nej, okay.
0: Men tak for dit input, og kan du have dig en fortsat dejlig mandag?
1: Jo, tak og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
0: Det er tal for Nova. Hvem har jeg her?
2: Det er Rikke.
0: Hej Rikke, hvor er du fra?
2: Hej. Holbæk.
0: Yes, hvad laver du lige nu?
2: Jeg kører bil.
0: Modtaget. Og så er du også lige med i temakvisten. Hvad er dit bud på dagens tema, Rikke?
2: Et dansk band.
0: Danske bands, det er et godt bud. Desværre ikke rigtigt, Rikke.
2: Nå.
0: Du ringer bare retur, hvis du kommer i tanke om et andet svar.
2: I bare jo.
0: God dag til dig.
2: Tak lige meget. Hej.
0: Det betyder jo altså, at der fortsat er muligheder for at gætte med. Skulle vi lige prøve at få opsummeret de tre sange? De lød altså sådan her.

Altså et tema, der både kan gemme sig i sangens titel, i kunstnernavnet, eller i noget af det, der bliver sunget om i de her tre klip. 70 11 9000, det er nummeret, du ringer til, hvis du har et bud på den røde tråd i de her tre sange. I mellemtiden, så serverer jeg Somber for dig. Det her, det er Homewrecker. Tak for at lyde med på Nova.

Somber og Homewrecker, du er på Nova og taler bag mikrofonen. Vi er i fuld gang med tema-quizzen, som til synligheden er relativt svær i dag. Det er altså de her tre sange, som gemmer på et skjult budskab.

0: Indtil videre bud på sommertema, danske bands, noget med at være the underdog eller stærkere end andre. Alt sammen rigtig gode bud. Desværre ikke helt rigtigt. Lad os se, om du, Britt fra Fredericia, har et bedre bud. Hej med dig.
1: Jamen, hej.
0: Hvad tænker du, vi er ude i her?
1: Jamen, jeg tænkte, om det var noget med glas.
0: Om det var noget med glas? Jeg har spillet Pink med Raise Your Glass, Heat Waves med Glass Animals, og selvfølgelig Car Park North Transparent Glass Like, så du har fuldstændig ret. Tillykke med det, Britt. Du har vundet temakvidsen. Husker du at fylde noget i glasset på den her lidt lumre mandag?
1: Det kan du tro, vi skal.
0: Det er godt. Skål, Britt.
1: Skål.
0: Og tillykke med dit Rayo Premium abonnement. Godt have dig en fortsat dejlig mandag.
1: Tusind tak skal du have. God dag til dig.
0: Lige over. Hej med dig.
1: Hej.
0: Her er det Car Park North på Nova. Transparent and glass-like.

0: Temaet i dag var selvfølgelig glas. Vi quizzer videre i temakvidsen igen i morgen, hvor du jo altså kan stikke afsted med et Rayo Premium abonnement. Og her, der fik du jo så Transparent and Glass-like med Car Park North, der jo var et af de navne, der prydede grønplakaten tilbage i 2022. I år, der er det navne som Malte Ebert, Mumle, Hugorm, Tessa, Lucas Graham, Annika og Andreas Oddbjerg, som du altså får lige om hjørnet med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og hvis du vil scrolle med på den til årets grøn, så fortæller jeg også, hvordan du har chancen for at vinde to billetter her hos os på Nova.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Hvis du udelukkende skulle rejse til et andet land for madens skyld, hvilket land ville det så være? Vi kender jo godt svaret, tror vi, men vi tester det alligevel i morgen.
3: Og så får du helt sikkert chancen for at vinde to billetter til årets udsolgte grøn.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødride og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
4: Alle hverdage 14-17.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
8: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Hvis du godt kunne tænke dig at stå og scrolle med på den her til årets Grøn Koncert, så husk, at du kan vinde 2 billetter her hos os på Nova til Grøn i en valgfri by. Lyt med alle hverdage mellem 6 og 21 og ring 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlyd i din radio. Og jeg kan måske godt lige sige, at du kommer til at høre den i dag, inden jeg hopper ud af studiet kl. 14.

0: her på Nova. Måske du også kæmper en lille smule for at nå i mål med alle de der sådan, deadlines på job, og måske du bare overhovedet ikke føler dig motiveret. Prøv at høre, vi er kun mennesker, og det er mandag, så vær mild ved dig selv. Jeg sørger for at kvittere med masser af skøn musik, og lige om lidt så sørger jeg også for at fortælle, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 senere i dag.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hukorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
3: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Har du måske en øl?
13: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
12: Nå. Har Bo øl?
13: Det har Bo altid.
14: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
17: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
21: Norwegian.
22: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske.
0: Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Nova. Start dagen med Gonova.
25: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
26: det kommer på en måde, så...
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

Du er på Nova, mit navn er Atala. Jeg håber, du landede godt i den sprit nye uge, selvom det nogle gange godt kan være svært at komme i gang med hverdagen igen. Men det er trods alt den, vi har mest af, og derfor så er jeg altså gået sammen med Rema 1000 om at hylde den hver eneste dag her på Nova, hvor du kan vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Alt du skal gøre er at prøve at gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner og holdninger til ting. Blandt andet, om man egentlig er kommet til at dele lidt for meget med sin partner, end man burde. Er Novas lyttere gode til at holde på hemmeligheder eller fortrolige ting over for deres partner? Det er altså spørgsmålet, jeg blandt andet har stillet min lille spørgeskemaundersøgelse. Hvad tror du, størstedelen har svaret på det spørgsmål? Ja eller nej? Send dit bud i en besked til 1220 med teksten Rema foran, for så kan det altså være dig, som jeg ringer til her på den anden side af klokken 13, og dig, der kan vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Så har Novas lyttere kommet til at dele lidt for meget med deres partnere, som de måske ikke burde? Meld ind på 1220. Det koster en femmer at sende beskeden. Husk at skrive Rema foran, og så skriver du bare ja eller nej, alt efter hvad du tror, størstedelen har svaret. Held og lykke til dig.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.

0: That's so true. Du er på Nova, mit navn er Atal. Og i fredags, der havde jeg fornøjelsen af at sludre med Jonah Blacksmith og Mick Dess, som jo er ude med en ny sang. Den hedder Saw You Dancing. Jeg synes lige, vi skal høre dem sætte lidt ord på, hvad sangen den egentlig handler om, inden at vi selvfølgelig skal skrue op for den.
1: Vi har lavet et nummer, som er en hyldest til dem, som tør at være dem selv, selvom de skiller sig ud. Så det at være den, der

0: tager noget andet tøj på, eller snakker lidt mere, eller danser i Bilka, eller whatever, er sværere, end det måske har været. Og der synes vi bare, at det her, det skulle være en hyldest til dem, som tør at være dem selv. Den der type, som er sådan lidt fri i det, som står med AirPods i, og altså står lige og er ved at købe pasta, men har ikke lyst til at stå sådan lidt sådan her.
1: Ja. Også når folk, de cykler og synger højt.
0: Det kan jeg rent faktisk.
1: Det synes jeg elsker.
0: Det gør jeg virkelig også. Ja.

0: Og vi er slet ikke færdige med at danse. Vi skal nemlig fejre fødselsdag for Drew Sycamore, der i dag fylder 36. Dagens musikalske opkvikker er på vej. Det er selvfølgelig I Wanna Be Dancing her på Nova. Og så skal jeg også finde en heldig vinder af et sæt billetter til årets grøn koncert.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Majbrit fra Gonova.
4: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
17: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
0: Så er det tid til at kigge på de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Zachary.
18: Et for stort arbejdspres kan gøre det svært at fastholde og tiltrække medarbejdere til velfærdsfagene. Sådan lyder advarslen fra FOA. Baggrunden er en ny rundspørge, som viser, at mange ansatte i velfærdsfagene ikke føler, at de slår til på jobbet. Op mod hver anden social- og sundhedsansat oplever ugentligt følelsen af utilstrækkelighed, mens det gælder mere end halvdelen af de pædagogiske medarbejdere. Samtidig fortæller mange også, at arbejdet er følelsesmæssigt krævende, og at bemandingen ofte ikke matcher opgaverne. Det skal være langt dyrere at købe alkohol og tobak herhjemme, det mener Danske Regioner. Nye tal viser, at vi herhjemme har den højeste forekomst af kræft i Norden, og at tallet også ligger højt i europæisk sammenhæng, det skriver Politiken. Derfor opfordrer Danske Regioner nu til, at den kommende folkesundhedslov skal indeholde konkrete mål til forbedring af vores folkesundhed. Kræftens Bekæmpelse bakker op og foreslår blandt andet, at en pakke cigaretter og andre nikotinprodukter skal koste mindst 120 kroner. Skiftende synspunkter fra amerikansk side og manglende tillid er årsagen til, at forhandlingerne mellem USA og Iran om en afslutning på krigen er blevet trukket i langdrag. Det siger talsmanden for Irans udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. USA og Iran indgik en midlertidig våbenhvile i begyndelsen af april. Den seneste tid har parterne været i gang med at forhandle en aftale om en afslutning på krigen på plads. Tidligere i dag indledte kongeparet årets sommertogt. Kong Frederik og dronning Mary ankom i dag til havnen i Odense med kongeskibet Dannebrog. Her er de blevet modtaget af mange odenseanere med flag, inden de skulle videre i karet gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Lidt eller nogen sol, men også risiko for et par enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 graders varme.
20: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: God mandag eftermiddag til dig. Jeg håber, du er kommet godt igennem ugens allerførste arbejdsdag. Jeg vil i hvert fald gerne sikre mig, at du lige kommer godt fra start på den her eftermiddag. Jeg har selvfølgelig dagens musikalske opkvikker til dig som sædvanligt. En sang, der bare emmer af god energi. Og fra en kvinde, som i den grad emmer af både pop- og rockstjerne-energi. Drew Sycamore fylder 36 år i dag, og det skal vi selvfølgelig fejre. Hun har jo på mange måder serveret soundtracks til både Heartbreaks og Dansegulv. Og i dag der er det altså sidstnævnte kategori, vi selvfølgelig skal hive frem. Her er det I Wanna Be Dancing. Velkommen indenfor på Nova.
21: Skru op for lyden af i dag.

Vi svedte så meget på dansegulvet, at vi er nødt til at smide tøjet. Her er det Summer Undress. Du er på Nova. Mit navn er Atala. Om et øjeblik, så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 hver eneste dag her hos mig. Først Summer. Rigtig god eftermiddag til dig.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Weekend er dejlig. Alle de forlængede weekender, vi har haft her på det seneste, er rigtig dejligt. Men hverdagen er trods alt den, vi har mest dag, og derfor så hylder jeg den hver eneste dag her på Nova, sammen med Rema 1000. Og du kan hver eftermiddag stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema. Alt du skal gøre er at svare rigtigt på dagens spørgsmål og kvalificere dig til hverdagsdysten. I dag der har jeg jo altså stillet følgende spørgsmål blandt Novas lyttere. Kommer du nogle gange til at dele hemmeligheder med din partner, som er fortrolige? Og jeg har lige nu Lone fra Randers med mig på telefonen. Hej med dig, Lone.
2: Hej, jeg kan.
1: Hej. Hvordan går din mandag?
2: Ja, det går fint nok. Jeg har hverdag hele tiden, fordi jeg er førtidspensionist, så jeg er oppe at passe min lillebrors hund.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Hvis du skal lige på ferie, så kan jeg nyde det lidt.
1: Åh, hvor er det godt. Sådan. Hvad hedder hun i?
2: Han hedder Alfred.
1: Alfred. Ej, hvor cute. Jeg elsker dyr, der har menneskenavne. Det er simpelthen fantastisk. Prøv at høre, jeg ved godt, at der er i hvert fald nogle hundegodbider i Rema, og må ikke også, du skal have noget hyggeligt med sådan en her lummer mandalone.
2: Åh, det kunne være rigtig lækkert.
1: Tror du, at Novas lytter nogle gange kommer til at overshare lidt til partneren, selvom det egentlig var fortrolige oplysninger?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er jeg faktisk næsten helt sikker på, at langt størstedelen af folk i partnerskab, de gør.
1: Kan du genkende dig selv i det?
2: Meget.
1: Ja, det kan
2: jeg
1: også.
2: Nu har jeg faktisk været single i 1000 år, føler jeg selv, men har for nylig fundet en kæreste.
1: Nå, hvor dejligt.
2: Og selvom man er nyforelsket, så ja, det kan måske også være det derfor, at så kommer man i hvert fald til at dele lidt mere, end måske skulle.
1: Ja, man vil egentlig bare gerne have, at man bliver en del af den der symbiose der, ikke? Og så dine hemmeligheder er mine hemmeligheder og alt det der.
2: Lige præcis.
1: Nå, men jeg kan i hvert fald fortælle dig, at der er 56% af Novas lyttere, som har svaret ja. Eller i hvert fald 56%, som har haft mod til at være ærlig og svare ja.
2: Ja,
1: og,
2: jeg skulle lige til at sige det samme, fordi jeg tror, at der er flere, end der vil indrømme så.
1: Der er nok et mærke til. Men altså, prøv her. Det betyder, at du har sikret dig de første 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det.
2: Tak for det. Fedt.
1: Skulle vi ikke prøve at se, om du kunne fordoble gevinsten og omveksle det til 1000 kroner i stedet?
2: Det kunne da være lækkert.
1: Ja, ikke også? Så kræver det bare, at du lige svarer rigtig på yderligere 3 spørgsmål på 30 sekunder. Er du frisk på det?
2: Åh, 30 sekunder.
1: Mm-hmm. 30 sekunder.
2: jeg må skrumpe ballerne lidt. Man må
1: bare sådan komme lige med et skud for hoften, ikke? Og se, hvad der selv falder ind. Okay.
2: Ja. Jamen, og det skal være rigtigt svar på alle tre.
1: Alle tre skal være rigtigt.
2: Åh, shit. Mm.
1: Ja, træk vejret, Lone. Og så, så kom med din første indskydelse. Her der starter de 30 sekunder og de 3 spørgsmål. Hvilket landdyr er det største i verden?
2: Elefanten.
1: Hvilken by siger man også er kærlighedens by? Paris eller Rom?
2: Paris.
1: Hvor mange kilometer er et maraton? 42 eller 41 kilometer?
2: 42.
1: Vil du låse din svar? Du har stadig 10 sekunder tilbage.
2: Nej, jeg låser dem.
1: Modtaget. Jamen altså, godt gået. Du var da sådan ret hurtig om at svare.
2: Jamen, det var da noget, jeg vidste lidt om, synes jeg.
1: Ja. Jamen for søren, det var da dejligt. Okay, nu skal du høre her, Lone. Jeg lister lige nogle af svarene op, som du er kommet med. Og jeg kan fortælle dig, at du jo som første svar kom med elefant, og det er fuldstændig rigtigt. Det er det største landdyr i verden. Og kærlighedens by er vel at mærke Paris. Har du været der?
2: Ja, det har jeg.
1: Hvor dejligt.
2: Og jeg var i Eiffeltårnet, der var en, der strinede til sin kongehus, så selvfølgelig er det kærlighedens by.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Det er sådan noget, det kan kun ske i Paris, tror jeg selvfølgelig også, fordi Eiffeltårnet er der, men ja.
1: 100%. Har du løbet et maraton før, Lone?
2: Nej, og det kommer heller aldrig til at ske, men jeg synes, at dem, der snakker om et halvmaraton, de løber 21 km, så jeg tænkte, det giver mening, det så er 42.
1: Det gør det nemlig også. Det er lige præcis det, det er. Tillykke, du har altså vundet 1000 kroner til Rema 1000. Godt gået.
2: Ej, hvor fedt. Ja. Tak.
1: Det var simpelthen så flot. Kan du have dig jordens dejligste mandag fortsat? Jeg sørger for at få smækket gavekort afsted til dig, og så må du hilse Alfred.
2: Jamen, det skal jeg gøre, og tusind tak, og lige måde til dig og til alle.
1: Tak skal du have. Hej, Alfred,
2: han ligger. Hej.
1: Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med

0: Og mens at der er nogen, der har lidt svært ved at holde på hemmeligheder, jamen så er Dua Lipa åbenbart en af dem, som er rigtig god til at gøre ting i al smug. I hvert fald så er hun jo altså angiveligt blevet gift med hendes kæreste, har det jo været indtil nu, som jo siges at være den næste Bond. Fyre. Nej, der er ikke noget, der er officielt bekræftet, men altså skuespiller Callum Turner bliver potentielt set den nye agent 007. Tillykke til dem. Jeg håber, at du har dig jordens dejligste mandag, og at du også har et eller andet at fejre. Ellers så kunne du måske blive den heldige, der fejrer 2 billetter til dette års udsolgte grøn koncert. Det er der i hvert fald på højkant her til eftermiddag hos mig, og jeg skal finde en vinder, inden jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde 2 til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

Jacobs og Rasmus Seebach sammen med Ankerstjerne. Det var 1000 år. Du er på Nova. Jeg håber, at du er landet godt i arbejdsdagen efter en velfortjent weekend. Og håber, at du har hygget dig med folk, du holder af. Hvis du er nysgerrig på at se, hvordan det gik til vores Nova og Venner-koncert i fredags, så følg med ind på vores Instagram, Nova5.dk.

0: Jojo her på Nova. Rigtig god mandag eftermiddag til dig. Mit navn er Atal, og det her, det var Too Little Too Late. Og det er heldigvis ikke for sent at få billetter til Grøn Koncert. Jeg har to styks liggende foran mig her, og det kan altså blive dine. Og du kan skrive din egen favoritby på dem. Spørgsmålet er bare, om du er hurtig på tasterne. Det er altså lige så snart, du hører den her Grøn Koncert vinder lyd i din radio, at du skal ringe 70 11 9000. Og ikke et sekund før, men det er lige op over, så gør dig klar på tasterne 70 11 9000.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Hvis du udelukkende skulle rejse til et andet land for madens skyld, hvilket land ville det så være? Vi kender jo godt svaret, tror vi, men vi tester det alligevel i morgen.
3: Og så får du helt sikkert chancen for at vinde to billetter til årets udsolgte Grøn.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Novas Karoline.
5: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
4: Alle hverdage 14-17.
6: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
15: jeg? Så mangler vi bare dig, Maja.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Hej, det er Lukas Graham. Vil du med til grøn, så ring til Nova nu.
2: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Lucas Graham her med Second Chance på Nova, hvor du jo også har en second chance for at vinde billetter til årets udsolgte Grøn Koncert.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og det bliver jo netop med Lucas Graham, Andreas Odbjerg, Tessa, Mumle, Hågorm, Annika, Malte Ebert, og du kan altså stå og scrolle med til festen sammen med en, du holder af. To billetter på højkant alle hverdag her på Nova. Du skal bare lytte med mellem klokken 6 og klokken 21 og ringe ind, så snart du hører den grønne vinderlyd. Og det gjorde du, Carsten. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hej, tillykke, du er en vinder.
2: Tak.
0: Du er jo fra Odense, Carsten. Er det Odense, du gerne vil opleve grøn i?
2: Ja, lige meget. Det er en fed by at opleve det i.
0: Det er det da i den grad. Hvem tænker du skal have med dig under armen i solen?
2: Det må blive konen. Så tror jeg, hun bliver glad.
0: Det er jeg sikker på, hun gør. Jamen altså, kæmpe god fornøjelse til jer. Jeg sørger for at sende et sæt billetter afsted til jer. Og så rigtig god sommer til dig, Carsten.
2: Tak og lige måde.
0: Tak skal
2: du have.
0: Tak
2: for godt program.
0: Selv tak. Hej med dig.
2: Hej.
0: Du har fortsat chancen for at vinde billetter til et grønt koncert. Du skal bare holde din radio tændt lige her frem mod klokken 21. Og vær hurtig på tasterne, ligesom Carsten.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grønt koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
22: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Børns skærmvaner kan hænge sammen med deres mentale trivsel. Det peger et nyt europæisk studie på, hvor forskere fra blandt andet Aarhus Universitetshospital har fulgt mere end 2.000 børn i en årrække og undersøgt sammenhængen mellem søvn, fysisk aktivitet, skærmtid og trivsel. Resultaterne viser, at børn, der bruger mere end 2 timer om dagen foran en skærm, oftere har lavere trivsel end deres jævnaldrende. Forskerne understreger dog, at undersøgelsen viser en sammenhæng. Den kan derfor ikke entydigt fastslå, om skærmtiden er årsag til den dårligere trivsel. 4 medarbejdere er nu sygemeldt efter gårsdagens overfald på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Det oplyser fællestillidsrepræsentant Tina Beil Aagaard til TV2 Nord. 2 ansatte er sygemeldt med fysiske skader, mens 2 andre er psykisk påvirket efter episoden. Overfaldet fandt sted i går, da en patient blev udadreagerende og angreb flere medlemmer af personalet. Under hændelsen, der fungerede afdelingens overfaldsalarmer ikke, som de skulle. Men ifølge Aalborg Universitetshospital, så skyldes det en fejl hos hospitalets IT-leverandør, og der arbejdes nu på at få systemet til at fungere korrekt igen. Over de næste 2-3 år, der vil slagterikoncernen Danish Crown skære 800 stillinger. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Fyringerne er en del af en ny og mere enkel organisationsstruktur, som skal give effektiviseringer for 500 millioner kroner. Omstruktureringen den kommer til at ramme både ledere og funktionærer. Og ifølge koncernens topchef Niels Ulrik Duedal, så skal funktionerne samles, så man kan arbejde mere ensartet og skabe en mere effektiv drift. Det halter med punktligheden i DSB. Faktisk så har der over de seneste 11 år ikke været så få tog til tiden, som der er nu. Det siger DSB's administrerende direktør til Jyllandsposten. DSB overvejer derfor nu at lade togene køre langsommere med færre afgange for at få flere tog til tiden. Det vil altså betyde, at passagerer får længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. I april der var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Den stopper lidt, eller nogen sol med mulighed for enkelte byer, og så kommer temperaturen op på mellem 16 og 21 grader.
15: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Glædelig officiel sommer til dig, og velkommen til Kraus Klubhus, hvor jeg i dag har sneget mig ind, som var det min søsters aflåste værelse. Mit navn er Freja, og jeg glæder mig til at være gæst hos dig her i dag i Klubhuset. Vi skal blandt andet have sat gang i Superdysten, og det er efter, du har fået Malte Ebert og Alex Warren til din eftermiddag.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Fever Dream var det på Nova. Nova.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Ja, vi er igen i år gået sammen med Cool Unite for at samle penge ind til sygdomsramte og udsatte børn i Danmark. Vi kalder det Superdysten, for det er 8 superdyst hold, der står for det hårde arbejde. De 8 virksomheder kæmper om at samle flest penge ind i de næste 2 uger, og du får muligheden for at lære dem lidt at kende lige her i Kaos Klubhus. Du skal møde 2 virksomheder i dag, og du skal huske at lytte rigtig godt efter, fordi du kan nemlig vinde et gavekort på 1000 kroner til Cool Shop. Hvem er om det senere? Vi kigger ind hos Overstregen Podcast, efter du har hørt St. Clara.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på vores sociale medier. Nova.

0: I love it.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Ballet er åbnet. Nova og Cool Unite har igen i år sat gang i Superdysten. 8 virksomheder konkurrerer om at være dem, der samler flest penge ind til Cool Unite-fonden, der hjælper sygdomsramte og udsatte børn i Danmark. Første hold på dansegulvet, det er Overstregen podcast. Karoline var ude og interviewede dem, snakkede med dem, spurgte dem om, hvis de nu var altså en racerbil, som er lidt temaet i Overstregen podcasten. Hvad vil den her konkurrence så være for dem? Altså, hvordan vil de agere? Skal der fuld fart fremad, eller holder de mere foden på bremsen?
2: Nej, det er fuld gas at starte. Vi giver en fuld gas. Der ikke, altså, vi starter med at sprinte, så øger vi farten, ikke, og så slutter vi af med en spurt.
3: Præcis. 14 dage er et sprintløb, så det er fuld gas fra starten.
0: Det var altså Overstregen Podcast, som er en af holdene, der dyster i Superdysten. Du kan høre mere om hele fænomenet lidt senere.
1: Superdysten 2026 i samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på vores sociale medier. Nova.

0: Gaverdysten. Lyt med lidt senere, hvis du vil vide mere om årets hold, og hvordan du selv vinder et gavekort på 1000 kroner til Cool Shop. Mark Amber fortsætter din eftermiddag med Belong Together.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Betaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Der var Nova og venner med ham med guitaren her i fredag, så tillykke til alle, der var med. Det var faktisk virkelig skønt lige at få sat et ansigt eller to på mange af jer. Og hvis du nu sidder med sådan den der snigende grønne hudtone af misundelse over ikke at være med, så vær lige klar her.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: For her på Nova har vi nemlig sammen med Grøn billetter på højkant til en valgfri grøn koncertby her ind over sommeren. Og jeg kan sige så meget, at der stadig er billetter på højkant i dag. Men du må selv lytte efter den grønne vinderlyd, der giver signal til, at du skal ringe 70 11 9000 og komme igennem. Det er den lyd, som kan give dig to billetter. Og lyden kommer her i hverdagen mellem kl. 6 og 21. Og som sagt, der er stadig billetter på højkant i dag.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo med Drop Dead på Nova. Mit navn er Freja. Har både Lewis Capaldi og mere fra Superdysten med til dig lige om lidt. Nova.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
5: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten.
5: Erhverv.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
25: det kommer
24: på en
25: morgen.
24: Måde, så...
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu.

0: Bruno Mars var det med I Just Might.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Ja, sammen med Cool Unite, så har vi her på Nova igen i år sat gang i Superdysten. 8 virksomheder konkurrerer om at være dem, der samler flest penge ind til Cool Unite-fonden, der hjælper sygdomsramte og udsatte børn i Danmark. Og nu skal du møde endnu et hold. Det er restaurant Kulhuset, som Karoline har været ude og snakke med, udover at de meget rigtigt nævner, at der er altså ikke nogen tabere, når det kommer til at samle penge ind til et godt formål. Så skal du også lige høre, hvor superdystrofæet skal stå, hvis de nu vinder.
2: Det er lige ved indgangen.
3: Lige ved indgangen?
2: For at hovere lidt. Det kan sgu godt lide. Lidt storhedsvanvid, så det synes jeg er fint.
0: Restaurant Kulhuset er altså en af de virksomheder, som dyster om at samle flest penge ind til sygdomsramte og udsatte børn i...
4: Høgen Gifler.

0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
1: Apropos Mr. Know-it-all, som du fik fra Teddy Swims, så er det nu, du skal spidse ører og lytte rigtig godt efter. For vidste du, at du på restaurant Kulhuset kan slutte dit besøg af med at riste skumfiduser ved bordet som en slags dessert? Det vil jeg lige notere mig, hvis jeg var dig. Lyt med på den anden side kl. 15. Der får du nemlig ro for din viden om restaurant Kulhusets skumfiduser.
0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på vores sociale medier.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands. Blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
17: Det her er Nova.
18: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Børns skærmvaner kan hænge sammen med deres mentale trivsel. Det peger et nyt europæisk studie på, hvor forskere fra blandt andet Aarhus Universitetshospital har fulgt mere end 2.000 børn i en årrække og undersøgt sammenhængen mellem søvn, fysisk aktivitet, skærmtid og trivsel. Resultaterne viser, at børn, der bruger mere end 2 timer om dagen foran en skærm, oftere har lavere trivsel end deres jævnaldrende. Forskerne understreger dog, at undersøgelsen viser en sammenhæng. Den kan derfor ikke entydigt fastslå, om skærmtiden er årsag til den dårligere trivsel. 4 medarbejdere er nu sygemeldt efter gårsdagens overfald på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Det oplyser fællestillidsrepræsentant Tina Beil Aagaard til TV2 Nord. 2 ansatte er sygemeldt med fysiske skader, mens 2 andre er psykisk påvirket efter episoden. Overfaldet det fandt sted i går, da en patient blev udadreagerende og angreb flere medlemmer af personalet. Under hændelsen, der fungerede afdelingens overfaldsalarmer ikke, som de skulle. Men ifølge Aalborg Universitetshospital, så skyldes en fejl hos hospitalets IT-leverandør, og der arbejdes nu på at få systemet til at fungere korrekt igen. Over de næste 2-3 år, der vil slagterikoncernen Danish Crown skære 800 stillinger. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Fyringerne er en del af en ny og mere enkel organisationsstruktur, som skal give effektiviseringer for 500 millioner kroner. Omstruktureringen den kommer til at ramme både ledere og funktionærer. Og ifølge koncernens topchef Niels Ulrik Duedal, så skal funktionerne samles, så man kan arbejde mere ensartet og skabe en mere effektiv drift. Det halter med punktligheden i DSB. Faktisk så har der over de seneste 11 år ikke været så få tog til tiden, som der er nu. Det siger DSB's administrerende direktør til Jyllandsposten. DSB overvejer derfor nu at lade togene køre langsommere med færre afgange for at få flere tog til tiden. Det vil altså betyde, at passagerer får længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. I april der var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Mellem skyerne gemmer sig lidt eller nogen sol, dog stadig med mulighed for enkelte byer. Temperaturen den er med 16 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Eftermiddag på Nova med Superdysten, Skumfiduser og mig på programmet. Jeg hedder Freja, har lånt nøglerne til Kaos Klubhus, men du skal ikke snydes for god musik. Får du fra Benson Boone lige her.
1: Skru op, for lyden er i dag.

0: 4 uger var det fra Mumle.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Og nu skal du lytte rigtig, rigtig godt efter, der er et gavekort på højkant. Sammen med Cool Unite, der har vi sat gang i Superdysten her på Nova. Der er 8 virksomheder, som dyster om at samle flest penge ind til sygdomsramte og udsatte børn i Danmark. Og i dag, jamen der har du lært, hvis du har lyttet efter, at Over Stregen Podcast, de har tænkt sig at give den fuld gas med konkurrencen vitterligt. Så har du også lært, at hvis restaurant Koldhuset vinder, så kan du, hvis du besøger dem, altså udover at du kan riste skumfiduser ved bordet til dessert, så kan du også komme til at se Superdyst trofæet lige inden for dørene, hvis de altså vinder. Om lidt, der fortæller jeg, hvordan du kan vinde 1000 kroner til Coolshop. Jeg håber, du har hørt efter. Efter Robbie Williams kommer dagens spørgsmål. Her er du først Mille og Uro med Drømmefanger.
1: Superdysten 2026.

0: Adams med Feel på Nova.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Nu kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Cool Shop, hvis du kan svare rigtigt på følgende spørgsmål. Hvad kan du riste til dessert ved dit bord på restaurant Koldhuset? Hvis du har lyttet rigtig godt efter det sidste stykke tid, så ved du lige præcis, hvad det er. Og så er du klar til at sende en sms til 1220 med dit svar. Du skal starte med at skrive dyst, så et mellemrum, og så dit svar. Det koster 5 kroner at være med. Spørgsmålet er, hvad kan du riste til dessert ved dit bord på restaurant Koldhuset? SMS'en, den skal sendes til 1220. Du starter lige ved at skrive dyst, og så dit svar. Om lidt ja, på Nova, så får du Rosalind med snap. Nova.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
10: Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
11: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Nova.
22: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.

0: springvand. Kan tænke, var det med kogeplade på Nova?
1: Nova. Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Og hver dag, når vi har superdyst indslag, så skal vi også have uddelt gavekort til Cool Shop på 1000 kroner. Dagens heldige vinder svarede rigtigt på spørgsmålet om, hvorvidt der hvad det er, man egentlig kan riste selv ved bordet hos restauranten og kulhuset. Og jeg har en Henrik på linjen lige nu.
2: Jamen, goddag.
0: Goddag, goddag. Du har skrevet en fin lille sms herind til Superdysten.
2: Ja.
0: Ja, så du havde totalt styr på, hvad det er, man kan få serveret og riste selv på restaurant kulhuset.
2: Det har jeg i hvert fald.
0: Er det noget, du selv gør dig meget i, de der skumfiduser?
2: Ja, godt nok derhjemme.
0: Ja. Har du gjort det indtil videre? Har du taget rulle på grillen?
2: Ikke grillen, bålplads.
0: Bålplads? Det er den old school måde. Skal der så kiks og chokolade og det hele med?
2: Ja da.
0: Ej, det er den gode stil. Så havde du bare totalt styr på det. Tillykke skal du også lige have med, at du har vundet et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
2: Jamen, det lyder da godt.
0: Ja, det kan man da godt lige bruge sådan en mandag eftermiddag. Det der gør da ingenting.
2: Det kan man da i hvert fald.
0: Henrik, tak, fordi du havde lyst til at være med.
2: Jamen, det var da så let.
0: Og tak til alle andre, der også deltog. Der er selvfølgelig endnu et kort gavekort på højkant i morgen. Bare lyt med her på Nova.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk. Og følg med på vores sociale medier. Nova. Be not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Nova med flue i et spind til din eftermiddag. Du skal have et stykke med Joe, efter du har hørt Teddy Swims.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
0: Jeg har kun et
1: ord.
2: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Majbrit fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks?
11: Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Har du måske en øl?
20: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
19: Nå. Har Bo øl?
20: Det har Bo altid.
21: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
25: Så mangler vi bare dig, Maja.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
26: Og lige nu.
22: Lyden.

Jojo og End of Beginning på en helt fænomenal dag, når jeg tænker på, at DSB nu har valgt at have længere rejsetid og færre afgange som en måde at komme det der med, at de evigt altid er forsinket på til livs. Jeg ved ikke helt, det har det som om, at det er som at sige, at du får mindre mad, men til gengæld smager det dårligere. Jeg kan ikke helt følge det, og jeg er ellers stor fan af, at man passer på sig selv og ikke overanstrenger sig og virkelig lige lytter til sig selv. Men det er lidt som om, at de har lyttet til noget andet, muligvis en pengepung. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan det her skal kunne løse sig. Men jeg kan jo tage fejl. Det kan jo være, at længere rejstid og færre afgange bare er vejen frem i den her travle verden. Vi må krydse fingre for stakkels DSB.

0: Save Me Tonight fik du på Nova.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Dagen skrider frem, eftermiddagen lige så, men der er altså stadig mulighed for at vinde med til Grøn Koncert lige her på Nova. Du skal lytte efter den der grønne vinderlyd. Når den kommer, grib telefonen, ringe 70 11 9000, og kommer du igennem, jamen så er der billetter til en valgfri by på Grøn Koncert. Altså det er mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen, det kan ske, og det er altså fra nu af i alle hverdage.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: Dig with a smile, var det på Nova. Mit navn er Freja. Jeg er tilbage efter et kort nyhedsoverblik med Shabuzi. Jeg håber, du har en dejlig mandag.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Der er fortsat uro ved byggeriet af det nye supersygehus i Odense. En gruppe udenlandske byggearbejdere protesterer over, at de stadig mangler løn fra det konkursramte firma Technobuild, det skriver DR. Arbejderne har sat blokaderne på pause, men advarer om, at de vender tilbage, hvis der ikke snart kommer en løsning. Flere af dem fortæller, at de frygter at miste deres bolig, fordi de ikke længere kan betale huslejen. De diplomatiske forhandlinger mellem Iran og USA er nu brudt sammen. Det skriver iranske medier ifølge Reuters. Iran stopper al kontakt med USA gennem mailer og kræver, at Israel indstiller sine angreb i Libanon og Gaza, før der kan tales videre om fred. Samtidig så fortsætter de militære spændinger i regionen, hvor både USA, Israel og Iran de seneste dage har været involveret i nye angreb. Folkemødet risikerer at ende i youthwashing. Det advarer ungdomsorganisationen SAGA om ifølge DR. Kritikken den går på, at unge bliver brugt som pynt og publikum i debatter om fremtiden, mens de ældre stadig fylder i panelerne. SAGA mener, at organisationer og virksomheder skal blive langt bedre til faktisk at give unge en plads ved bordet. Folkemødet anerkender problemet og siger, at man allerede arbejder på at få flere unge aktivt med i årets arrangementer på Bornholm. Der kan være stjerneregn på vej over Danmark, når Michelin-stjernerne bliver uddelt i Tivoli i aften. Men midt i festlighederne så kommer flere danske stjernekokke nu med et opråb, det skriver DR. Det er kokke som Rasmus Kofod og Camilla Seidler, der mener, at vi er blevet for dårlige til at vælge danske råvarer i supermarkederne. De advarer om, at det kan skade både smagen, madkulturen og fremtidens danske producenter.
14: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Den stopper lidt eller nogen sol med mulighed for enkelte byer, så kommer temperaturen til at ligge mellem de 16 og 21 grader.
14: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Du er landet i Kaos Klubhus, hvor jeg i dag svinger takstokken. Nå, det er fra jer hen over weekenden. Der har jeg tænkt rigtig meget på pizzabakker. Nok lidt for meget, fordi jeg har set dem nogle ret spøjse steder, synes jeg selv. Kom med ind i tankestrømmen efter den danske sommer. Nu er det først, jacuzzi.
14: Skru op for lyden af

elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

sommer. Officielt startet i dag med alt, hvad der dertil hører af mærkelig regn og endnu mærkeligere solskin. Den danske sommer fik du på Nova. Og endnu en ting, som jeg tillægger den danske sommer, det er forbruget af takeout, især til sommeraftene. Faktisk især pizza. For jeg har set mange mennesker med pizzabakker her i weekenden, og det underlige er ikke sådan pizzabakken, det må du gerne have med dig rundt, men det er, hvor jeg har set dem, fordi det er i busser, det er i metroen, det er i toget, offentlig transport, og de sad engang og spiste pizzaen. Nej, det var som om, de havde den med hen et sted langt væk, og det er jo der, hvor min hjerne sådan ikke rigtig kan følge med, for bliver den ikke kold på sådan en tur? Er det ikke nemmere at finde et sted, hvor man kan købe pizza i nærheden af, hvor man skal hen? Eller har jeg, det er så min sidste tanke her, begået en kæmpe fejl? Vi er ikke lige at spørge, hvor det er, de har købt den pizza. Fordi den er åbenbart så god, at den er værd at transportere på tværs gennem byen og også risikere, at det bliver kold, fordi kvaliteten bare er så høj. Jeg hælder mest til det sidste, og jeg må spørge næste gang, jeg ser nogen meget bestemt med en pizzabakke i metroen.

0: Jeg har mange yndlingssange. Faktisk så har jeg ofte en ny sådan hver uge, som I så bare hører på repeat. Men lige præcis denne her, Aisha Aulanis version fra 2003, jamen den har altid været den mest afspillede i mit kartotek. Du fik den her på Nova en mandag eftermiddag, hvor jeg har lånt Kraus Klubhus. Mit navn er Freja, og apropos Aisha, så skal vi lige forbi noget grønt. Det bliver efter, at du har hørt Lush Life.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Frisk. Et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Nu.

Taylor Swift og Opalite. Vi skal til noget grønt, noget sommeragtigt, noget berosende. Du ved lige præcis, hvad jeg snakker om. Nemlig det der med at have grønne fingre. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra, men ja, det er rent pral lige nu. Jeg har simpelthen haft held med at fremelske de største, smukkeste, flotteste roser foran min hoveddør. De grønne fingre, de må være gået i arv på et eller andet tidspunkt. Nogle i min familie må have haft den i hvert fald. En rose, som i øvrigt hedder Aisha, ligesom min yndlingssang. Det har måske noget med det at gøre, men hold nu op, hvor er det fedt. Altså, det der med at gøre et eller andet, plante noget, passe det, beskære det. Jamen, jeg kan godt mærke, at jeg burde flytte ud af byen og starte en rosenhave et eller andet sted, for det giver en vild energi at have grønne fingre. Og nej, du skal ikke spørge ind til mine stueplanter nu. Det er overhovedet ikke det, som samtalen handler om. Det handler om min rose udenfor. Det er den, der har det godt. Til gengæld så kan jeg sige, at der er mere grønt på vej til dig. Det kommer. Du skal bare have plads til Justin Bieber først.

0: Benjamin Hav i Portugal. Eller måske på længere sigt. Det er vist noget med, at han ikke har været der endnu, eller købt billetter til. Men hallo, apropos billetter. Har du fået dig sådan et par stykker til Grøn Koncert endnu?
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Velkommen. Hotels.coms bellboys til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Norwegian
9: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
8: Norwegian.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: et godt tilbud.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
4: Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. På Biltema.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Burhan G og Medina med Gem dit nummer på Nova. Jeg håber, at du enten er millimeter fra kantstenen til dit hjem, eller er på vej ud af døren lige omkring fyraften. En af delene. Du skal i hvert fald have lidt god musik med på vejen til begge dele. Eminem og Rihanna med Love the Way You Lie på Nova. Just

0: Yeah, stay if you wanna dance.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Generelt bare bliv på Nova de næste dage. Der er billetter for højkant til Grøn Koncert sammen med Grøn. Og der er masser af slagsen. Det er spredt ud vitterligt. Der er altså vitterlig ingen sådan reel regel for, hvornår den grønne vinderlyd kan komme. Så du bliver nødt til bare at lytte efter. Når den så er der, så griber du telefonen, ringer 70 11 9000, og kommer du igennem, så er der to billetter til dig til en valgfri by til den totalt udsolgte Grøn Koncert. Jeg vil bare sige, lyt godt efter her senere. De er nemlig ikke blevet givet ud de sidste af slagsen i dag, så ja, lyt efter.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: Fra hovedet til hjertet og retur, det er Hedden Hart, du fik på nu. Mit navn er Freja. Tak for i dag. Jeg sætter dig videre over i Anne Lunds trygge arme. Hun venter på den anden side af klokken 5 med en masse underholdning. Og også billetter til grøn koncert, så lyt godt efter den grønne vinderlup.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Konflikten ved byggeriet af nyt OUH i Odense fortsætter. Flere rumænske og italienske byggearbejdere protesterer nu igen over manglende løn fra det konkursrate firma Technobuild, det skriver DR. Arbejderne truer med nye blokader af byggepladsen, hvis de ikke får svar om deres penge senest i morgen. Flere fortæller, at de ikke har råd til hverken mad eller husleje, mens politikere fra Enhedslisten nu kræver handling i sagen. Iran afbryder nu fredsforhandlingerne med USA efter de seneste israelske angreb i Libanon. Det skriver iranske medier ifølge Reuters. Iran stopper al kontakt med USA gennem mailere og kræver, at Israel indstiller sine militære operationer i både Libanon og Gaza, før der kan tales videre om fred. Samtidig så har Israels premierminister Benjamin Netanyahu givet ordre til nye angreb mod mål i de sydlige forsteder til Beirut. De militære spændinger i regionen er dermed igen eskaleret markant, trods den våbenhvile, der ellers trådte i kraft tidligere på året. En tidligere butiksejer i Flensborg er blevet dømt for et skilt med adgangsforbud for jøder, det skriver Flensborg Avis. Manden har fået 6 måneders betinget fængsel og en bøde på omkring 9.000 kroner for opfordring til had mod en befolkningsgruppe. Skiltet det vagte stor opsigt sidste år, da det blev hængt op i en butik i Flensborg med teksten, at jøder ikke var velkomne. Bøden skal nu gå til et tidligere koncentrationslejers mindesmærke tæt på den dansk-tyske grænse. Sidste år der steg antallet af besøgende på danske museer for 3. år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt der besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum det var Luciana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter så følger den gamle by og Aros i Aarhus.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: I aften tørt og nogen sol, men i løbet af natten mere skyde vestfra med mulighed for regn. Temperaturen den ligger så mellem 10 og 15 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem syd og vest.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
19: Det er mandag, det er den 1. juni, også bedre kendt som den første officielle sommerdag. Og det betyder også, at det er et halvt år siden, at vi lavede nytårsforsæt. Stop tiden! Lige præcis de her nytårsforsæt, der vil jeg altså gerne lige tjekke ind på, for har vi egentlig overholdt dem? Vi gør det om på den anden side af Gops og Rasmus Sebak, fordi først så Billie Eilish.
2: Skru op for lyden af i dag.

Billie Eilish lige her på Nova aften på vores allesammens mandag aften. Også bedre kendt som den første dag på ugen, men ikke hvis du spørger mig, Anne Lund. Jeg mener jo, at tirsdag først er den rigtige første dag på ugen. Mandag, det er bare lige en prøverunde, før den rigtige uge først går i gang igen i morgen. Nova. Lyden af i dag. Så hvis din mand også har været sådan lidt bob-bob-sofa, og du tænker, ej, hvor er det irriterende, at jeg er kommet dårligt fra start i den her uge, så bare rolig. Du er slet ikke kommet dårligt fra start endnu. Du er

Og på Nova Aften, og aldrig har jeg kunne relatere mere til en sang end lige præcis den her. I like things that cost money. Yes, jamen godt brøl, søster, har jeg lyst til at sige. Jeg håber, at du har dig en mega dejlig mandag, hvor end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og udover at mandag i nogens optik jo er den første dag på ugen, så har vi altså også ramt den 1. juni, som også er den allerførste officielle sommerdag. Ja, ikke at man kan mærke det på vejret, eller også så kan man. Måske er det egentlig meget sådan her, det danske sommer egentlig er. Men det her med, det er den 1. juni. Det betyder altså også, at det er 6 måneder siden, vi hoppede ind i det nye år. Gisp! Stop tiden, vennerne! Og jeg kom lige til at tænke på de der nytårsforsæt der. Ja, hvordan går det egentlig med dem? Det kunne jeg altså ret godt tænke mig at høre. Eller måske mere realistisk, hvor længe holdte dit nytårsforsæt egentlig? Og hvad var det? Kan du ikke lige melde ind? 70 11 9000. Hvor længe holdte dit nytårsforsæt? Og hvad var det? Eller så kan du også bare melde ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og det kan jo også godt være, at du faktisk har overholdt dit nytårsforsæt, og så synes jeg i den grad, du lige skal ringe for at blære dig en lille bitte smule. 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Nova. Og imens, så du lige hiver din lille frække telefon op af lommen, for lige at ringe ind til mig, eller send mig en besked ind på Instagram, jamen så kan du glæde dig over, at Malte Ebert, han har lige lyst til at spørge dig, om det egentlig er ham, du elsker.

0: spørgsmålet er, om du også er rimelig down. Jeg er så ung med de unge. Tag også med til Grøn Koncert, på trods af, at den er fuldstændig udsolgt. Fordi hvis du rigtig gerne vil med til den fuldstændig udsolgte Grøn Koncert til sommer, jamen så synes jeg lige, du skal lytte rigtig godt ekstra med en gang.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Fordi vi skal selvfølgelig her på Nova også afsted til Grøn Koncert til sommer. Og det synes vi altså også, at du skal. Så i stedet for at ligge derhjemme og være grøn af misundelse over, at alle dine venner på Instagram er til Grøn Koncert, så kunne du jo bare tage med i stedet for. Og måden, at du kan få fat i 2 billetter til Grøn Koncert på en fuldstændig valgfri lokation, jamen det er altså fortsat at lytte med lige her på Nova aften. Og generelt bare Nova mellem alle hverdage fra 6 til 21. For når du hører den grønne vinderlyd, du er ikke i tvivl, når den kommer. Jamen, så er det altså med at ringe ind til os på 70 11 9000. Og kommer du igennem telefonen, så kommer du altså også med til Grøn Koncert til sommer, på trods af, at den er fuldstændig udsolgt.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte Grøn.
0: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
2: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Erhverv. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
16: Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
17: Nova. Start dagen med Gonova.
18: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
19: det kommer på en måde, så...
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu.

0: på Nova Aften, som jo har formået fuldstændig at udsælge Royal Arena. Der følte jeg mig altså lige en smule gammel. Den havde jeg ikke lige set komme, men jeg håber, du nåede på fat i nogle billetter.
1: Du lytter
2: Nova
1: til hele Danmarks Nova.
2: Lyden
1: er i dag.
0: Og lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og fordi vi har ramt den 1. juni, også bedre kendt som den allerførste officielle sommerdag, så vil jeg gerne lige lave et lille check-in med jer. Hvordan er dit og nytårsforsæt egentlig gået efter 6 måneder?

0: er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og så er det som om, at nytårsforsæt, det er egentlig kun noget, man snakker om den første måned i januar. Men nu, hvor vi er et halvt år inde i året, så vil jeg gerne lige lave et check-in med jer. Hvordan går det egentlig med din nytårsforsæt, I sætter for døren den allerførste januar? Og hvem er jeg med på linjen her?
1: Hej, Anne, det er Bjarne.
0: Hej Bjarne, hvordan går det med din nytårsforsæt?
1: Det går sådan set fint nok, men jeg ringer sådan set mest af alt lige for at fortælle dig, at der er kun gået 5 måneder.
0: Ej, var det dårligt! Ej, det er selvfølgelig rigtigt! Og det var derfor, jeg havde matematik på scene, hvor Bjarne... Bjarne, tak for lige at gøre mig opmærksom på det, men nu hvor jeg har fået fingrene i dig, hvordan, altså, hvad var dit nytårsforsæt så?
1: Ja, jeg tror, det har nok været ligesom alle de andre, ikke? Man skal nok lidt ned i vægt.
0: Ja, den klassiske. Men lad os så lige høre, er du kommet lidt ned i vægt så?
1: Det er vi da.
0: Sådan, Bjarne. Så det er jo bare med at fortsætte den stime, indtil at det er et halvt år siden, at nytår var, ikke?
1: Der er en måned endnu, jo.
0: Ja, præcis. Så hvis du ikke har nået milepælen endnu, så har du i hvert fald en hel måned, ikke?
1: Jo.
0: Bjarne, tusind tak, fordi du lige ringede ind til mig. En mega dejlig aften, ikke?
1: Og en skøn en til dig også.
0: Jo, tak. Skal du have hej med dig?
1: Hej.
0: Men hvad så med dig, Flemming, fra Fredericia? Hvordan går det med din nytårsforsæt?
2: Jamen, jeg kan simpelthen ikke tænke på nytårsforsæt, når jeg bliver forvirret over, du siger 6 måneder. Jeg kan kun få det til 5.
0: Ja, jeg ved det godt. Jeg kan lige så mærke, at da jeg sagde nytårsforsæt, der var I andre mere matematiske genier, end jeg var.
2: Ja, og det har fuldstændig forvirret mig. Nu kan jeg slet ikke tænke på andet, jo, end det der
0: faktuelle, ikke også? Kæft mig, I grove mand! Ved du hvad? Flemming, du er ikke den første, der gør mig opmærksom på det, men jeg elsker, at vi lige kan teste, om I er vågen derude, og det var I jo i den grad på den her mandag.
2: Ja, men det er så fint.
0: Åh, det var godt. Tak for det, Flemming. Spørgsmålet er så, Jan, ringer du også ind for at rette mig, eller hvad? Eller har du faktisk et nytårsforsæt, du har overholdt?
3: Ja, lige nok i for at rette dig.
0: Ja. Det er en ærgerlig situation, at vi lige får bekræftet, hvor dårligt til matematik jeg egentlig er, kan man jo sige.
3: Ja. Nu er det, du kigge i din kalender.
0: Ja, det tror jeg faktisk, at der er mange, der vil mene, så dårligt jeg er til at overholde aftaler. Men lad det være et nytårsforsæt til næste år, som der jo er 2 år til, ikke?
3: Det er godt.
0: Jan, tusind tak, fordi du ringede til mig. En mega dejlig aften, ikke?
3: Tak, i lige måde.
0: Ja, godt. Så tror jeg også lige, vi fik styr på det. Det er 5 måneder siden nytår var. Ikke desto mindre, så vil jeg altså stadigvæk gerne høre, hvordan jeres nytårsforsæt går.

0: Sådan igen med livsforladt, og det er eddermame det sidste i jer. Fordi når der er noget, der skal rettes, så er I så hurtige på telefonen. Og det håber jeg også, at I er, når den grønne vinderlyd lyder lige her på Nova aften. Fordi hvis du også gerne vil opleve Annika live til grøn koncert til sommer, så er det altså bare med at blive hængende lige her på Nova aften, hvor at du kan vinde 2 billetter til grøn koncert på en valgfri lokation.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hvad har du måske en løn?
13: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
12: Nå. Har Bo øl?
13: Det har Bo. Altid.
14: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
18: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
28: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
29: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer.
0: Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

her på Nova-aften. Og så på en mandag-aften. Jeg håber, du har der en rigtig god en af slagsen. Og så håber jeg, at den man, som Olivia Dean synger om her, That She Needs, er den næste mand, som faktisk står klar til at se playlisten. Det her er Nova. Det er nemlig Avicii. Vi skal lige level lidt op på den her mandag-aften. Levels får vi lige her.

0: til bedre kendt i den brede befolkning som den allerførste start på ugen. Men hvis vi spørger mig, Anne Lund, så mener jeg jo, at det først er tirsdag, at ugen rigtig går i gang. Så hvis din mand der også har startet sådan lidt bob-bob, jamen som min også er, jamen så bare rolig, den er slet ikke startet endnu. Det er altså først i morgen, ugen tirsdag rigtig går i gang. Og grunden til, at min mand der ikke har startet sådan helt vildt nice, jamen det er, at jeg gerne vil snakke om nytårsforsæt. Jeg vil gerne lige lave et 6 måneders check-in med jer. Og der var ingen, der meldte ind, udover at fortælle mig, at det jo ikke er 6 måneder siden, der var nytår. Det er selvfølgelig 5 måneder, og det er jo en ærgerlig situation. Og det tager jeg til efterretning. Ikke desto mindre, så vil jeg altså gerne høre, hvordan det går med de der nytårsforsæt. For det er som om, at nytårsforsæt er det helt store samtaleemne i hele januar. Der er hvid januar, og hvordan går det, og nu skal vi tabe os. Så skal vi stoppe med at ryge, og jeg skal stoppe med at drikke hverdagene. Men så er det som om, når januar er slut, så snakker vi ikke om det mere. Vi tier det ihjel, fordi vi har nok ikke overholdt de her nytårsforsæt. Men der er en, som har meldt ind i indbakken.
1: Du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at

0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Nova.fm.dk.

0: Jamen, jeg vil faktisk rigtig gerne noget med dig. Jeg vil altså gerne høre de her 1000 kronesedler, som der er blevet afleveret en masse af ved din udløber. Hvor kommer de her 1000 kronesedler fra? Vi tager det om på den anden side af nyhederne, hvor den gode musik også starter tilbage til dig.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Designer mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
11: Det her er Nova.
12: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Fire medarbejdere er nu sygemeldt efter gårsdagens overfald på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Det oplyser fællestillidsrepræsentanten til TV2 Nord. To ansatte er sygemeldt med fysiske skader, mens to andre er psykisk påvirket efter episoden. Overfaldet det fandt sted, da en patient blev udadreagerende og angreb flere medlemmer af personalet. Under hændelsen der fungerede afdelingens overfaldsalarmer ikke, som de skulle, og hospitalet har derfor indført manuel overvågning af alarmerne. Ifølge hospitalet så skyldes problemet en fejl hos leverandøren. Forhandlingerne mellem Iran og USA er nu brudt sammen efter de seneste israelske angreb i Libanon. Det skriver Reuters med henvisning til iranske medier. Iran vil ikke længere udveksle beskeder med USA gennem mailere og kræver, at Israels operationer i Libanon og Gaza stopper først. Samtidig så har Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordret nye angreb mod mål i Beiruts sydlige forsteder. Dermed så vokser frygten igen for, at konflikten i Mellemøsten kan brede sig yderligere. Situationen bliver samtidig fuldt tæt af verdensmarkederne, der reagerer nervøst på den stigende uro i regionen. Det skal være langt dyrere at købe alkohol og tobak herhjemme. Det mener Danske Regioner. Nye tal viser nemlig, at vi herhjemme har den højeste forekomst af kræft i Norden, og at tallet også ligger højt i europæisk sammenhæng, det skriver Politiken. Derfor så opfordrer Danske Regioner nu til, at den kommende folkesundhedslov skal indeholde konkrete mål til forbedring af vores folkesundhed. Kræftens Bekæmpelse bakker op og foreslår blandt andet, at en pakke cigaretter og andre nikotinprodukter skal koste mindst 120 kroner. Mens den danske madscene gør klar til årets Michelin-fest i Tivoli i aften, så lyder der samtidig en bekymring for flere af landets kendte kokke, det skriver DR. Stjernekokke som Rasmus Kofod og Camilla Seidler mener nemlig, at vi skal blive langt bedre til at vælge danske råvarer frem for importerede varer fra udlandet. Ifølge dem så risikerer både smag, madglæde og danske producenter at lide under udviklingen. I aften der håber de dog samtidig på nye Michelin-stjerner til Danmark.
10: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
13: I aften tør dog nogen sol, men i løbet af natten mere skyde vestfra med mulighed for regn. Temperaturen den ligger som mellem 10 og 15 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem syd og vest. I går var allersidste mulighed for at indlevere de 1000 kronesedler, du har liggende derhjemme under sengen, som den store Joachim Fernand, du i virkeligheden er. Der er blevet indleveret 21,2 milliarder kroner. Og hvorfor, at vi danskere har så mange penge liggende derhjemme, det bliver vi altså lige nødt til at snakke om. Det er om på den anden side, Andreas Oddbjerg, fordi først, hej så.
11: Skru op, for lyden er i dag.

her på Nova Aften. Jeg tror, at jeg elsker dig for evigt. Jeg tror kun, at Andreas Oddbjerg har givet sangen den titel, så vi alle sammen kan sige, at vi elsker ham for evigt. Men ikke mere om det. Vi skal nemlig til at snakke om noget, der er meget mere værdifuldt end kærlighed. Nemlig penge. Og det er altså fordi 1000-kronesedlen, der var der allersidste mulighed i går for at få den indleveret, efter at vi har haft 2,5 år til at kunne indlevere dem. Og i alt, så er der altså blevet indleveret 21,2 milliarder kroner af 1000-kronesedler. Det er hold da op, det man skulle tro, at det var Joachim von And, der lige har været på spil, men det er altså hele Danmark, der har indleveret deres 1000-kronesedler. Men altså, nu er jeg ikke en af dem, der har allerflest penge, hverken derhjemme eller på kontoen, så jeg gad altså godt lige at høre. Hvorfor har vi så mange 1000-kronesedler liggende derhjemme, og hvorfor er jeg ikke en af dem? Det skal du ikke svare på. Bare det første. Hvorfor har du haft 1000-kronesedler liggende derhjemme? Er det, fordi at det er nogle konfirmationspenge, der ikke er blevet indleveret? Er det måske, fordi at du arbejder som en form for håndværker, der godt kan lide at tage imod økologiske penge, som min kæreste, der selv er håndværker, kalder det? Altså, hvad er det her for nogle 1000-kronesedler? Hvorfor har de været liggende derhjemme? Det vil jeg altså rigtig gerne høre. Jeg lover. Nu hvor de er indleveret, så kan jeg jo ikke melde dig for noget. Jeg vil bare gerne høre, hvorfor de her 1000-kronesedler har været liggende hjemme hos dig. Du kan ringe ind til mig 70 119 1000, eller så kan du også bare sende mig en besked over Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og mens at du lige fortæller mig, din lille Joachim von And, hvorfor at du har haft de her 1000-kronesedler liggende derhjemme, og hvordan vi andre også får så mange penge liggende, jamen så kan du altså glæde dig over, at Søren Toppegaard Lund og Sommer, de er meget snart klar til dig i playlisten. Men først, Taylor Swift. Nova.

0: Godt for lyden af i dag. Det her er Nova.
1: I går var allersidste mulighed for at indlevere 1000 kronesedlen, før den blev fuldstændig ugyldig. Men hvorfor havde du 1000 kroner liggende derhjemme? Det var altså gerne vide.

0: på aftenen. Hver dag, lige her på en forhåbentlig nogenlunde mandag aften. Og man kan sige, så længe du bare nåede at indlevere de 1000 kronesedler, du havde liggende derhjemme, din lille Joachim Fernand, så tænker jeg, at den ikke kan være en helt bad day, fordi hold da op, hvor vil det være irriterende at have et så højt beløb liggende derhjemme, og så på en eller anden mærkelig måde blive fuldstændig værdiløs fra den ene dag til den anden. Men til noget, der faktisk ikke behøves at koste særlig mange penge, så har vi altså to billetter til Grøn Koncert på en valgfri lokation lige her på Nova, som du muligvis kan blive ejeren af.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Fordi første gang, så kan det altså muligvis komme dig til gode, at du ikke er ude med riven med det samme. Fordi hvis du også var en af dem, som ikke nåede at få billetter til Grøn Koncert, inden at den på rekordtid blev fuldstændig udsolgt, jamen så er der gode nyheder til dig. For lige her på Nova, der har du altså muligheden for at vinde to billetter til en valgfri lokation til Grøn Koncert i sommer i år. Og så kan man sige, at de venner, som nåede at få billetter, du har, de har endda betalt penge for det, men lige her på Nova, dem kan du altså få dem helt kvit og frit. Så længe, at du bare lytter med her på Nova mellem klokken 6 og 21 alle hverdage, og så er du lige ekstra hurtigt på telefonen i gang, når du hører den grønne vinderlød. Når du hører den, så ringer du 70 11 9000, og kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også afsted til Grøn Koncert i år.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødride og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

Samba han står klar til os lige her for Nova aften 12-2-12 og ombenenset. Der skal vi altså også lige høre, hvorfor at så mange danskere har haft 1000 kronesedler liggende derhjemme. Ja, for rige mennesker til en fattig lige her på Nova aften, nemlig mig, Anne Lund.

0: Nova. Cecilie, hun har skrevet ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk, at grunden til, at hun var nødt til at aflevere 1000 kronesedler i går, inden de udløb. Jamen, det er fordi mormor, hun altid gav en 1000 kroneseddel til julegave. Oh, thank you, grandma. Det er også meget sjovt, hvordan man altid skulle prøve at spille en lille bitte smule overrasket juleaften over for mormor. På trods af, at man godt kunne se, at julegaven var en flad kuvert. Men hey, mormor.
1: I love you.
0: Lige præcis.

0: Og i dag er 1000 kronesedlen blevet fuldstændig værdiløs. Så jeg håber, at du nåede at indlevere de sedler, du muligvis havde liggende derhjemme. Og hvis ikke, jamen så har tiderne jo vist, at det er bare et spørgsmål om tid, for at ting egentlig begynder at skabe en værdi igen. Og lige præcis det, det har jeg altså fundet en artikel om, og muligvis så har du allerede det her liggende et sted hjemme i hjemmet. Så, hvis du også gerne vil vide, hvad der muligvis er blevet 50.000 kroner i værdi, så skal du altså blive hængende lige her på Nova aften sammen med mig, Anna Lund, fordi om små 5 minutter, der kommer vi til at gennemgå det her, så kan du altså også glæde dig til, at Saint Clair og David Guetta, de står klar til dig. Nova.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks?
13: Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

Et godt tilbud. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Start dagen med Gonova.
1: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, de er gone, gone, gone. Lidt ligesom værdien på de 1000 kronesedler, som var allersidste mulighed for at indlevere i går. Men hvis du heller ikke nåede det, så har tiden jo vist os, så længe man bare gemmer på det i lang nok tid, så skal det altså nok nå at give en eller anden form for værdi på et tidspunkt. Og af den grund, så har jeg stadigvæk gemt mine mælketænder, lige præcis. Men lige præcis det her med, at noget, du muligvis har liggende derhjemme, er blevet ret værdifuldt. Så fandt jeg en artikel i dag inde på pensionist.dk. Ja, jeg rammer jo snart de 30, ikke? Der er for eksempel en CD med Bruce Springsteens fra hans japanske promo-opsamling The Future of Rock.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Lige her på Nova Aften, og jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig mandag, hvor end det er, du lytter med fra. Lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, og vi snakker om ting, som er blevet rimelig værdifulde, fordi at man har været en lille hårder, nemlig gemt på det i ret lang tid. For jeg har fundet en artikel inde på pensionist.dk. Jeps, jeg er snart 30, hvis det skal vi lige huske på. At en Bruce Springsteen CD, der hedder The Future of Rock, den er muligvis 50.000 kroner værd nu. Og det fik altså mig til at tænke på, om alle de ting, jeg i tidernes morgen har solgt, som jeg måske fortryder en lille smule nu, at have solgt rimelig gratis, fordi det er altså blevet ret værdifuldt. Og her, der tænker jeg meget specifikt på en enkelt ting, nemlig de famøse DAG-trøjer fra nullerne af. Altså dem mindes jeg nærmest, jeg bare donerede til Røde Kors, så nu finder jeg dem inde på Vinted til 500 kroner per styk. Oh, det var altså 500 kroner, jeg godt kunne have brugt ekstra om måneden, når jeg tænkte på, om du muligvis sidder tilbage med den samme ærgelse. Er der noget, som du har solgt, som du fortryder, at du har solgt? Fordi det er altså endt med at blive rimelig hipt og værdifuldt at have det liggende. Så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Du kan ringe ind til mig 70 11 9000, eller så kan du altså sende mig en besked inde på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Ligger du også inde med en CD, en DVD, en koncertplade, en autograf, eller måske den første udgave en airfryer. Jeg ved det ikke, men jeg vil rigtig gerne vide, hvad du ærger dig over at have solgt, fordi den er endt med at blive ret hip over default. 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.

0: Og smøbler, fordi hun ikke tænkte, at de var særlig meget værd. Efterfølgende så hun altså fundet ud af, at det var designermøbler. Det kan hun jo godt ære sig lidt over i dag. Det forstår jeg virkelig godt. Lige præcis det her, det skal vi snakke meget mere om.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Majbrit fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Fisk. Et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app Radio.
12: Det her er Nova.
13: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Det skal være langt dyrere at købe alkohol og tobak herhjemme. Det mener Danske Regioner. For nye tal viser, at vi herhjemme har den højeste forekomst af kræft i Norden, og at tallet også ligger højt i europæisk sammenhæng, det skriver Politiken. Derfor så opfordrer Danske Regioner nu til, at den kommende folkesundhedslov skal indeholde konkrete mål til forbedring af vores folkesundhed. Kræftens Bekæmpelse bakker op og foreslår blandt andet, at en pakke cigaretter og andre nikotinprodukter skal koste mindst 120 kroner. Mange ansatte i velfærdsfagene føler ikke, at de slår til på arbejdet. Det viser en ny rundspørge blandt over 4.000 medlemmer af FOA. Op mod hver anden social- og sundhedsansat oplever ugentligt følelsen af utilstrækkelighed, mens det gælder mere end halvdelen af de pædagogiske medarbejdere. Samtidig så fortæller mange, at arbejdet er følelsesmæssigt krævende, og at bemandingen ofte ikke matcher opgaverne. FOA advarer derfor om, at presset kan gøre det sværere at fastholde og tiltrække medarbejdere til velfærdsfagene. For at få flere tog til tiden, så overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder altså, at passagerer vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april der var det nemlig kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Et skibsvrag fra 1700-tallet fyldt med kinesisk porcelæn er blevet fundet på 600 meters dybde ud for Norges kyst. Det skriver DR. Vraget har navnet Porcelænsvraget, og forskere har også fundet blandt andet lysekroner, vinglas, tekstiler og korn ombord. Norske myndigheder kalder fundet for sensationelt og peger på, at det kan give ny viden om både handel og skibsfart i 1700-tallet. Fundet det er gjort i Skagerrak ved hjælp af ny undervandsteknologi, som gør det muligt at undersøge vrag på meget store dybder. Arkeologer håber nu, at vraget kan fortælle mere om datidens handel mellem Europa og Asien.
11: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
13: Det er tørt vejr med nogen sol i starten af aftenen, men i løbet af natten der bliver det mere skyet vestfra, og mod nord og vest kan der komme lidt regn. Temperaturen den falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og drejer mod sydøst. I morgen der ser vi frem til en tirsdag, hvor det mod vest bliver mest skyet med byer, mens resten af landet får mest tørt vejr og lidt eller nogen sol.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
12: Hvad har du fortrudt, du er endt med at sælge? Fordi det er endt med at blive rimelig for de folk. Jamen, den snak, den fortsætter vi altså den næste time lige her på Nova Aften. Og så skal vi jo også snart til at finde ud af, hvem der ender med at vinde 2 billetter til Grøn Koncert.
0: Skru op, for lyden er i dag.

Taylor Swift, I knew you were trouble, lige her for Nova Aften. Og jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig mandag. Lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund, og vi snakker om de ting, vi har fortrudt, at vi har solgt. Fordi de er endt med at blive lidt trendy igen, og derfor også enormt værdifulde. Og jeg bad jer altså om at sende mig en besked inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og Karoline, hun har skrevet, at hun fortryder, at hun solgte sit digitalkamera, hun fik til sin konfirmation. Og det kan jeg jo godt forstå, fordi det er altså blevet en ret stor ting, alle de her ting, vi havde i nullerne. Og dermed kan jeg altså bekræfte, at digitalkameraer, de er i rimelig høj kurs i de her dage. Så hvis du sidder på et digitalkamera, og du også lige mangler et par ekstra kroner og øre, så kan du overveje at sælge det. Og så har Miriam altså også skrevet, at hun fortryder, at hendes forældre solgte alle deres TIC-møbler, da det skulle udskiftes med nye IKEA-møbler. Ej ja, den går næsten også helt ondt i. Det er for mig, Miriam. Jeg ved ikke, hvor mange aftener jeg bruger på at søge internettet tyndt for at finde møbler, der er lavet af TIC. Jeg synes simpelthen, det er så flot, men enormt kostbart. Hold da op, hvor er det dyrt. Men altså, man kan jo sige, jeg er helt sikker på, at hjemme hos dig, Miriam, har det nærmest været halvkikset, at din familie stadigvæk havde de her TIC-møbler, da alle vi andre, vi udskiftede det til IKEA. Og så her, ja, mange år efter, så er det endt med at være den dummeste fejltagelse, man kunne have lavet. Ej! Ved du hvad, den her fast fashion, den er sgu ikke noget for mig, du. Jeg synes, det er meget bedre, hvis vi bare bliver enige om, at der er noget, der er trendy, og så er det bare sådan for resten af verden. Så os, der heller ikke lige fatter trendsene, vi har også lige en chance for at følge med. Hvis du også har noget, du har fortrudt, at du har solgt, som er endt med at blive rimelig værdifuldt, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Det er 70 11 9000, du kan ringe ind på, eller så kan du altså bare sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Nova. Og noget, som er det, jeg fortryder allermest, som jeg har solgt, det er altså de DG-trøjer, jeg havde på i nullerne. Mest af alt, fordi jeg kan se, at samtlige mennesker sælger dem inde på Vinted til 500 kroner stykket. Ej, hvor gav jeg dem bare gratis væk, altså.

0: fint lige nu. Men desværre så er der altså kommet lidt kritik på den scene, han har lavet. Den er altså blevet bygget som en lang løbebane, hvor der blandt andet er nogle små broer, og det gør, at de mennesker, som står allertættest på scenen, og angiveligt nok også har betalt det allermest for deres billetter, får taget 80% af deres udsyn. Dog har Harry Styles og hele hans team været ude og siger, at de arbejder på sagen om ligesom at få lavet den her scene op, så alle de kan se så meget som overhovedet muligt. Men lige præcis den her problematik, det er altså ikke noget, du skal bekymre dig om, hvis du skal med på Grøn Koncert.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Fordi der er ikke nogen lange løbebaner som scener. Der er to rigtig gode koncertscener, og jeg håber, at du er en af dem, som skal stå foran og synge med, når Andreas Oddbjerg, Lucas Graham, Malte Eber, Tessa, Hugo og Mumle, de alle sammen, de kommer og fyrer op for en rigtig god sommer til Grøn Koncert. Men der er jo noget med, at den er udsolgt, den her koncert. Men det er fuldstændig ligegyldigt, fordi lige her på Nova, der ligger jeg altså inde med to billetter, som du altså har muligheden for at vinde. Og hvordan du kan det? Jamen, det er ved at lytte rigtig godt med lige her på Nova hele vejen frem til klokken 21. Fordi når du hører den grønne vinderlyd, du er ikke i tvivl, når den kommer, jamen, så er det altså med at være hurtig på telefonen 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, så kommer du muligvis også med at se en fuldstændig udsolgt grøn koncert.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugo, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
2: Yeah!
3: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du to billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen.
9: Gå i Netto. Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Nu er der mere lyden af i dag.
8: Skru op for Nova.
9: Nova. Hej, det er Malte Ebert. Jeg synes, du skal ringe til Nova lige nu, hvis du vil med på grøn.
8: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: stor, men i en kæmpe sommerslasker en sang, som bare stadigvæk fungerer. Og apropos Andreas Odbjerg og Aarhus, jamen, så skal de to ting jo også forenes til Grøn Koncert.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og lige præcis Grøn Koncert har du altså muligheden for at komme med til, på trods af, at den er fuldstændig udsolgt. Og alt du skal gøre, jamen, det er bare at lytte med her på Nova alle hverdag mellem klokken 6 og 21. Og når du hører den grønne vinderlyd, så er det altså med at være hurtig på telefonen 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, jamen, så kommer du altså også et smuttur til Grøn Koncert. Og Linda fra Hårlev af, hej med dig. Oj, vi skal lige have tændt for dig, Linda. Hej, Linda.
2: Hej.
0: Linda, har du en dejlig aften?
2: Jeg tror, at den bliver helt fantastisk nu, faktisk.
0: Nå, nu skal du lige passe på en gang, Linda. Jeg kan mærke, at du allerede tager lykken på forskud her.
2: Man har jo lov at tro på det, ikke?
0: Jo, lige præcis. Og tro, det kan jo flytte bjerge nogle gange. Og hvis du tror på, at du skal til Grøn Koncert til sommer, jamen så skal du det, Linda!
2: Nej, er det fantastisk? Ej, tusind tak.
0: Jamen, selv tak, men du har vundet to billetter.
2: Jamen, det er jo... Jamen, jeg er jo bare den glædeste lige nu.
0: Ej, hvor er det dejligt at høre, Linda.
2: Fantastisk.
0: Kender du nogen, der allerede skal afsted?
2: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg har en veninde, hvis børn skal ind og se, og jeg har været dybt misundelig og siddet klar til at bestille billet, og det var jo ikke så let at komme igennem, må man sige.
0: Nej, det var det eddermame ikke. Den blev virkelig udsolgt på rekordtid i år, men man kan sige, det er jo fuldstændig ligegyldigt, Linda, når man formår lige at score sig selv to gratis ovenikøbet grønne koncertbilletter.
2: Det bliver simpelthen ikke bedre.
0: Nej, det gør det virkelig ikke. Du får jo også muligheden for at få en ledsager med under armen. Ved du allerede nu, hvem du skal med?
2: Ja, jeg har en mand, der rigtig gerne vil med, og han bliver fantastisk glad, når jeg kommer hjem nu. Jeg sidder lige i bilen.
0: Ja, når du fortæller, at din veninde skal med i stedet for. Ej, det lyder som om, at det er ham, der skal med til Grøn Koncert, Linda.
2: Ja, han får lov at komme med.
0: Ej, det var godt. Det tror jeg altså, han bliver rimelig glad for. I hvert fald, Linda, kæmpe tillykke med de her to billetter til Grøn Koncert. Jeg håber, at dig og din mand og venner og børn med dertil får en mega god koncert.
2: Det er jeg sikker på, vi gør.
0: I hvert fald med den energi, du har, Linda. Og hvis du bare hænger på en gang, vi venter for lige dine oplysninger om på den anden side, så er vi sikre på, at billetterne ender det helt rigtige sted, ikke?
2: Ja, og tusind tak for bare at gøre den her aften, altså bare helt i verdensklasse.
0: Jamen, det er da din egen skyld. Du var hurtig på telefonen, 70 11 9000, ikke?
2: Ja. Jo, tak skal du have.
0: Hej med dig, Linda. Vi tales ved lige om lidt.
2: Det er godt. Tak. Hej, hej.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
0: Men bare rolig, min ven. Det er ikke de sidste to billetter, vi har liggende lige her på Nova. Så bedre held næste gang, når den grønne vinderlyd, der går op endnu en gang.

0: Sandheden er, at Linda, hun kan tage hjem i aften og overraske hendes mand med, at de altså i år skal til Grøn Koncert, på trods af, at den er fuldstændig udsolgt. Hvis du også gerne, ligesom Linda, vil overraske en, du er kær med samme nyhed, så er det altså bare en anbefaling herfra at lytte med alle hverdag mellem klokken 6 og 21. Fordi så hører du altså den grønne vinderlyd, og så er det med at ringe ind til os på 70 11 9000.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
2: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for. Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Hvad har du måske en øl?
12: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
11: Nå.
12: Har Bo øl? Det har Bo altid.
13: Harbo Klasse. Folkets øl og bos.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
18: Norwegian
19: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
20: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer,
0: og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
26: det kommer morgen.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
24: Nova.
27: Har med guitar.

Mike Smith og McDess, de står ikke bare klar til os lige nu her på Nova Aften. De stod også mega tidligt op i sidste uge. Det gjorde de for lige at komme ind og snakke lidt med hele Gonova-holdet. Og hvordan du kan høre det, det fortæller

Hvis du ikke allerede har downloadet vores app Rayo, så får du lige mine varmeste anbefalinger til at gøre det nu. Fordi Jonah Blacksmith og MacDess, som vi lige hørte her med Saw You Dancing, de var altså også ret tidligt op i sidste uge for lige at komme ind til en lille sludder for en sladder hos hele Konova-holdet. Men hvis du er lige så vel som mig og heller ikke står så tidligt op for at lytte med live, så er det altså godt, at du bare kan hoppe ind på vores app Rayo, hvor alle dine yndlingspodcasts ligger klar. Og oven i købet 50 radiostationer. Men lige præcis Novas udvalgte podcast. Det er derinde, du kan høre, hvordan det lød, da Jonah Blacksmith og MacDess besøgte hele Konova-holdet sidste uge.

0: rigtige start på ugen. Men jeg håber også, du er klar til noget mere god musik om på den anden side af nyhederne.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Hvis du udelukkende skulle rejse til et andet land for madens skyld, hvilket land ville det så være? Vi kender jo godt svaret, tror vi, men vi tester det alligevel i morgen.
3: Og så får du helt sikkert chancen for at vinde 2 billetter til årets udsolgte grøn.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre. Novas Karoline.
5: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
4: Alle hverdage 14-17. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder.
17: Mange unge bruger UV-indekset til det stik modsatte af det, det er tiltænkt. Over halvdelen af unge, der tjekker UV-indekset, bruger det nemlig til at planlægge solbadning, når solens stråler er stærkest. Blandt unge kvinder så gælder det næsten 2 ud af 3, det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse. Og det bekymrer organisationen, fordi UV-stråling øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Samtidig så er børn og unge særligt sårbare over for solskader, som også kan føre til rynker og pigmentpletter senere i livet. Sygeplejersker med nattevagter har større risiko for at tage medicin mod blandt andet angst, stress og depression. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, støttet af Rockwool Fonden. Forskerne har fulgt 3500 nyuddannede sygeplejersker gennem 6 år. Og studiet det viser, at risikoen for at bruge psykofarmaka stiger med op til 24% for hvert år med natarbejde. Der er ifølge forskerne tale om en statistisk sammenhæng, som bør undersøges nærmere. Et for stort arbejdspres kan gøre det svært at fastholde og tiltrække medarbejdere til velfærdsfagene. Sådan lyder advarslen fra FOA. Baggrunden det er en ny rundspørge, som viser, at mange ansatte i velfærdsfagene ikke føler, at de slår til på jobbet. Op mod hver anden social- og sundhedsansat oplever nemlig ugentligt følelsen af utilstrækkelighed, mens det gælder mere end halvdelen af de pædagogiske medarbejdere. Samtidig så fortæller mange, at arbejdet er følelsesmæssigt krævende, og at bemandingen ofte ikke matcher opgaverne. Næsten 900 personer er blevet anholdt efter weekendens voldsomme fejring af PSG's sejr i Champions League. Det oplyser Frankrigs indenrigsminister ifølge AFP. Fejringen den udviklede sig flere steder til optøjer med brændende biler, plyndrede butikker og sammenstød med politiet. Omkring 180 politibetjente blev såret under urolighederne, der brød ud efter PSG's triumf over Arsenal i finalen.
18: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: Det er tørt vejr med nogen sol i starten af aftenen, men i løbet af natten der bliver det mere skyet vestfra, og mod nord og vest kan der komme lidt regn. Temperaturen den falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og drejer mod sydøst. I morgen der ser vi frem til en tirsdag, hvor det mod vest bliver mest skyet med byer, mens resten af landet får mest tørt vejr og lidt eller nogen sol.
19: Programmet præsenteres af 365 Discount.
20: Jeg håber, at du er kommet nogenlunde igennem mandagen so far, og man kan sige, at hvis du er med på Nova Aften lige nu, jamen så langt, så godt. Og noget, der i den grad er godt, det er altså musikken, der står klar til dig. Shawn Mendes, Samba og David Guetta, dem kan du altså regne med om små 5 minutter, men først, du bliver Rahim og Birthe Kjær.
21: Skru op for lyden af i dag.

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Ibrahim og Birthe Kjær, den danske sommer, og den kunne jo ikke lande på et mere apropos tidspunkt. Det er den 1. juni, ergo også den allerførste officielle første dag. Ja, og det er jo så på trods af, at man ikke sådan rigtig kan mærke det på vejret. Eller kan man? Er det her måske ikke det mest almindelige danske sommervejr, vi egentlig kan regne med resten af året? Let's hope not. Men ikke desto mindre, så lad os høre på, at den danske sommer, den sagtens skal vise sig på andre måde ind igennem vejret, nemlig musikken. Den kan altså starte i den helt store sommerenergi hos mig. Og det håber jeg også, at det her nummer kan. Blue, Alright, skal vi høre lige her på Nova Aften. Jeg håber, at du har en rigtig dejlig mandag, hvor end det er, du lytter med fra. Hvis den har været lidt dårlig din mandag, så husk, det er først tirsdag, at ugen rigtig går i gang.

apropos den danske sommer, så ville det jo ikke rigtig være en sommer, hvis ikke man også lige skulle se en udendørskoncert. Måske også bedre kendt som en festival, og lige præcis Grøn Koncert, som er fuldstændig udsolgt. Den har du altså muligheden for at vinde 2 billetter til lige her på Nova. Men hvordan er du kan få fingrene i de her 2 billetter til en fuldstændig udsolgt Grøn Koncert til den her danske sommer? Jamen, det må du blive hængende for at finde ud af.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Og skulle du ikke lige tage at stå på Grøn Koncert med en kold hvide sodavand i hånden og skråle med på blandt andet Annika, Tessa, Lucas Graham? I stedet for at ligge derhjemme og være grøn af misundelse over, at alle dine venner nåede at få billetter til en Grøn Koncert, som på rekordtid blev fuldstændig udsolgt. Fordi hvis du er enig med mig i det, så skal du altså blive hængende lige her på Nova i alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Fordi vi her på Nova, vi skal altså også endnu en gang med på Grøn, og vi vil rigtig gerne dig med. Så, når du hører, at den grønne vinderlyd, den spiller lige her på Nova alle hverdage mellem klokken 6 og 21, så er det altså der, at du ringer ind til os på 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også med til Grøn Koncert i år. Du bestemmer lokationen, du bestemmer, hvem du vil have med under armen, så længe, at du bare lytter med lige her på Nova alle hverdage mellem klokken 6 og 21.
0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.
4: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

Jeg håber, at du er kommet nogenlunde igennem mandagen, og hvis du er med mig, Anne Lund, lige nu her på Nova Aften, jamen så kan man jo sige, så langt, så godt. Klokken er blevet 8:30, og det betyder også, at den værste start på ugen snart er overstået, nemlig mandag. Men det betyder også, at den allerførste uge, den snart er klar til os i morgen. Eller den allerførste dag på ugen, som jeg jo mener er tirsdag.

0: Og det kan du jo med god samvittighed også lige gøre med noget over sådan noget. 70 11 9000, fordi så er du 100% klar til at ringe ind til os, når du hører den grønne vinderlede. Hvis du altså skal vinde 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Men indtil at du sidder klar til at ringe 70 11 9000, så håber jeg også, at du er klar til at tage imod Mille, Uro, Taylor Swift og Malmore, for de står altså klar til dig i playlisten om små 5 minutter.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Oasis. Et godt tilbud.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Norwegian
7: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: det rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bil.

0: Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

og på kalenderen, der ser det også, at det er den første officielle sommerdag. Og nu hvor det er det, så starter det jo også alle mine store drømme omkring, hvilken sommer jeg forhåbentlig får i år. Og nok mere drømmen om, at i år, der bliver det mit livs bedste sommer. Og allerede går kunne jeg mærke, at jeg blev lidt trist over tanken. Fordi nu hvor jeg ved, at jeg ikke er millionær og simpelthen ikke har råd til, hvad jeg vil mene kommer til at blive mit livs bedste sommer, så er det jo som om, at jeg lige bliver nødt til at tage soverne på forskud. Det var i hvert fald det, jeg gjorde i går. Men mund ikke, at jeg nok skal få en fuldstændig formidabel sommer. Det egentlig bare handler om, at man lige skal sænke forventningerne en smule. Men noget, du ikke behøver at sænke forventningerne til, det er musikken, som står klar til dig lige om lidt. Taylor Swift og Alex Warren, men først en Macklemore.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk.

0: Velkommen i 3F.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
11: Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
12: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Elbiler udgjorde knap 80% af bilsalget i Danmark i maj måned, men den udvikling risikerer at blive bremset af kommende afgiftsstigninger. Ifølge tal fra brancheorganisationen Mobility Danmark, så vil en gennemsnitlig elbil stige omkring 160.000 kroner i afgift de kommende år, hvis registreringsafgiften ikke ændres. Mobility Danmark opfordrer derfor en kommende regering til helt at afskaffe afgiften på elbiler for at fastholde udviklingen mod mere elektrisk bilsalg. Flere politiske analytikere og herunder DR's Jens Ringberg vurderer, at en ny regering kan være på plads i løbet af ugen. Forhandlingerne mellem Iran og USA er nu brudt sammen efter de seneste israelske angreb i Libanon. Det skriver Reuters med henvisning til iranske medier. Iran vil ikke længere udveksle beskeder med USA gennem mailer og kræver, at Israels operationer i Libanon og Gaza stopper først. Samtidig så har Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordret nye angreb mod mål i Beiruts sydlige forsteder. Dermed så vokser frygten igen for, at konflikten i Mellemøsten kan brede sig yderligere. Situationen bliver samtidig i fuldt tæt af verdensmarkederne, der reagerer nervøst på den stigende uro i regionen. Unge bliver stadig overset i mange af debatterne på folkemødet på Bornholm. Det mener ungdomsorganisationen SAGA, som nu kalder udviklingen for youth washing. Det skriver DR. Organisationen kritiserer, at mange aktører gerne vil have unge til stede i teltene, men ikke nødvendigvis med i panelerne, når der bliver diskuteret fremtidens samfund. Folkemødet erkender, at der er behov for bedre repræsentation, og derfor vil de blandt andet gøre det lettere for unge at deltage i debatter og planlægning af events. Og så skal vi have et blik på vejret. Det er tørt vejr med nogen sol her i starten af aftenen, men i løbet af natten der bliver det mere skyet vestfra, og mod nord og vest kan der komme lidt regn. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og drejer mod sydøst. I morgen der ser vi frem til en tirsdag, hvor det mod vest bliver mest skyet med byer, mens resten af landet får mest tørt vejr og lidt eller nogen sol.
2: Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
0: Her i 1-1 her til aften, der skal det handle om noget, jeg altid har været meget fascineret af, nemlig fremtiden. Hvad kommer der til at ske om 5 år, om 10 år, om 100 år, om 1000 år? Det er meget svært at spå, især om fremtiden er der engang en, der har sagt, og det er selvfølgelig rigtigt. Men ifølge aftenens gæst, så er fremtiden ikke noget, vi ikke ved så meget om, men fremtiden er faktisk noget, vi har mistet. Lige om lidt skal jeg tale med Thomas Geuken. Han er fremtidsforsker og klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning. Og hvad han mener, når han siger, at fremtiden, den er ikke ødelagt, men den er mistet. Det kan du altså høre meget mere om lige om lidt. Men allerførst skal vi meget passende have en sang, der handler om, ja, måske ikke så meget fremtiden, som den handler om tid i det hele taget. Her får du Gops og Rasmus Seebach med 1000 år.
14: Det

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Thomas Gøjken, velkommen til.
2: Tusind tak.
1: Du er fremtidsforsker, og så er du klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning. Og der er sikkert mange, som har gennemgået de sidste 10 års pandemi, har kunnet følge med i nogle af de krige, der udkæmpes i verden, og de økonomiske udfordringer, som opstår bare herhjemme. Og når de så også skulle kigge ud i fremtiden for at forestille sig, hvad fremtiden vil bringe, så kan det virke uoverkommeligt at se optimistisk på fremtiden. Er det en følelse, som du har stødt på?
2: Ja. Det er det korte svar.
1: Og hvorfor er det et problem, at man kan have svært ved at forestille sig fremtiden i et optimistisk lys?
2: Ja, jeg vil sige, jeg kunne godt tænke mig, og du har faktisk to ting i de spørgsmål der. Det ene er, hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med fremtiden? Ikke? Og det skal vi jo, fordi at det er der, vi alle sammen skal leve resten af vores liv. Ikke? Altså prøv at tænke over det, resten af vores liv. Ikke i morgen, ikke i overmorgen, men resten af vores liv, ikke? Og det bør jo på en eller anden måde gøre, at vi automatisk stopper op og tænker, fremtiden er vigtig. Men det er som om, at ja, fremtiden er vigtig, men den bliver aldrig akut. Og det er den ikke, fordi at hverdagen er så hektisk, og vi skal have alt muligt andet, det presser sig på, så vi glemmer faktisk det, der handler om fremtiden, selvom det er der, vi skal leve resten af vores liv. Og så kan man sige, at noget af det, der er vigtigt for mig som psykolog, det er selvfølgelig, at fremtiden er jo det, der former nutiden. Det vil sige, de billeder, vi har af fremtiden, er også det, der sådan sætter en masse følelser i gang. Og det vil sige, hvis vi for eksempel har en meget dystopisk fremtid, så bliver vi bange i nuet, så snører vores handlemuligheder sig ind, og pludselig går vi i et med den store frygtelige fortælling, du faktisk lige fortalte der, nemlig det med, at der er en omverdensfortælling, som det bliver præsenteret for os, som vi jo på mange måder ikke gør så meget ved. Det kan vi jo. Altså ved, at vi kan vælge nogle gode politikere, vi kan lave nogle politiske protester, vi kan demonstrere, vi kan holde hinanden i hånden og sige, nu skal vi, ikke? Men der, hvor vi egentlig lever livet, det er jo ude i vores forstæder, det er i vores rækkehus, det er vores ungdomsliv, det lille nære, ikke? Så derfor er det ret vigtigt, at man ikke overlader sin fremtid fuldstændig til den store, store fremtid, den globale fremtid, som den hele tiden fremstilles i medierne, men vi tager magten, altså tager vores fremtid tilbage i de liv, vi egentlig lever, så vi ikke overidentificerer os med den der frygtelige historie, der er kun.
1: I din nye bog, Thomas, der hedder Tag fremtiden tilbage, der skriver du, at fremtiden ikke er ødelagt, men mistet. Og hvad du mener med, at vi skal tage fremtiden tilbage, og hvordan den er mistet, det skal vi tale meget mere om i den her udgave.
3: I need your clothes, your boots, and your motorcycle.
4: A 29-year-old female diagnosed as acute schizoaffective disorder. She believes that a machine called a Terminator was sent back through time to kill her.
5: Who sent you?
3: You did. 35 years from now, you reprogrammed me to be your protector here.
5: He's a Terminator like you, right?
1: Det her, det er måske en af de mest ikoniske science fiction film, Terminator 2 fra 1991. En film som, altså science fiction filmgenren, vil jeg sige, det er jo en genre, som nok for rigtig mange mennesker er et billede på enten, hvad der kan ske af gode ting, eller som i det her tilfælde måske ret dårlige ting, ikke? Hvis ikke man har set Terminator 2, så handler den om en fremtid, hvor kunstig intelligens styrer verden. Robotter, de sender dræbermaskiner tilbage i tiden for at afgøre en krig ude i fremtiden. Så det vil sige, at hovedkaraktererne, de skal beskyttes i nutiden for at redde fremtiden. Og Thomas Gøjken, du er fremtidsforsker, og har du set Terminator 2 her?
2: Ja, du ved mig, mand. Ja, og Stensø. Selvfølgelig har det var, jeg vil sige, det er ikke min yndlingsfilm, men altså, at den er deroppe, ikke?
1: Ja.
2: Den er helt fantastisk.
1: Hvad synes du om den som en fremtidsforsker?
2: Ja, altså synes jeg jo, at jeg nyder det som beskuer, og synes det er helt fantastisk, og jeg kan godt lide plottet og plotstrukturen, jeg kan godt lide sci-fi. Det kommer måske ikke som en overraskelse, når man er fremtidsforsker, men jeg har det også sådan, at hvis jeg skal tage alvoren ind, ikke, så vil jeg sige, jamen, at den måde, man arbejder med fremtid på, det er jo også, at vi har de billeder, vi har af fremtiden. Vi taler om, at vores fremtid er kolonialiseret. Det betyder, at de her sci-fi-film har overtaget vores blik på fremtiden. Det bliver svært, altså dermed, det blokerer for vores syn for vores egen fremtid. Fordi det er ligesom det, der står der. Så bogen handler faktisk også om at sige, hvordan skaber vi nogle flere gode billeder på fremtiden. Og det her er jo dystopien. Mm. Ikke? Og man kan allerede høre, i de samtaler, der har været de sidste 4 år omkring AI og den rivende udvikling, det er ikke, så er der allerede sådan nogle tanker om, hvornår kommer robotterne og overtager, de bliver klogere end os, ikke? Og hvad sker der? Siger vi, det er et narrativ, det er en fortælling, som vi lægger ned på vores virkelighed. Og en af mine pointer i bogen er jo også, og det er også det, jeg oplever, det er, at når man skal arbejde med fremtiden, handler det ikke om at bytte en mørk, dystopisk fremtid ud med en lys, utopisk. Men det handler faktisk om at få mange forskellige billeder, så vi får et helt repertoire af forskellige billeder. Gode og dårlige, knap så gode, vidunderlige, håbefulde, ønskelige. Så en helt buffet, fordi... Og så kan vi, altså, så kan vi tage nogle små ledetråde i det. Vi kan tage nogle små elementer i det og sige, når vi kigger sådan her ud, vi ser de her fremtider, mulige fremtider, så kan vi jo tage nogle af de ting tilbage til vores liv og sige, jamen... Det der, synes jeg, giver ret god mening for mig lige nu.
1: Vil du ikke uddybe det? Fordi det kan jo virke lidt paradoksalt på en eller anden måde. Fordi en ting er, at der findes ude i verden, der kan findes billeder af, hvordan fremtiden måske kunne se ud. Og så er det måske et billede, der er lavet af science fiction film, eller det er et billede, der kan være stykket sammen med en mosaik af alle de informationer, man får fra nyhederne, som også kan være ret dystopiske, hvis man læser på det, ikke? Man kan få sådan et dystopisk billede på fremtiden. Og så kunne man godt forestille sig, at du som fremtidsforsker ude med den her bog er ude og sige, nej, ved du hvad, fremtiden den bliver god, det bliver med blomster på en eng, det bliver en sol, der stiger op, og det er billedet på fremtiden. Men det er ikke det, du siger.
2: Det du siger,
1: at der kommer en kaskade af forskellige, vi skal have forskellige billeder.
2: Ja, altså det er jo det med, at vi skal huske på, at vi kommer fra en altså... Hvor historisk vi skal blive, men vi er født ind i et samfund, hvor vi tænker, at der er én fremtid, og den skal vi så spå om, og skal vi prøve at ramme så rigtigt, som vi kan. Og det er noget vrøvl i forhold til det at være fremtidsforsker, fordi fremtiden, ja, den findes ikke. Eller rettere sagt, ikke endnu. Det er noget, der ligger foran os. Så den findes kun inde i vores hoveder, som nogle forestillingsbilleder, som nogle tanker, antagelser, formodninger. Og det er altså dem, vi reagerer på, når vi lige pludselig får det skidt, og vi frygter det. Så er det fordi, vi kommer til at tænke på de negative konsekvenser, disse billeder har på os. Og bare det, vi tænker på det, så kan vi mærke de følelser, der er koblet på. Så derfor er det ret vigtigt, at vi ikke kan få sådan en tunnelsyn på den der ene fremtid, dystopiske fremtid, som altså også vores politikere jo også fremmaner. Så det er jo ikke taget ud af det blå. Og så kan man også sige, at det jeg egentlig prøver på at sige, det er, at noget af det, som folk også sådan reagerer ret kraftigt på, det er usikkerhed. Vi kan jo godt lide forudsigelighed i vores verden. Vi kan godt lide tingene giver mening. Altså, det kan vi godt lide, så er vi glade og rare. Det synes vi, tingene er rare, ikke? Mm. Men der er altså, at det du nævnte der, du nævnte lige i optakten, ikke? Der var altså lige noget politisk galskab, der skete over Atlanten, ikke? Hvor lige pludselig vi ikke helt forstod, hvad fanden er det, manden taler om, ikke?
1: Ja.
2: Der kom en corona, der lige pludselig sagde, det kom helt tæt på, og da Mette Frederiksen stillede sig op den 11. marts, ikke, så tænkte vi, hvad fanden er vi gået i krig, ikke? Vi kunne mærke, det farlige kom helt tæt på, ikke? Og så har vi jo klimakrisen, hvor vi hver sommer ser, at temperaturen stiger. Så der er noget, og så har vi lige Terminator selvfølgelig, AI, der lige kommer lige booster os også i nakken. Så der er selvfølgelig masser af ting, vi skal bekymre os om, og vi skal forholde os til, men vi skal ikke nødvendigvis gå i et med det, fordi nogle ting, der sker på os.
1: Men vil det så ikke, og vi skal nok vende tilbage til, som du også beskriver i bogen, det der med, at omkring 2017, der sker der et vendepunkt i forhold til, hvilke fremtidsscenarier vi egentlig kan forestille os.
2: Ja.
1: Det vender vi tilbage til.
2: Okay.
1: Men det her med, hvilke billede vi forestiller os af fremtiden, der kunne man jo godt forestille sig, at okay, vi skal ikke tro på Terminator, vi skal ikke forestille os, at lige om lidt, så bliver det værst tænkeligt, det er det, der kommer til at ske. Og du siger, at vi skal have mange forskellige billeder. Men så vil mit spørgsmål være, men vil det ikke være bedre at sige, nej, men lad os da håbe på det bedste? Altså, hvorfor ikke bare have et billede af, det her, det er den bedste fremtid, det er det, vi arbejder hen mod?
2: Ja, men det lyder jo meget, meget tiltalende, ikke?
1: Ja, godt, ikke
2: det? Og det skal man også have. Man skal jo have nogle visioner, man skal have nogle utopier. Men mange gange, så kan man sige, at du er lidt ude i at det ønske om at erstatte en mørk, frygtelig fremtid med en lys en af slagsen.
1: Ja.
2: Altså, utopier skal have lov til at leve. Men vi skal bare huske på, og så er vi også i gang med at spå om fremtiden igen, bare en positiv en af slagsen. Og faktisk, så kan vi sige, når vi har dystopien med Terminator, ikke? Så kommer det fra et sæt antagelser omkring fremtiden, der sådan er kommet ind i hovedet på os. Og alle utopierne er næsten den samme fortælling, bare med modsat fortegn. Så når vi taler om, nej, robotterne kommer og tager vores arbejde, så den anden er utopien, nej, gud, robotterne, de kommer tager vores arbejde. Fedt, mand! Nu skal jeg ud i naturen, skal jeg holde ferie. Nu, med det samme sæt af grundlæggende antagelser, der ligger, og som bliver så fortalt i to forskellige, meget stereotypiske billeder. Og vores liv er jo ikke stereotypiske billeder. Vi lever fulde hele liv. Hvad med fremtidens børn? Hvad med fremtidens uddannelse? Hvad med fremtidens familieliv? Hvad med fremtidens skole? Gode folkeskole? Hvad er fremtidens samfund? Hvad er fremtidens hjemmepleje? Hvad er fremtidens kærester? Hvad er fremtidens kærlighed? Alle de der ting har vi ikke historie for. Altså det, og det tror jeg, at det er rigtig fint. Det tænker jeg, at det skulle vi måske have, fordi at som psykolog ved vi, at mennesker reagerer meget som på en følelse, på en reaktion på noget, ikke? Og det, jeg gerne vil prøve at pladere lidt for, det er, at når man egentlig kigger lidt på fremtiden, så er fremtiden jo lige med et perspektiv. Jeg kunne godt tænke mig, at man på en eller anden måde smider sit liv ind i et livsperspektiv, og så man ikke bare reagerer, men responderer. Man lige får sin intention med ind. Man lige tænker, nå, okay, ja, det kan godt være sådan og sådan, men hvad betyder det så egentlig helt konkret for mig? Altså, okay, nu står Trump der og skriger igen, eller nu sker der det her, ikke? Jeg ved, det sker. Hvordan mobiliserer jeg kraft derover? Men hvordan er det egentlig, jeg også skal leve mit liv, som jeg egentlig godt kunne tænke mig, med alle de her ting, der sker? Så jeg er egentlig mere interesseret i den kobling, der er.
1: Ja, der er mellem, som du også beskriver i bogen, der er fremtiden med det store og det lille F.
2: Ja, lige præcis.
1: Altså lige præcis. Det her med, at der er den fremtiden på samfundsplan, kan man sige, ja. Og så er der fremtiden for dig og dine børn og mig og min familie.
2: Ja,
1: og
2: vores personlige nære fremtid, ikke? Og det er jo egentlig der, vi lever.
1: Det, du siger, Thomas, er det så, at vi egentlig lever i en tid, hvor at vi blander de to ting sammen. Altså fremtiden for samfundet, fremtiden for, hvordan det går med priserne i supermarkedet. Ja. Den usikkerhed får jeg med ind i mit privatliv. De dårlige ting, der sker på det nationale plan, det er noget, der påvirker min personlige fremtid. Altså sådan de dårligdomme påvirker mig.
2: Og de positive ting.
1: Ja.
2: Ikke? Og det er, vi er jo ikke alene i verden, og det er klart, at det ligger nogle, altså det, som jeg lige også som jeg synes, vi skal tænke over, det er, at der er nogle samfundsstrømninger, der sker. Dem kunne jeg godt tænke mig, at vi får nogle begreber og nogle forståelser for. Og en af de ting, det hedder jo megatrends. Megatrends er noget, er jo en trend eller en stor sådan langvarig forandring på et særligt område, som er her i 10 år. Globalisering, øget brug af teknologi, sundhed, ikke? Og så videre. Der er 15 af dem, ikke? De er der lige meget hvad. Så spørgsmålet er, at de giver både nogle risici, altså der sker nogle negative konsekvenser, det skaber også nogle muligheder. Og vi når aldrig hen til at kigge egentlig på, hvad er det egentlig for nogle muligheder, det kunne skabe for os. Og der kan vi jo se, at du har fuldstændig ret, der er jo altså, nogle af de forandringer. Altså, vi kan ikke bare lukke os ned i vores egen helt private, lille, lille bitte fremtid, og så går vi ud, og så sår vi kartofler, jeg ved ikke hvad, og så tænker vi, nu sker der ikke noget. Så pludselig så kommer alle de store samfundsforandringer og bider os lidt, og faktisk ændre præmisserne for vores liv. Så vi skal have dem i øjenkrogen, men vi må ikke overidentificere os med dem, sådan at vi bliver en del af det. Fordi nogle gange så skygger det faktisk for, at vi kan leve det liv, vi egentlig ønsker.
1: Og det lyder lettere sagt end gjort, umiddelbart, ja. Thomas Gøjken. Jeg kan lige sige, at du er klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning, og du er ude med den her bog, der hedder Tag fremtiden tilbage. Slip din frygt og få det bedste ud af dit liv. Og det her med at tage fremtiden tilbage, hvad du egentlig grundlæggende mener med det? Det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
6: Nova, lyden af i dag.
0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
7: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
8: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd. Flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
0: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
9: Hvad har du måske en øl?
10: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå.
10: Har
9: Bo
10: øl? Det har Bo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller truffle toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person

0: Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: I løbet af de sidste 10 år, der har vi været igennem en pandemi, der er krige rundt omkring i verden, og overordnet set, så tegner der sig et ret usikkert billedet af, hvilken fremtid vi er på vej ind i. Og hvordan forholder man sig bedst til det på en lidt mere konstruktiv måde? Det er, hvad det handler om i den her udgave af En til En, fordi jeg tror, de fleste, de vil måske tænke, at den bedste måde at gribe det an på, det er at tage ja-hatten på og forestille sig det bedste billede af, hvordan fremtiden den vil udvikle sig, og så arbejde ud fra det. Det kan også være, at der er nogen, der tænker, at jamen, vi skal forberede os på det værste. Og ingen af de ting er ifølge aftenens gæst den korrekte måde at håndtere det her på, fordi aftenens gæst i studiet, det er psykolog og fremtidsforsker Thomas Skøjken. Du er klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning, og du er aktuel med bogen, der hedder Tag fremtiden tilbage, slip din frygt og få det bedste ud af dit liv. Og det her med at tage fremtiden tilbage, vil du ikke lige fortælle, hvad mener du egentlig med det?
3: Det, jeg mener med at tage fremtiden tilbage, det er, nu nævnte du lige det vendepunkt, der har været, vi alle sammen har eksisteret i de sidste 6-7 år, ikke? Som på en eller anden måde har gjort, at vi har kigget, når vi kigger ud i verden, så har vi tænkt, hvor er fremtiden?
2: Og det vendepunkt var hvad, sagde du?
3: Det var det vendepunkt, der skete med de fire store bevægelser, der var. Altså, der skete noget med indsættelsen af amerikansk præsident. Der kom en corona. Der kom en krig i Ukraine. Der kom kunstig intelligens ind. Og de her til sammen gjorde, at vi kom til at leve i en verden, der ikke bare havde usikkerhed, men en giftig usikkerhed. Og det er jo ret vigtigt, fordi der kommer jeg også ind i et begreb, der hedder fremtidsforstyrret. Det der med, at altså alle, hvis man skal være lidt psykologfaglig, ikke, så er det, at alle diagnoser, og nu, det er ikke en rigtig diagnose det her, alle diagnoser, alle personlighedsforstyrrelser, det hedder maladaptiv adfærd, og maladaptiv betyder bare fejltilpasninger. Så fremtidsforstyrrelse, det er bare, at når lige pludselig der er så mange ting, så kommer vi til at lave nogle ting, der ikke er velovervejet. For eksempelvis, så talte jeg med en mor, som var meget, meget bekymret for klimaet, og det skal vi være. Det er en helt sag for sig selv. Der sagde, nu smelter isen, så nu begyndte hun at lære hele familien at bygge redningsflåder, tømmerflåder, og de alle skulle gå til svømning, og sagde, men svømning er altid godt, men der skal, altså, frygt gør vi at lave overkorrigere i vores liv, ikke? Mm. Og der er sådan en sandhed i det, men så nogle gange, de der frygt gør noget ved os.
2: Ligesom, altså sådan en overkorrigering, det vil også være, lad os sige, man hører, man skal preppe, som vi har fået at vide. Og en ting er, at man gør det og følger retningslinjerne, men noget andet er at bruge al sin tid og energi på at bygge Noras ark ned i kælderen.
3: Ja, lige præcis. Ja. Og det har jeg faktisk selv været lidt ude i så i en ejerforening, hvor der kom sådan et forslag, ikke? For nogen, der var meget bekymret, ikke? Mm. Og hvad skulle vi så, hvis drog... Altså, vi var helt ude i de værste scenarier, som vi overhovedet kunne, ikke?
2: Hvorfor tror du, der er nogle mennesker, der gør det? Altså, nu taler jeg også bare for sin egen erfaring. Der tænker jeg sådan, jeg er måske endda langsom til at gøre ting, fordi jeg tænker, det er bedre ikke at gøre noget, eller gøre det langsomt, fordi man ved aldrig, hvad der kommer til at ske, i stedet for at overbekymre sig. Og så på den anden side, som du siger her, der er nogen, der virkelig tager de her ting til sig, hvor det kan være måske ikke så gavnligt egentlig for deres liv.
3: Ja, men det er altså inden for psykologien taler vi også om, der er sådan en bias. En bias, et af kapitlerne hedder snyd din bias, ikke? Også her. Og det betyder, at vi har nogle forudindtaget holdninger, tanker omkring det. Og når vi først har fundet sådan, okay, nu sker det her. Nu skal vi virkelig... Okay, det her kan kun gå, og så kigger vi rundt i verden, og så finder vi kun beviser for, at det er sådan her, det kommer til at være. Mm. Og så får vi det der tunnelsyn, og så som mennesker er vi jo ansvarlige mennesker, så bliver vi nødt til at reagere på det, fordi det er jo sådan, det er. Og så handler vi på det. Mm. Okay? Og så er der jo nogen, der siger, som måske ved at sige, okay, mennesker er rigtig gode til, at sådan er vi bygget, til at finde ud af alle de der sådan, problematiske ting. Det er vi hurtigt til at se, fordi det er en del af vores overlevelsesapparat, rent biologisk. Og så er der, så kan man sige, jamen, så er nogen, der er gode til at sige, ja, det er fint nok, men måske skal vi også lige have lidt, lad os lige se tiden an, ikke? Lad os lige forhale vores reaktioner en lille smule, ikke?
2: Det er nok den kategori, jeg tilhører, kan jeg forestille mig.
3: Ja, hvor man reflekterer, ikke? Og det er jo meget sjovt, der er sådan en lille loop, der er, og som er sådan noget, jamen hvis vi ser en ting, der gør os bange, ikke? Reflekterer vi? Hvordan kan vi se det her på forskellige måder? Så kan vi koordinere lidt, okay, så måske skal vi bare gøre sådan, og så laver man en ting. Men der er rigtig mange, der siger, der sker noget, hvad gør vi? Det er ikke nok. Det er et problem. Hvad gør vi? Mm. Og så bliver man fanget i sådan et dårligt loop, ikke? Hvor frygten bliver større og større og større, og man handler i det. Og det er jo det, mennesker gør, fordi frygt og angst lever i fremtiden. Og det lever også i forhold til, at man forestiller sig et tab i fremtiden.
2: Og fremtiden, som du også beskriver i bogen, altså det er jo et sted, som ikke eksisterer endnu. Men vi skal jo, jeg tænker opgaven, det er at pakke den rygsæk, som vi, så vi er godt forberedt på en eller anden måde til fremtiden.
3: Ja.
2: Jeg er jo nysgerrig på, når du siger, at der skete det her. Fra 2017, der var der et vendepunkt. Der var en præsident i et andet land, som blev stemt ind, og som alle kender navnet på, og som ofte er i medierne efterhånden.
3: Ja.
2: Vi snakker pandemier, der har været rigtig mange forskellige skred. En ting er, at du har oplevet, sådan måske personligt, at der er noget, der har ændret sig, men du har også oplevet i sådan et kvad dit arbejde, at, der er, at det ligesom har sat skub i noget. Hvad er det, du har oplevet der?
3: Jamen, jeg kan sige, der var før der, så har vi jo levet i en tiden, skulle man sige, tiden går jo altid op og ned, ikke? Men vi kan se, at der var der en anden optimisme omkring fremtiden. Det gik godt. Og mange af os, jeg skrev også en anden bog, der hedder All Dressed Up But Nowhere To Go, som handler om, at mange af os i den vestlige verden har jo udlevet mange af de drømme, vi egentlig havde, og selvrealiseringen var på dagsordenen, ikke? Og arbejde af lyst, ikke? Vi skulle aflyse arbejdet, ikke? Vi skulle arbejde af lyst, ikke? Det havde mange ting, og pludselig det der kom, så skete der det, at vi kunne ikke forstå, hvad der foregik. Og lige pludselig, så var der ting i verden, der ikke gav mening for os. Det gav simpelthen ikke mening, hvad der blev sagt. Vi kunne ikke forstå det. Vi var ikke forberedt på, de her ting skete.
2: Og, hvad mener du med det?
3: Jamen, ja, for eksempel, da, for at tage, at jeg fulgte jo også meget med i da, den navngivende præsident jo vandt over Hillary Clinton dagen før, var alle bookmakerne sagde 84% til Hillary, lidt til Trump, ikke?
2: Mm.
3: Og så skete det. Det er utænkeligt, ikke? Og spørgsmålet var det fordi vi ikke ville se det? Og det var det nok. Så nogle gange er det også, når man siger, hvordan ser man egentlig også, apropos fremtiden i øjnene? Og det prøver jeg lidt at sige, også i bogen at sige, den eneste måde at undgå en fremtid, vi frygter, er at vi sætter i øjnene og begynder at artikulere en fremtid, vi egentlig ønsker at bo i. Ikke? Og nogle gange så glemmer vi den sidste del.
2: Hvorfor er det vigtigt, det der med at artikulere den fremtid, vi gerne vil bo i?
3: Men det er det, fordi at i hverdagens hektiske liv, der når vi aldrig egentlig at få sat nogle ord på, hvad er det egentlig for en fremtid, vi ønsker? Det er som om, at den bare kommer som et vedhæng på nutiden. Og de ting, vi laver nogle ting nu, så kommer fremtiden lidt, og nå, hvad sker der, ikke? Så vi når faktisk ikke at få formuleret et livsperspektiv, der giver mening for os.
2: Altså, vi tænker ikke på den lange bane?
3: Jo, vi tænker, jo, fremtiden. Altså, jeg vil jo rigtig gerne have, at folk tænker, at fremtiden ikke bare i morgen og overmorgen, men sådan 5 år, 10 år. Og så kan man sige, hvorfor skal man det? Vi kan ikke planlægge. Nej, men altså, hør, det handler ikke om fremtiden. Det handler om de antagelser, de forudsætninger, du lægger ned på dit liv. Og hvis vi godt kunne tænke os at få et mere meningsfuldt liv, et mere sådan håbefuldt liv, så er det ret vigtigt, at vi fortæller om nogle af de ting, som der ligger i det. Og der bruger man jo inden for fremtidsforskning det, der hedder scenarier. Og det lyder som et fremmed ord. Ikke? Og det betyder bare scener. Det vil sige, man har en scene. Man kan for eksempel sige, der var et ægtepar, der sagde, skal vi sælge vores lejlighed? Skal vi ikke? Børnene er smuttet, ikke? Mm. Skal vi ud og bo et lille downsize tingene, ikke? Og skal vi bruge det der økonomiske overskud til et eller andet, ikke? Det er jo, så tænker man, det skal man ikke, men skal man ikke, så kan man sidde og diskutere det, og det kunne de sidde og ikke og blive enige om. Men hvis man egentlig siger, men hvordan vil vores liv egentlig være, hvis vi arbejder lidt mindre, solgte vores hus, gik længere ned? Altså, hvad er det for en livsscene? Ikke bare, altså, hvad sker der 5 år ud i træk? Hvordan er vi sammen? Hvordan lever vi? Hvad er det gode ved det? Hvad bliver svært der? Så får man en masse erfaringer, som man faktisk kan tage tilbage til nutiden og sige, men når vi skal træffe den her beslutning, er det så egentlig det, vi vil? Og på den måde så styrker det ens beslutningsproces, og det er jo fordi, at de beslutninger, man træffer, skal jo ikke virke bagudrettet, de skal jo virke fremadrettet. Det vil sige, hvis du ikke har en ramme, nogle ønsker omkring, eller bare nogle tegninger af den fremtid, skitser til det, så ved du ikke, om de beslutninger egentlig er gode eller dårlige. Så det er lidt at tage magten tilbage, at tage fremtiden tilbage, og så tage magten over eget liv tilbage.
2: Og Thomas Skøjken, du er altså uden den her bog, der hedder Tag fremtiden tilbage, og du er klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning og ja, fremtidsforsker. Og en ting er, at man skal have en række af billeder på, hvordan fremtiden den ligesom kan blive, og at det ligesom er det, man arbejder sig ud fra. Men det, jeg så sidder tilbage med, det er, jamen, hvor håbefuld skal de billeder være? Fordi der er den helt grælde dystopi, og så er der utopien i den anden side. Det er ligesom de to poler, der er for de verdensbilleder, man kan forestille sig i fremtiden. Men hvor stort skal håbet være når man kigger ud i fremtiden fra det perspektiv, det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
1: Nova.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Giganten.
8: Erhverv.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
22: Oplev sommeren med briller, du elsker.
3: Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
22: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
8: Nova er lyden af i dag.
23: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til en, her til aften, der handler det om fremtiden, fordi i løbet af de sidste 10 år, der har vi været igennem en pandemi. Man kan stadig læse om, at der er en masse krig rundt omkring i verden, og i det hele taget, så er den fremtid, vi bevæger os ind i, hvis man følger med i nyhederne, så er det en ret usikker fremtid, vi bevæger os ind i. Men ifølge aftenens gæst, så skal vi altså ikke leve ud fra, hvad det værste, der kan ske. Vi skal heller ikke leve ud fra, hvad det bedste, der kan ske. I stedet for, så skal vi have en palette af forskellige billeder, fremtidsscenarier, som vi kan arbejde ud fra. Fordi det er en mere konstruktiv måde at håndtere de her konfliktfyldte eller usikre fremtidsudsigter, som vi har. Aftenens gæst er Thomas Gøjken. Han er fremtidsforsker og klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning. Og Thomas, du er aktuel med den her bog, der hedder Tag fremtiden tilbage, der handler om lige præcis det her. Og en ting er, at man skal forestille sig en masse forskellige fremtider, fordi du mener, det er den bedste måde at agere ud fra. Men hvor meget skal håbet fylde i det her? Altså den håbefulde fremtid. Men allerførst vil jeg gerne lige høre, hvordan ser du egentlig på håb? Altså, hvad er håb egentlig?
2: Ja, fordi mange tænker lidt, men håb, det er sådan noget, jeg har inden i mig. Så, jeg har jo gået lidt ned og kigget på det. Altså, hvad er definitionerne egentlig på ord? Fordi jeg synes, at danske sprog har nogle vidunderlige både sætninger og nogle vidunderlige ord. Og håb betyder i sådan oprindelig forstand, at man håber på et udfald, altså en fremtid. Så håbet er altså noget med, at det er et engagement. Hvis man håber på et bestemt udfald, så håbet er altså noget med, hvordan kan man sørge for at engagere sig i, at man får det udfald, altså den fremtid, man gerne vil. Men det er også en tolerance for, at tingene ikke går, som man egentlig gør, men tolerance for, at der er mange forskellige udfald. Mm. At man ikke får altid sådan, som man vil, men man håber på et bestemt udfald. Det kan jeg arbejde på, nu hvor jeg har formuleret det. Og når jeg har formuleret det, den fremtid, jeg egentlig ønsker, så kan jeg også sige, hvad kan jeg kigge tilbage på i dag? Er der nogle særlige ting, der jeg måske lige skal få i orden før, altså rejsetasken, jeg måske lige skal gøre, før det her egentlig får en livsmulighed, ikke? Mm. Og så kan man sige, og hvis det så ikke sker, hvis det kikser, så har jeg altså også en tolerance over, for at det også kunne gå den anden vej. Så håbet er altså ikke noget, jeg har inden i mig. Det er, at man har et udfald, man håber på, man kan arbejde hen imod, samtidig man har en tolerance for, at tingene ikke altid går, som man vil.
1: Så ligesom hvis man skal pakke en taske til fremtiden, så kan det være, at jeg håber, at det bliver solskin og 20 grader eller 24 grader eller et eller andet. Men jeg pakker måske også nogle lidt varmere trøjer ned, fordi det kan være, at det bliver noget andet.
2: Ja, og så kan man også sige, hvis man skal blive sådan lidt mere teknisk, ikke? Så er det jo også noget med at sige, at nu brugte ordet forberedelse, ikke? Og nu nævnte det der med, skulle man sælge en lejlighed, skulle man ikke sælge en lejlighed, ikke? Og det kan også være, skulle man gå på pension, eller skulle man ikke gå på pension tidligere, sådan. Men så gør man det og siger, jamen, nu har vi talt om, ja, vi sælger den, og vi går på pension. Men skal man også sige, ja, vi sælger den ikke, vi går på pension. Det er et andet scenarie. Hvordan er livet mon der? Så taler vi det igennem. Men nu, hvis jeg går på pension, eller jeg bliver arbejdet, men vi sælger den, arbejdsliv, med, hvor vi nedskalerer, det bliver sådan og sådan. Hvad så, hvis den er, altså lige pludselig har vi fire troværdige fremtider, som bygger på to usikkerheder, nemlig er jeg i tvivl om, skal jeg gå på pension tidligt, skal jeg arbejde, og det der er helt interessant, det er, man finder, når man gør den øvelse, så bliver man klogere på, hvad der egentlig er vigtigt for en selv. Og så finder man ud af, at alle de fire fremtider faktisk nok kommer til at fungere ret fint. Og derfor bliver man lidt gladere og tænker, nå for fanden, okay, det havde jeg simpelthen, de muligheder havde jeg ikke set før. Og når man har de muligheder, så siger man, okay, hvordan kan jeg så handle? Altså handle muligheder. Og er der nogle ting, jeg faktisk kan gøre, som er relevant og værdifuldt og giver mig et godt liv, lige meget hvordan jeg nu er i de her scenarier, lige meget hvordan verden er, så kan jeg faktisk gøre de ting, fordi de fungerer i alle fire fremtider. Ikke? Og derfor bliver man, når man laver den øvelse, hvor man egentlig arbejder lidt med, hvordan forestiller du dig, hvis nu gør sådan og sådan? Hvad nu, hvis du forestiller dig sådan? Så opdager man noget nyt. Og det er den der nysgerrighed, og det er den der sådan evne, at vi kan forestille os noget. Vi kan foregribe fremtiden. Ikke? Det er jo det, der er ret interessant. Vi kan ikke spå om den, vi kan forestille os den, og derved kan vi også få nogle tanker om, hvad der er vigtigt for os. Så hvis jeg skulle sætte det helt på spidsen, så er jeg ikke super interesseret i fremtiden. Jeg er interesseret i at bruge fremtiden som redskab til at skabe et bedre liv.
1: Det, jeg så hører dig sige, det er jo ikke nødvendigvis, at man skal tro på glansbilledet af fremtiden eller det dystopiske i det, men det handler om at navigere ud fra en eller anden form for baseline, et eller andet fakta, som vi kan gå ud fra og så sige, hvad kan udfaldene blive af det her?
2: Ja.
1: Det handler ikke om, at det ene, at vi skal tro, at fremtiden bliver mere dystopisk eller mindre dystopisk. Ja. Det handler om at sige, hvad ved vi nu, og hvilke scenarier kan vi forestille os?
2: Ja, det er det. Du er fuldstændig korrekt.
1: Så det der med at slippe frygten. Ja. Vi snakker, og det, altså, jeg er 100% med på, hvad du siger, Thomas, men jeg tænker, det kan være, der er nogen, som har været med i nogle diskussioner om det der med, hvor meget skal man preppe eksempelvis? Hvor meget skal vi investere i et eller andet eller gøre noget, fordi der er en risiko for, at lige om lidt, så kan der komme et eller andet, om det er en pandemi eller en krig eller noget helt tredje. Så det der med, hvordan man alligevel giver slip på frygten, det tænker jeg, for nogen kan være svært.
2: Ja.
1: Hvis man nu går rundt og uanset, altså sådan, du ved, hvordan vi taler om det, så er der en frygt derude. Altså, der er en frygt for ting, som tingene, du siger, går galt, og der kan ske ting og sager.
2: Ja.
1: Så hvad gør man for at mindske den frygt?
2: Og det er jo der, og det er jo det, der er ret vigtigt. Jeg har kigget lidt på menneskets 300.000 års udviklingshistorie.
1: Åh, det er meget.
2: Ja, det er det. Og så stiller mig selv det her spørgsmål. Altså, der har jo altid været katastrofer, krige, så har der været fredstider, opblomstringer, kommer en ny civilisation pludselig, ny måde at producere ting. Tingene går op og ned, og vi har hele tiden skulle være i en tilstand imellem orden og uorden, kaos og stabilitet. Og fremtiden bliver sikkert helt ligesådan. Så vi på en eller anden måde er vant til det. Jeg så kigger på og siger, hvad er det for nogle to evner, vi mennesker har, der gør, at vi kan tilpasse os alle de forandringer, der sker, men faktisk også trives i dem. Og der er der to særlige evner. Den ene er, at man skal kunne skabe en sammenhæng i den verden, man er i. Og det vil sige, der er sådan en sammenkoblingskraft. Jeg kan se mig selv, hvad sker der her i verden. Det giver faktisk mening for mig. Godt, det er sådan her, jeg gør. Og den anden evne er vores forskningsevne. Altså vores evne til at sige, okay, nu står jeg for nogle nye ting. Jeg kan ikke helt se, hvordan det er. Men nu kan jeg faktisk begynde at forestille mig, ikke kun spekulere negativt, men spekulere positivt, optimistisk, sådan realistisk optimistisk, ikke? Det ord kan jeg bedre lide, ikke? Og sige, og det er jo der, man laver de her scenarier, og når man laver de her scenarier, så kommer der andre udfald, og så sker der det, at frygten stille og roligt ikke får lov til at stå alene, og så slipper den sit tag i en.
1: Har du nogensinde været sådan tæt på at være professionel fodboldspiller, Thomas?
2: Nej, det kan jeg fandme ikke sige. Nej.
1: Grunden til, at jeg siger det, er, fordi den beskrivelse, du beskrev, du kom her med, de to evner, som der ligesom gør, at folk de kan navigere i livet, det lyder som evner, jeg kunne forestille mig, en fodboldspiller har. Det her, man bliver placeret på banen, og så skal man finde ud af, hvor er min rolle i det her spil? Er jeg forsvar, er midtbane, er angreb? Det er den ene evne for at kunne interagere med de andre. Ja. Og så er der den anden evne, der handler om, okay, hvordan kommer spillet til at se ud om 5 minutter, når det her sker?
2: Det er lige præcis rigtigt. Det er rigtigt. Og det var den lille anekdote, som der også er i bogen. Det var en god kollega, fremtidsforsker, sagde, at han oplevede specielt ledere gå til fremtiden, som om de var en 5-årig fodboldspiller. Ikke? De alle sammen løb bare klump på fodboldbanen, ikke? Mens de professionelle spillere forstår spillet.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Så derfor skal man jo lære at bevæge sig. Man skal jo lære at bevæge sig i position. Og man skal jo sige, at der er nogle ting, der opstår, og opstår, som vi måske ved første øjekast ikke kan lide, ikke bryder os om, ikke? Men som måske kan give os nogle ret gode muligheder, lige, hvis vi egentlig lige tænker os om, og lige får, hvordan kunne vi egentlig forestille os det? Og nogle gange får vi nogle tilbud, hvor hele vores krop siger nej. Altså, Daniel, kunne du tænke dig at lave radio med en AI? Og så, nej, fuck, det gider jeg fandme ikke. Men egentlig, hvis du tænkte om, så kunne du sige, jamen, hvilke, det kunne da egentlig måske være meget interessant. Hvordan gør jeg det? Ikke? Lige pludselig så er der, lad mig lige tænke lidt over det. Og når man så undersøger, hvordan det egentlig vil være, så opstår der noget i det, du sikkert finder interessant.
5: Jeg nåede at tænke her i dag, skal vide, hvor mange år der går, før at man kan stemme en AI ind som politiker. Jeg tror ikke, det bliver en realitet, men jeg er nødt til at tænke tanken, kan vide om, at man kan erstatte politikere med virkelig gennemarbejdet AI-bots om 100 år.
4: Og det er jo lidt sjovt, du siger det, fordi at Albanien har netop udnævnt sin første AI-minister. Hvordan det går, det må tiden fandme vise, ikke? Men, og det er jo noget, vi tænker, det tænker vi jo, er utænkeligt.
5: Jeg tænkte i en strøtanke, og så, du ved, paffede jeg tanken væk, fordi jeg tænkte, at det kommer aldrig til at ske, og det kan godt være, det aldrig kommer til at ske herhjemme, men man når der at tænke, jamen selv Lars Løkke, Mette Frederiksen og hvad de hedder alle sammen, de skal jo sove. Jeg ved, hvis man havde en minister, der kunne gennemtærpe dokumenter og alt det der, hvor meget arbejde der kunne gøres.
4: Og det, man bliver overrasket over, det er jo, at hvordan, og det er det, man er sådan en lille huskeregel, det er, at det der er muligt, bliver lige om lidt forventet. Altså, og det er jo ret, så vi kan også sige, at inden på Christiansborg, bag linjerne, bruges AI voldsomt, voldsomt, voldsomt.
5: Det kunne man godt forestille sig.
4: Jamen, det er ikke bare en forestilling. Det er virkelighed nu, ikke? Men det kunne man godt tænke, måske for 3 år siden. Kan man det? Det er jo politisk proces. Vi vælger nogle mennesker, ikke? Så de her teknologier begynder jo at komme ind, ikke? Og blive integreret i nogle steder, hvor man tænker, ikke? Som i det verdensbillede, man har, er meget fremmed for en. Og så lige pludselig bliver det meget til nogle etiske diskussioner, kan man tillade sig det, ikke? Mm. Og sådan er det altså med teknologier, når de lige popper op, ikke? Så udfordrer de etikken, og på et tidspunkt, så bokser vi lidt med dem, og så bliver de måske nogle gange integreret ind i det, bliver den nye virkelighed. Og derfor er det ret godt, specielt med teknologi, at man egentlig laver nogle scenarier, så man får tænkt på, er der nogle spørgsmål, vi egentlig skal stille os selv som samfund, eller også som menneske, inden vi lige træffer den her beslutning.
5: Thomas Gøjken, bare lige for at opsummere, du er fremtidsforsker og klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning. Og grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er med den her bog, der hedder Tag fremtiden tilbage. Og det, du ligesom er fortaler for, det er, at vi skal agere ud fra en palette af forskellige fremtidsscenarier. I stedet for at tro på det bedste, at det bedste det går i opfyldelse, eller det værste går i opfyldelse, så skal vi have en palette af forskellige fremtidsbilleder. Og samtidig skal vi blive bedre til at skelne mellem fremtiden for hele samfundet og fremtiden for individet, altså den fremtid, som du og jeg har, og lytteren har til de sociale relationer, vi har, og den fremtid, der handler om vores nære hverdag. Vi skal blive bedre til at skelne de to ting, den store fremtid og den lille fremtid. Men når det så er sagt, hvis det er din pointe, så er jeg nysgerrig på at høre, hvad skal jeg gøre? Og lytteren, der lytter med her, hvad skal vi gøre for at være det, du betegner som fremtidsparate? Det vender vi tilbage til efter en kort pause.
6: En til en med Daniel Cesar.
7: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
6: Nova. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på briller.

0: ihærdig kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Faktisk et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bearnaise med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bearnaise mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
3: Det her er Nova.
4: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. UV-indekset er egentlig til for at advare os om solens stråler. Men nye tal fra Kræftens Bekæmpelse viser altså, at mange unge bruger indekset som guide til, hvornår de skal slikke sol for at blive brune. Over halvdelen af unge, der tjekker UV-indekset, bruger det nemlig til at planlægge solbadning, når solens stråler er allerstærkest. Tallene de vækker bekymring hos Kræftens Bekæmpelse, fordi UV-strålingen øger risikoen for både hud- og modermærkekræft. Samtidig så er børn og unge særligt sårbare over for andre solskader. Det skal være langt dyrere at købe alkohol og tobak herhjemme. Det mener Danske Regioner, for nye tal viser, at vi herhjemme har den højeste forekomst af kræft i Norden, og at tallet også ligger højt i europæisk sammenhæng. Det skriver Politikken. Derfor så opfordrer Danske Regioner nu til, at den kommende folkesundhedslov skal indeholde konkrete mål til forbedring af vores folkesundhed. Kræftens Bekæmpelse bakker også op og foreslår blandt andet, at en pakke cigaretter og andre nikotinprodukter skal koste mindst 120 kroner. I maj der var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser nye tal fra bilforhandlernes brancheforening Mobility Danmark. Vurderingen er, at en af årsagerne kan være, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år. Og hvis der ikke gøres noget, så står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor så mener direktør i Mobility Danmark, at en kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen. Og så skal vi have et blik på vejret. Det bliver tørt her til aften med nogen sol i starten, men i løbet af natten der bliver det mere skyet vestfra, og mod nord og vest der kan der komme lidt regn. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden er svag til jævn og drejer mod sydøst. I morgen ser vi frem til en tirsdag, hvor det mod vest bliver mest skyet med byer, mens resten af landet får mest tørt vejr og let eller nogen sol.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der handler det om fremtiden, fordi jeg har fået besøg af Thomas Gøjken. Han er fremtidsforsker og klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning, og han er aktuel med bogen, der hedder Tag fremtiden tilbage. Og hans pointe i den her bog, som vi har talt om her indtil videre, det er, at i stedet for, at vi skal navigere ud fra et fremtidsbillede, det kan være et billede, der er rigtig, rigtig godt. Vi håber på det bedste, vi har ja-hatten på. Eller det kan være lidt det modsatte. Det kan være, at vi forbereder os på det værste og er prepper, at det fylder rigtig meget. Og vi tror simpelthen, at det hele det kommer til at gå galt lige om lidt. Det er sådan de to ultimative poler, kan man sige. Men i stedet for at have et billede, så skal vi have en palette af forskellige billeder. Det er en af pointerne i bogen. Og Thomas, med det i mente, hvad skal jeg gøre? Hvad skal lytteren gøre for at være det, du kan betegne som fremtidsparate, altså klar til den fremtid, som ligger og venter?
2: Ja, altså jeg tror for det første vil jeg sige, at vi skal lige have platformen på plads, ikke? Vi skal sige, okay, vi fanges i, at vi hele tiden spår om fremtiden. Det kan vi ikke. Godt. Bum. Vi skal forberedes på forskellige fremtider. Godt. Får vi egentlig talt nogle scenarier igennem med vores børn, med vores unge, med hinanden i direkte form? Altså noget med, at vi skal sætte, altså jeg vil jo blive så glad, hvis folk talte meget mere direkte om fremtiden.
1: Hvordan det?
2: Fordi det er først, når du artikulerer fremtiden, det bliver levende og eksisterende.
1: Men hvordan det, tænker du?
2: Nå, men hvordan forestiller du egentlig, at vi lever om 4 år, hvis vi gør sådan og sådan? Hvordan kan det egentlig være? Hvad ligger der i det? Og er det noget, du har drømt om lang tid? Hvad er det for nogle tanker, du gør der? Du synes, der er det svære i det? Tal om, fordi når jeg får sat det der på, så kan den der sidder ved siden af, men jeg forestiller mig måske lidt mere sådan og sådan og sådan. Så lige pludselig kan vi fra samtale om den fælles fremtid. Fremtiden er noget, vi bærer sammen. Ikke? Og lige pludselig kan vi sige, så lige kan vi begynde at koordinere det. Pludselig bliver vi bærer af en fremtid, og mennesker er jo det eneste væsen, der kan bære hinandens sjæle og fremtid gennem sproget. Mm. Og gennem den måde, vi er sammen på. Og det vil jeg blive super glad for, ikke? At hvis det kunne gøres. Og det gør jo også, at nogle gange kan man jo også have nogle håb, som måske er lidt større end sit egen livserfaringer, som man har svært ved at tro på.
1: Hvordan det, eller hvad tænker du på?
2: Jamen tænker man, nogle gange har livet lært, kunne jeg godt drømme om nogle ting, du sidder her som radiovært, ikke? Og jeg ved ikke, om det var en drengedrøm, du havde, eller hvad, ikke? Men nogle gange kan man godt føle, kan jeg have den her drøm, ikke? Men hvis der er nogen, der egentlig siger til dig, jamen, ved du hvad, det er der faktisk andre, der har gjort. Der kommer fra andre, der har læst medievidenskab, som faktisk har formået at komme hen og lave de her, og faktisk siger, prøv at se hende. Lige pludselig får man sådan en vikarierende håb og siger, okay, det kan godt være, at jeg ikke lige pt. Min vej går det, men jeg kan faktisk se, det kan lade sig gøre. Ikke? Der er også nogen, der kan tro på det og siger, ved du hvad, jeg tror, du bliver en skidegod rart til hverdag, ikke? Ikke? Mm. Jamen, jeg har ikke nogen erfaring. Nej, men jeg tror, du har fandme en god stemme. Du er videbegærlig, ikke? Du vil skide gerne. Lige pludselig, så er der nogen, der giver sådan en vikarierende håb for det, du måske. Og det i bærer vi hinanden. Og det tror jeg er helt essentielt for os som mennesker, at vi har den type samtaler, i stedet for kun alt det, vi frygter, ikke?
1: Så hvor starter det henne, hvis jeg nu skal sidde sammen med noget familie, venner eller kollegaer, og det er vigtigt at have det her, du kalder vikarierende håb, altså de positive billeder på fremtiden, som også er en vej, som jeg kan se mig selv i. Altså, det, der ikke handler om, hvis jeg taler med dig, så handler det ikke om, hvordan min fremtid bliver god, men bliver sådan en, som du også kan spejle dig i, ikke?
2: Ja.
1: Så hvor starter...
2: Altså, og det, jeg vil lige sige, det gør vi jo allerede i forvejen. Det, ja. Men det er bare, hvad er det for nogle fremtider, vi fremlægger for hinanden, ikke? Så vi gør det allerede.
1: Jeg synes, at, ja, nu er det bare måske lidt mere negativt, ikke? Så er det
2: jo,
1: lidt mere...
2: Jo. Ja. Jo, og det skal vi bare huske på, at vi skal tale de positive fremtider frem. Og når jeg siger positivt, så taler jeg ikke om lavkage og alt det, som du taler om før. Fordi vi skal ikke erstatte en mørk fremtid med en lige så nærmest lalleglad lys en af slagsen, ikke? Hvor du taler om blomster og lavkager hver dag. Det er ikke det, jeg taler om. Men egentlig få den der sådan realistiske optimisme ind i, altså, hvad nu hvis? Hvad nu så sker det? Hvordan kunne vi egentlig håndtere det? Ikke? Hvad vil der så ske? Gud, er det egentlig noget, vi kunne tænke os? Ikke? Og det er det jo så... Og nu bliver jeg sådan lidt... jeg går jo lidt i kødet også på Kierkegaard, ikke? Der jo sagde, livet skal leves forlæns og forstås baglæns. Ikke? Så jeg er det nu også helt rigtigt. Ikke?
1: Jeg tror aldrig, jeg har forstået det citat rigtigt. Er det ikke bare... og jeg ved heller ikke, om det er ham, der har sagt det nødvendigvis, men det er i hvert fald kendt, som det er ham, der sagde det. Men
2: vi tilskriver ham det, ikke?
1: Ja. Men det er noget med, at man skal bare leve det, og så skal man bagefter reflektere over, hvad skete der egentlig?
2: Ja, du har fuldstændig ret, og det er faktisk det, jeg gør oprør på. Ikke?
1: Ja.
2: Fordi det er det egentlig, hvis man skal vende den og give ham retfærdighed, så vil han sige, at vi er jo ikke produkt af vores erfaringer. Vi er produkt af de erkendelser, vi har af vores erfaringer. Altså mening med livet, ikke? Det er det, han egentlig siger. Og den mening med livet skal hjælpe os til at leve lidt mere fremad. Og det er eftertanken, der ligesom forvandler vores erfaringer til erkendelser. Det er, hvad jeg så går ind i bogen, det siger, okay, den er fin nok, så tager jeg ham i hånden, ikke? Og så prøver jeg at sige, nej, livet skal leves forlæns og forstås forlæns. Og det er, fordi mit ærne ikke fortæller nogen mennesker, hvad meningen med livet er, men sætter dem i stand til at leve bedre.
0: Mm.
2: Og det er det før tanken, det er med foregribelsen, det er med vores forskningsevne, det er før tanken, der kan forvandle vores drømme og håb og ønsker til en realitet, ved at vi egentlig får lov til at forestille dem ud i nogle fremtidsscenarier. Og det sjove er så der, når vi har de her fremtidsscenarier, så får vi nogle fremtidshukommelsesspor, får nogle fremtidserfaringer, som vi så kan gå tilbage med og sige, det der synes jeg egentlig var ret vigtigt for mig, det betyder, at jeg måske skal gøre sådan og sådan og sådan, så bruger vi de erfaringer til at kunne leve bedre. Og det er min færd. Det er ikke at sige, hvad meningen med livet, men bruge fremtiden som en måde at måske leve bedre. Og hvad bedre er for hver os hver især, det er jeg jo ikke dommer for. Men jeg tænker sådan noget med kærlighed og mening med livet og næstekærlighed. Mm. Og du ved, altså, det tænker jeg må være nogle gode ingredienser, ikke? Og et højere formål med livet og gode venner og et godt arbejde, hvis det er det, man vil, ikke?
0: Der er måske nogen, der hører det her og tænker, jamen hvis man lever efter den viden, man har, og måske dropper skrækscenarierne, hvis man dropper, hvad er det værste, der kan ske? Fordi det er lidt det, jeg hører dig sige. Det er, at man skal ikke gå ud fra, hvad er det værste, der kan ske.
2: Nej.
0: Nej. Men der er måske nogen, der hører det og tænker, men hvis man lever sådan, så er det nok de færreste, som får indstillet, eller der får opsat en røgalarm derhjemme. Og vi er alle sammen enige om, det er godt at have en røgalarm. Hvad tænker du om det?
2: Om en røgalarm?
0: Ja.
2: Vi taler i metaforer nu. Eller hvad?
0: Vi taler helt lavpraktisk, fordi det er jo et billede på noget større.
2: Ja.
0: Jeg tror, der er nogen, der hører det her, så tænker de jo, jamen, hvis ikke man skal leve efter skrækscenarierne, som sagt, så svarer det til ikke at sætte en røgalarm op. Kan du følge den logik?
2: Jamen, jeg har ikke... Jeg skal lige skynde mig at sige... Jeg tror, jeg forstår den. Men jeg synes, det er okay at sætte røgalarm, så længe vi ved det ikke. Altså, fremtiden eksisterer ikke. Så det er et udfaldsrum. Og så kan jeg sige, hvor det, der sker, det er, at man kommer til at overestimere det udfaldsrum helt vildt, så det bliver én fremtid. Det bliver fremtiden. Bare det ord, så kan jeg nærmest mærke, ikke, at man nærmest får chok og... Det, når vi tænker på Ukraine, så visker der nogen, der visker, det er 3. verdenskrig om lidt, ikke? Ikke? Og derfor kan man jo sige, men det er okay, at vi egentlig siger det. Det må bare ikke som en anden ord gnave sig ind i vores sind. Ikke?
0: Og diktere alt andet.
2: Ja. Men at sige, hvordan forholder jeg mig til det? Som vi adskiller det, men hvor står jeg i mit eget liv? Og hvad skal jeg, nu ser vi det her, okay? Hvad kalder det på for i forhold til vores store fremtid? Hvad synes jeg egentlig, politikerne skal sætte fokus på? Hvilken borgerforslag? Der er det 50.000, ikke? Det er også helt fantastisk, at man kan lave det. Skal jeg måske lave et borgerforslag? Og bum, så skal de sgu diskutere det, ikke?
0: Mm.
2: Og man placerer det rigtigt ind i en rigtig skuffe, ikke? Så man ikke kommer til at overidentificere sig med det, fordi det er der, mistrivslen opstår. Det er der, frygten får lov til at leve, ikke?
0: Og du er klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning, og du er fremtidsforsker, Thomas Gøjken, og jeg kunne forestille mig, et af de spørgsmål, du får allermest til frokostselskaber og så videre, når du mødes med folk, ikke? Jeg kunne gætte mig til, at der er folk, der spørger dig, når de måske møder dig første gang, det er, hvordan bliver fremtiden så?
2: Ja, 100%.
0: Og det, vi taler om her, det er faktisk måske ikke, det er ikke så relevant, i hvert fald i forhold til den her bogudgivelse, fordi fremtiden, den er ikke fastlagt. Det handler mere om, hvordan forbereder jeg mig til den?
2: Ja, og hvordan får du handlekraften tilbage i dit liv? Hvordan sørger du for, at du egentlig får brugt lidt tid på at kigge på, hvad er det for det gode liv, du egentlig gerne vil leve, og vide, at der er ret mange ting, der spænder i ben for det. Der kan spænde ben for det, ikke?
0: Mm.
2: Og en af de der ting, som jeg egentlig også rigtig godt vil ønske mig, det var, at man finder ud af, hvordan kan jeg leve, have sådan en, det lyder lidt sådan, man spiller med en violin, ikke? En samklang mellem, at den måde, jeg forandrer mig på, og gerne vil forandre mig i mit liv på, ikke? På en eller anden måde har en samklang med de forandringer, der sker rundt omkring i verden. Ikke?
0: Så der skal være samklang mellem den måde, jeg udvikler mig på, og den måde, samfundet udvikler sig på. Hvad du mener med det, Thomas? Det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om lige om lidt. Jeg kan sige, at du er
1: fremtidsforsker og aktuel med bogen, der hedder Tag fremtiden tilbage. Slip din frygt og få det bedste ud af dit liv. Og vi fortsætter snakken her i 1-1 efter en kort pause.
3: 1-1 med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag. Nova. 5 Nej. Små, nemme, frustrerende.
5: Jeg har kun et
4: ord.
6: 5 ord, 50.000 kroner.
4: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Har Bo øl?
9: Det har Bo altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: El. Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. El.
12: Erhverv. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
19: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Du lytter til 1-1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om fremtiden, fordi jeg har fået besøg af en fremtidsforsker, nemlig Thomas Skøjken. Han er også klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning, og han er aktuel med bogen, der hedder Tag fremtiden tilbage, slip din frygt og få det bedste ud af dit liv. Og som vi har talt om her indtil videre, så er din pointe med bogen, det er blandt andet, at vi skal ikke navigere ud fra et billede af, hvordan fremtiden bliver, og bygge alle vores handlinger på det. Om det så er et rigtig godt billede eller et negativt billede, men vi skal i stedet for have en palette af forskellige billeder. Lige før der sagde du, at en anden ting, som du gerne vil slå på trummen for, det er det her med, at den måde, jeg udvikler mig på, den måde, individet udvikler sig på i samfundet, skal ske i samklang med resten af samfundet. Hvad mener du med det?
2: Hvis du ikke kan se dig selv ind i den verden, der er, og forholde dig til ting, de ting, der er der, så trækker du dig, og så bliver du ikke en del af den verden. Så kobler du dig af. Og det er jo noget af det, som vi oplever rigtig mange faktisk gør. Og det kan jeg da heller ikke frasige mig selv engang, men jeg selv gør det ikke. Så den der afkobling, det er måske det værste, fordi at lige pludselig afkobler du dig dit samfund. Og det er ret vigtigt, og så lige pludselig arbejder du bare per automatik, og lige pludselig går der instrumentalisering i det, og så gør du dine ting, uden du rigtig har dig selv med ind i det. Det er bare noget, man gør, ikke? Og lige pludselig er fremtiden ikke noget, der er foran dig, det er noget, der presser dig bag i, ikke? Fordi lige pludselig skal vi lave mere og mere, ikke? Der er fremdriftsreform, skal hurtigere og hurtigere, konkurrencestat, ikke? Og hvad samfundet skal skabe, vi skal ikke uddanne os i 5 år på universitetet, det er 4 år, ikke? Vi skal ud på arbejdsmarkedet, ikke? Vi skal have konkurrenceevne, vi skal, ikke? Og lige pludselig bliver noget, der skubber dig bag i, og så spænder du fandme bare dig ud af, ikke? Og der kan man sige, og fremtiden, i mine øjne, taget en lille smule fra dig. Fordi du egentlig ikke selv er her i eget hus. Du glemmer at spørge dig og sige, hvornår er når nok? Ikke? Hvad vil jeg egentlig med mit arbejde? Hvorfor er det, jeg arbejder? Hvad skal arbejdsbetydningen være hos mig? Hvorfor har jeg en familie? Hvordan vil jeg egentlig gerne leve? Hvilken far vil jeg gerne være for mine børn? Ikke? Og alt det der. Det nære, som er sindssygt vigtigt. Og det gør også, at man bliver til at forholde sig til de bevægelser, der er i vores samfund. Jeg ved ikke, om de gennem...
1: Altså, jo, så det er en balance imellem det store F og det lille F, ja. Og det handler om at være deltagende i det store F også. Man kan ikke kun fokusere på det lille liv, eller den personlige fremtid. Du bliver også nødt til at engagere dig i samfundet.
2: Ja, det er det. Og det er det jo også med i forhold til, at og det siger du et virkelig kodeord også, nemlig... Man kan ikke deltage i fremtiden. Spørgsmålet er, hvordan du deltager. Altså, hvilken bidrag giver du? Hvordan er dit agent, så er det så fint? Ikke? Hvordan er du en del af det der? Og nogle gange kan vi desværre ende der i, hvor vi tror, vi bliver et offer for en fremtid, vi ikke ønsker. Fordi det er nogle store forandringer, vi tænker, nej, det ændrer alt, det kan vi ikke.
1: Altså som eksempelvis AI, hvor der er rigtig mange, der frygter, at det kommer og tager vores jobs.
2: Ja, og hvor vi kan se, at det var en ting, vi bare med fra automatisering, det man sagde, det som automatisering gjorde på manuelt arbejde, vil AI gøre for vidensarbejde, og dem, der laver rapporter, dem, der sidder på kontoren og alt det der løg. Og det kan vi også se, der sker. Men når vi kigger lidt et spadestik dybere, så vil vi sige, ja, AI, de erstatter nogle jobs, men de forbedrer også nogle jobs, og de skaber nogle nye jobs. Og gå ved, om de jobs, de egentlig skaber, er mere menneskelige end dem, de jobs, der forlader os. Så hvad gør det egentlig, ved hele ideen om arbejde og arbejdets betydning for os, ikke? Og det kan man jo godt sige, nu kommer jeg jo selv fra, det er ikke fordi jeg er det i dag, vel, men jeg kommer fra marxistisk, kommunistisk, stalinistisk lilleskolemiljø, ikke? Og dengang sagde man jo, at fabrikkerne, de var mere velegnede til robotter, end de var til mennesker, ikke?
1: Okay.
2: Og det kan man, så er mange jobs gennem tiden, var jo ikke rigtig menneske.
1: Men det er jo interessant, synes jeg, fordi det, du siger der, det minder mig jo om, at det er vigtigt at tage de der lange strøg i fremtidsbogen, kan man sige. Altså, og tur kigge fremad, fordi det er nok det, der er problemet nu. Det er, når der er rigtig mange, der følger med i nyhederne og hvad der sker ude i verden, så kan det kan være svært at tage den der snak om, hvad vil fremtiden bringe, fordi det kan hurtigt blive lidt dystopisk, men det, du så også siger her, det er, at jamen, for eksempel, når det handler om AI, hvis man måske tager snakken, også dykker lidt mere ned i det, og det bygger på noget viden, jamen, så kan der måske, på den anden side af de mørke skyer, så kan der faktisk være en sol, som man ikke kan se, hvis ikke man tør gå ud.
2: Ja, og det, når man arbejder også som fremtidsforsker, det er meget, der hjælper vi også folk med at flip the coin, og sige, lige snart du ser noget, der gør dig bange, eller du siger, nej, det kan vi fandme ikke, og siger, men vi tvinger os selv til at sige, men okay, hvis det her indtræffer, hvad sker der egentlig så? Hvordan overlever? Hvordan gør vi? Hvilken side trækker der mere på hos dig nu? Ikke? Hvilken kompetencer skal du sætte mere i spil? Ikke? Og når man får talt det der igennem, så man, okay, så det kan vi faktisk godt. Ikke? Og lige pludselig får man en tolerance for, at det snart godt må, det bliver jo ikke, vi kan ikke spore om fremtiden. Men så er vi faktisk forberedt på det, og vi kan se det for os, og vi har fået nogle erfaringer med, hvad det egentlig vil sige, selvom vi ikke har været der endnu. Så har vi nogle erfaringer, vi har gjort os nogle tanker, det vil sige, at vi har et handleberedskab. Og det, så det er også rigtigt, jeg vil gerne have, at vi taler lidt. Man skal ikke være bange for at tale 5-10 år ud i fremtiden. Også derhjemme, selvom det kan synes lidt langt væk. Men det er også meningen, fordi så har man ikke fanget den der sådan realitetens tyranni, hvor vi kun får tænkt de der meget, meget bitte små sådan inkrementale forandringer, små bitte forbedringer. Jeg synes, vi skal, specielt denne tid, kalder fandme på, at vi nogle af os får, eller alle af os, lige får tænkt lidt, lidt ud i fremtiden.
1: Og jeg vil godt tænke mig at høre her til allersidst, Thomas Gøjken. Du er klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning, og du er fremtidsforsker ude med den her bog, Tag fremtiden tilbage. Og som vi taler om her, så kan det jo for rigtig mange mennesker. Det kan være svært at se solen på den anden side af skyerne, når vi kigger på tiden, fordi der er rigtig mange udfordringer, som vi bare kan se i nyhederne nu, ikke? Med dit indblik i sådan, hvad fremtiden kan bringe, hvor er det så, du tænker, at du måske er optimistisk på noget, hvor vi andre måske har svært ved at se potentialet i det, eller hvad fremtiden vil bringe?
2: Jeg tror, at det, at det som, når man er fremtidsforsker, og det under jeg alle, og det kan man også få gennem den her bog, tænker jeg, det er, at man får en eller anden form for psykologisk immunitet over for forandringer. Fordi jeg har set dem så mange gange. Og derfor ved jeg også, eller har jeg ved det 100%, men der er empirisk grundlag gennem historien for, at ting er i bølger. Så man kan sige, at som Mark Twain sagde, historien rimer. Ikke? Og det betyder, at det her, vi ser nu, der sker, kan vi allerede se nogle kompensatoriske bevægelser. Europa bliver stærkere og stærkere. Vi stiller os nogle andre spørgsmål. Ikke? Så det giver en tro på at sige, jamen, det her er noget, der går over. Eller ikke, altså ikke går over, men vi kommer hen til en anden overgang. Og som regel er det sådan, at du har en vækstperiode, så kommer der et opgør med noget, så stiller det lidt af, så kommer der en ny vækstperiode, der sker et eller andet. Så de kommer altså sådan i bølger. Og lige nu er vi en af de her ting, hvor der sker ret mange intense ting, og det stiller store spørgsmål til de ting, som er veletableret, den veletablerede verden. Altså, hvor vi jo før det her lige skete med Trump, det var der jo ret mange gode tiltag omkring bæredygtighed, sustainability goals. Ikke? Vi så Paris-aftaler, vi kan se, at der skete en masse gode politiske ting, og der udlignede altså ret mange sådan uretfærdigheder. Vi lavede noget med hele kønsdebat. Der skete alt muligt. Og så rullede det lidt tilbage det hele. Ikke? Men jeg tænker, det kommer igen. Og det giver på en eller anden måde en trøstende tanke. Jeg kunne lige godt tænke mig at læse et citat for dig, hvis jeg må.
1: Det må du gerne.
2: Og det er han er svært.
1: Og det er fra din bog?
2: Det er fra min bog. Og det er et citat fra vores tidligere direktør på Institut for Fremtidsforskning, Johan Peter Paludan. Han sagde lige præcis sådan her. Fortiden ses altid i et lys af nostalgi. Det gør den, fordi vi klarer det. Vi overlevede. Og fremtiden, ja, den bliver som end også engang til fortid. Og det er da en trøstende tanke.
1: Og det var det sidste ord. Bogen, den hedder Tag fremtiden tilbage, og fremtidsforsker Thomas Gøjken, jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi, og tillykke med bogen.
2: Tusind tak. Det var en fornøjelse.
1: Og så når vi ikke mere i den her mandagsudgave 1-1, men jeg vil lige minde dig om, at hvis du godt kan lide den her type af samtaler, som jeg laver hver aften kl. 21 på Nova, ja, så kan du lytte med mandag til fredag, men du kan også finde det som podcast inde på vores app Rao, eller inde på rao.dk, eller der, hvor du plejer at finde din podcast. Og så vil jeg bare overlade dig i selskab med en masse god musik lige om lidt, blandt andet fra Andreas Oddbjerg og Ellie Goulding. Så bliv hængende, og have en rigtig god mandag aften.
0: Det her var 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvad har du måske en øl?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til dobbelt win hos Mac'en.

0: Frokost. Et godt tilbud. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: 8-8.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt engang.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nova. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bernæs med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Sommer i Plantorama med gode priser.

0: og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian. Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år 50.000 kroner.
0: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
16: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nova.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitet.

0: Vilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad har du måske en løn?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå.
5: Har Bo
7: øl? Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: lowpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskift?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremede Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
20: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det
21: kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
2: Nova.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Alika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: strømmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Skål.
4: Har du måske en øl?
5: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Harbo. Øl.
5: Det er Harbo. Altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
15: Så mangler vi bare dig, Maja.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
13: Nova.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Det her er Nova.
18: Skru op for lyden af i dag.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Har du måske en øl?
5: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Har Bo øl?
5: Det har Bo altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 69. Little, det betaler sig.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
7: kommer på en morgen.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
8: Og lige nu. Lyden.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt.
1: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.